0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Mm, och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att Animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, jag ska säga håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelina Justice med What You Want. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller Design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine. Alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där. Vända lite på dem fram och tillbaka. Och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: i P3 och P4. Sophie Ellis Baxter med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply, vi har fått fickpengar, det är en gissning från Nathalie och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon, och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flask hals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha, då ska jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar, för att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I love it, I love it, I love it. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bara bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla eller?
1: Ja, det brukar jag vara. Det brukar vara jag och några kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner. Så att, men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Ulf Lundell och låten heter Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du det på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första då var det flaska. Den andra då var det rom. Och den tredje då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. Och en fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobb. Snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt natt.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunta vad det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: i Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
2: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
3: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
2: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
1: Reporter Mattias Plejel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
0: och P4
4: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav vi då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar. 1, 2, 3.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den, eller inte som den kom, men den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidernas kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sen in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar så tänker man shit, rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sen släppte den här.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det är också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar ett och det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, där har jag varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se. Då har vi fått in några Skåne här från Christian. Som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva. Så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det. Ja, och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Maya Sin, och det gjorde ont.
1: Ja, man säger att det är.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Super Estrella med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005, så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vaken. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss, mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver: när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så hade kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att vad säger man, implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14:e dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var 4:e vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog säga det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som de här nya kärlen är tillverkade.
0: Ja. Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också är, också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det. Ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du är hungrig på annat, du kommer inte sluta spela teater eller hålla på. Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson Lennart, dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på. Och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver, när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade, hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag. Och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax. Varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver, idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia, på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Seinabo Sy. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer. Så snälla, gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Mm. Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52? Det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men du... Jag vet inte fel mycket längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar.

0: synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och klockan den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5-10 grader och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masaline med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Li Melda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecca Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknar svar på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte så riktigt uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggran, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Den som ju var öppen för, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan där handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Ja, det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så att det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoa visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det. Och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är det Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Där det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Sin Hotel Room med Luke Combs. Nu Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samar. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
5: Ja, man säger att det är.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
6: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
7: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
6: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
8: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
9: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
8: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
9: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
10: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
9: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
11: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11 till 16 grader, i norr 5 till 10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det ju klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore, du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram, även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del, och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda, och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs, det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel, kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. För att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos, och man kan inte lita på dem, och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen, som utmålar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot om de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första 3 månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute, nere vid ån och på lite andra ställen, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Och paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: God morgon till denna fantastiska onsdagsmorgon. Fanken glömde skitsamma.
3: Du vet ju alla det. Behöver inte alla mässa om de där jävla soporna.
2: Det behöver vi inte göra, nej. Jag heter David Ryd, med mig Linnea Wikblad, men framförallt Agnes Kån. Hur mår Agnes Kån idag?
4: Jättebra. Lite hungrig.
2: Ja, jag med.
4: Ja, eller hur?
3: Kanske det blir varsin obegripligt god boll.
4: Ja, jättegärna.
2: Jag har ju satt i...
3: Eller andra bollar.
2: Ja, jag har satt i... Det... Ja, precis. Vi behöver inte kommentera med på det. Ska vi köra Petra Nyheter?
4: Ja, jag tycker det.
2: Ja, byter kanske ton?
4: Mm, ja, det gör vi.
2: Okej, varsågod.
4: Tack. USA pausar den militära insatsen Project Freedom i Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på Truth Social. Enligt presidenten beror beslutet på att USA vill stärka sitt förhandlingsläge i de pågående fredssamtalen med Iran. 3 personer har dödats i en attack mot en båt i Stilla havet, uppger USAs militär. Enligt militären misstänks båten användas för att smuggla droger. Och attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. 100-tal personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan september i fjol. Och USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna varit inblandade i droghandel. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom

0: Det låter som britter.
1: Ja, det tror jag också. För efter Arsenals 1-0 vinst mot Atletico Madrid igår kväll blir Viktor Gyökeres den första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Och i finalen möter Arsenal Bayern München eller PSG.
2: Jag har liksom senast idag så har jag liksom scrollat och sett han göra mål. Det känns som att
3: kan göra Zlatan?
2: Nej, det är Zlatan som är gamla Viktor Gyökeres.
3: Okay.
2: Det har nästan slagit över och blivit
3: för det är väl lite hans typ lite förtjänst att vi tog oss till VM.
2: Ja, med många andra. Fotboll är en lagsport.
3: Det är en lagsport. Ja. Men man kan ju vara en stjärna i ett lag. Ja. Titta på dig och mig.
2: Ja, absolut. Så är det. Men det är ju alltså, så via Plays Instagram-konto han har liksom bara det är bara hans mål. De brukar lägga upp alla mål från alla ligor som de har då, vad heter det, rättigheter till. Ja, det är Premier League då, via Play. Och, men det, är bara, liksom, det finns ju bara hans mål nu. Mm. För det är bara han.
3: Det är bara han.
2: Det är bara han som är aktuell.
3: Han ska hit.
2: Hans målgester ser den ut?
3: Två pistecken.
2: Inte två pistecken. Inte två pistecken. Det är fel, inte det.
3: På sidan sådär som emojin.
2: Men har du, vet du inte det? Har du sett det?
3: Möjligt att jag har.
2: Den här.
3: Ja, det är han.
2: Bane. Ja. När han sätter liksom så att han har en ansiktsmask.
3: Just det. Så coolt.
2: Händerna. Den är cool. Mm. Ja. Du, Agnes Kohn, vi ses och hörs lite senare i programmet.
3: Någon borde ha. Ja, två pistecken, jazz hands och ut med tungan på sniskan.
1: Allmänt glad, liksom inte cool.
3: Nej, exakt.
2: Du kan.
3: God morgon.

0: Blow your mind, Robin här i morgonpasset i P3. Ja, Olle Nia och Alfred som är dagens producent sitter och ja, bondar över att de har samma killtyp och är glada att det här stående...
1: Men rädda.

0: Nej, ni är rädda nu, för nu har du ändå varit inne någorlunda med skägg i 12-15 år, sa Alfred. Ja. Och ni liksom sa, någon gång kommer det här ta slut.
1: Ja, alltså jag är så rädd att skägg ska bli alltså liksom socialt oacceptabelt.
0: Ja, just
1: alltså
0: det.
1: Typ lite som så här, hockeyfrilla var på 90-talet. Idag, nu kan ju hockeyfrilla vara liksom så lite kult, men när man växte upp och så, alltså så här, då var ju hockeyfrilla, det var ju så här go-to-skämtet för det sjukaste en människa kunde göra med sitt utseende.
0: Ja.
1: Att skägg ska bli så.
0: Men jag tror att vi är safe, för har det funnits någon renrakad period? Det har det väl funnits.
1: 80-talet var väl det? Ja, det 80- och 90-talet var väl liksom...
0: Ja, lite renrakat, fast då kanske det var någon liten mustasch, någon Magnum PI-situation.
1: Ja, vad snyggt. Magnum.
0: Ja. Och de shorts. Och de shortsen på Magnum.
1: Men jag undrar om det här är...
0: Men det jag skulle komma till det är att jag tror ändå att det är relativt safe. För ofta så brukar sådana där saker abrupt försvinna när det kommer en extremt obehaglig person, typ Hitler eller någonting sådär. Då är det såhär, nej men den här smara mustaschen skiter alla in och va?
1: Och Breivik
0: och alla tror jag sket i den innan också, men du förstår vad jag menar.
1: Ja.
0: Det var inte att han förstörde en snygg trend.
1: Nej, det ska vi tacka Hitler för. Att han hade en sån exceptionell ansiktsbehåring som ingen kommer sakna.
0: Nej, men för det tror jag. För att vi har ju sett väldigt, väldigt onda personer ha väldigt, väldigt mycket skägg.
1: Vilka då?
0: Ja, Osama bin Laden hade väl en hel del skägg.
1: Ja, just det.
0: Ja, med flera.
1: Ja, jag förstår.
0: Och då, men trots onda personer med mycket skägg så har skäggtrenden kanske inte dött ut.
1: Åh, vad skönt.
0: Men det är väl lite som det är väl som jeans, är det inte det?
1: Att det är tidlöst, ja.
0: Det är tidlöst.
1: Och det kan se ut på olika sätt och bla bla bla. Ja men gud vad jätteskönt. Men jag tror att det där är lite oidipalt, alltså på något sätt, för att jag har ju barndomstrauman av hur min pappa plötsligt en dag...
0: Nej, men kolla
1: och han
0: på...
1: var så äcklig, han bara så pratade lika kärleksfullt och typ ville så nå mig. Och bara så försöka typ säga att det var han. Och jag bara, bort från mig, din äckliga, äckliga blanka man.
0: Äckliga, äckliga blanka
1: man. Alltså, det var så otryggt när han tog bort sitt skägg. Alltså,
0: jag förstår det. Det finns ju hur mycket klipp som helst på sociala medier där fäder kommer ut ifrån badrummet helt renrakade. Efter att ha haft ganska mycket ansiktsbehåring. Och sen så vet du, möter de sina döttrar.
1: Ja.
0: Alltså, så här, de möter ju sina söner också. Sönerna är ju lite, de tycker det är lite obehagligt för att de är så här, vem är du? Men döttrarna, de får en avsmak som man vet inte vad det är som har hänt. Alltså det är så här, det är inte bara så här, nej, ha inte så där, utan det är så här, jag vill slå dig. Ja, nej, men du har förrått mig.
1: Exakt. Jag känner mig sviken. Jag minns det så väl. Det var ett av mina livs första riktiga svek. Det var när bara Pelle tog bort sitt rejäla skägg.
0: Men jag kommer ihåg också så här, finns det nog ingen motsvarande riktigt för killar kanske när man säger sin moder.
1: Nej.
0: Men jag kommer ihåg att mamma hade någon gång satt i några så här färglinser och helt plötsligt hade färgat tillbaka till sin naturliga hårfärg. Så hon så bruna ögon och brunt hår, och jag kom hem och jag var så här, alltså det är större risk nu att jag typ inte räddar dig i en livsnödvändig situation.
1: Men förlåt, det där är liksom, alltså det är rakt över disk bedragarbeteende. Alltså,
0: ja, det, byta, jag, hon liksom, hade gjort något skit. Hon började
1: alltså byta hårfärg och linser, bara så här, vem har du mördat,
0: jag
1: mamma?
0: Jag kollade inte linsen, eller jag kollade inte nyheterna.
1: Nej,
0: den dagen, men någonting hade ju skett i alla fall. Men
1: hej, det var min son, bara...
0: Ja. Men det var någonting genetiskt, biologiskt som kickade in, att det var så här, du och jag hör inte ihop.
1: Gör
0: på
1: inte
0: det
1: så.
0: Sättet som...
1: Gör inte så mot era barn.
0: Nej, våran relation, den skaver nu. Alltså jag hade inte hjälpt dig ifall du höll på att falla ner från någonting. Ja, så är det.
1: Åh, gud.
0: God morgon.

0: Lale, här är morgonpasset till Peter. Här är drömmen, det är så här man ska ha det. Det är det moderna och man ändå vill ha det lite så pittoreskt. Jag har både induktion och vedspis i mitt kök.
1: Ja, snyggt.
0: Den kombon, wow.
1: Du, björkved som sprakar och pup, e.
0: Det är ett modernt Sverige.
1: Så är det.
0: Som ändå inte har glömt sina rötter. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes Kohn. Varsågod.
2: Tack. USA pausar den militära insatsen Project Freedom i Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på Truth Social. Tre personer har dött och flera insjuknat i ett misstänkt utbrott av hantavirus ombord på kryssningsfartyget i Atlanten. Och nu har Spanien ett klartecken för fartyget att lägga till på Kanarieöarna. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och antisemitism. Och svenska artisten rasar mot Grammis och undrar vad TikTok-tjejerna egentligen gör där.
1: Vem?
0: Eller vad är det för ung
1: artist? Vem fucking rasar?
2: Det är indie-popartisten Felicia Takman.
0: Jaha. Mm.
2: Hon kritiserar Grammisgalan i en video på TikTok. Galan var ju förra veckan, men Takman blev utan biljett. Trots att hon tidigare år bland annat nominerats till årets nykomling. Och så har hon över 40 000 lyssnare på Spotify i månaden. Men i år blev det alltså ingen gala för henne. Det blev det däremot för flera influencers och andra kändisar, vilket Takman då är kritisk mot. Och vi kan lyssna lite på hur det låter i hennes video.
3: Alla som liksom på något sätt har någon liten chefsroll och en heltidslön, typ jobbar ish med musik, är bjudna. Men vi som dör för skiten är inte det.
2: Ja. Felicia Takman säger att hon själv kommer jobba med musik i typ en vecka till för att det är så svårt att få ihop det. Hon är ute och giggar och jobbar dygnet runt, men hon och andra som är i samma position blir inte bjudna på Grammysgalan som ju är till för att hylla svensk musik och svenska musikskapare. Utan biljetter går istället till TikTok-tjejer som hon säger. Alltså influencers och skådisar och folk som kanske inte alls har med musikbranschen att göra. Och när TV4-nyheterna pratar med henne så säger hon att det här låter ju som att hon bara vill gå på fest, men det handlar om respekt för branschen. Att de som faktiskt jobbar med musik på heltid nu är liksom längst ner på listan. Och i kommentarerna på TikToken så är det en person som skriver: det är ju faktiskt ingen rättighet att jobba med musik eller gå på Grammysgalan. Men då jämför Felicia Takman det med att liksom jobba hårdast på ett kontor och vara den enda som inte får lön eller blir bjuden på AVN.
1: Det finns ju någonting lite förmätet i att vara så här: jag vill gå på galan och få, jag vill ha pris. Alltså det finns ju någonting som man liksom ogillar med det. Samtidigt som man 100% kan förstå. Det är samma sak med så här guldbaggen. Mm. Att så här 99% av filmbranschen som liksom står ute i regn och håller i bommar och så vidare inte får komma, men längst fram sitter så jag typ. Mm.
0: Ja.
1: Jag skulle aldrig få sitta längst fram, men ni fattar vad jag menar.
2: Ja.
0: Ja. Men samtidigt så här, för att vara djävulens advokat så här, levererar du på en nivå som det är omöjligt att ignorera dig på, så kommer du inte kunna bli ignorerad.
1: Ja, du tänker att liksom bli en kändare artist.
0: Alltså så här, nu är det tråkigt eftersom det togs upp ett exempel och jag tror att det är liksom att jag riktar min kritik mot henne, det gör jag inte. Men jag bara säger så här att det är liksom så här, det levererar du på en högre nivå så kommer det inte gå att ignorera.
1: Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Som sagt, inte emot exemplet.
2: Nej. Men det verkar också vara många som delar Felicia känslor, för kommentarerna är också fulla av liksom andra svenska artister och låtskrivare som stöttar det hon säger och skriver om sina egna tankar och erfarenheter kring det här. Men TV4-nyheterna har också pratat med Ludvig Werner. Han är vd för IFPI Sverige, de svenska musikbolagens branschorganisation som arrangerar Grammysgalan. Och han berättar att de som erbjuds att köpa biljetter till galan är personer inom musikbranschen och sen ett mindre antal partners som gör det möjligt att ha galan. Så att 95% av gästerna består av personer som jobbar inom den svenska musikbranschen eller är nominerade artister eller låtskrivare, menar han. Men uppenbarligen är det ju många som känner samma sak som Felicia Takman, så det återstår att se om det blir någon förändring där.
0: Ja, något skevt där är väl i alla fall antagligen.
2: Det verkar så.
0: Men vi får väl se hur det här utvecklar sig.
1: Det kommer inte utveckla sig, tror jag, så mycket.
0: Åt något håll. Säkert åt fel. Tackar Agnes Kohn för
2: Tack
0: nu.
2: Tack själva.

0: Wrecker, Sombr, här är morgonpasset i P3. Kvittningskaos har präglat politiken senaste veckan och idag samlar talmannen samtliga partiers gruppledare. Blir det en uppläxling eller vad är det vi kan förvänta oss? Det ska vi prata om nu med P3s politikreporter Emilia Aro!
1: Tjena, tjena!
0: Som precis har fyllt 35.
1: Det,
0: det där var väl en... Hörde du vart jag var på väg?
2: Ja, det var snyggt.
0: Ja, ja, som bra. Precis har fyllt 35.
2: Ja, stora damen.
1: Lätt att blanda ihop.
0: Må hon leva, ja må hon leva utan 100 år. Hurra. Först kan vi bara få en snabb dragning i vad fanken är kvittning. Vad innebär det?
1: Jo, men det är ett system som de har haft i riksdagen som handlar om att liksom alla ledamöter ska inte behöva vara på plats alltid vid omröstningar. Utan så här, behöver någon gå på begravning, då ska inte det påverka mandatfördelningen. Så att en från ena laget, om den är borta, så hoppar en från andra laget över en omröstning.
0: Och det här är inskrivet i reglementet?
1: Så det är, det är mer en inofficiell överenskommelse mellan partierna, en gentleman's agreement.
0: Okay. Så man måste inte göra det?
1: Nej, och det är väl det som har blivit lite problemet här. Att man måste inte göra det, men alla partier har liksom följt det sen... Ja, kvittningssystemet har funnits i typ 100 år, men sen 2021 är också SD med i det här. Så det är liksom alla partier har följt det här. För att ja, men de har väl ett intresse av att så här, om någon sitter fast på tåget så vet de att det inte ska påverka politiken, utan då kommer någon från ett annat parti också stå över.
2: Jag tycker att vi pratade om det här när kvittningskaoset precis hade skett, och jag tycker att det är väldigt konstigt att det inte är inskrivet i reglerna. Alltså är det inte det? Att så här, ja, men det handlar ju om demokratin och hur förslag ska röstas igenom. Hur kan det inte vara på papper eller inte på papper?
0: Ja, det kan man verkligen ska tycka. Representera liksom hur svenska folket har röstat.
1: Ja, det kan man verkligen tycka, och det är väl inte helt omöjligt att vi kanske kommer landa i någon lite mer officiell överenskommelse efter att det här har löst ut sig. Men hittills har det ju funkat, tycker partierna, och de har väl litat på varandra helt enkelt.
0: Det här har ju ställt till det på så sätt att jag är ledig på torsdag.
1: Ja,
0: idag. Jag är ledig idag, för att det skulle varit fördrink idag med partiledarna.
1: Det stämmer.
0: Och jag hade varit involverad på mitt lilla vis.
2: Aj, så du skulle få publikvärmare typ?
0: Någonting, något det
2: som hände var att Sverigedemokraterna inte... alltså de använde inte det här kvittningsgrejen.
1: Precis, det var en omröstning förra veckan där de hade fått nys om att de skulle förlora, alltså Tidöpartierna skulle förlora. För det är så här, Ulf Kristersson pratar ju väldigt mycket om att så här, vi är en stabil majoritetsregering och vi får igenom vår politik. Men det skiljer ju faktiskt bara två mandat mellan de olika blocken. Och då hade SD fått nys om att två av deras vildar, alltså för detta partimedlemmar, skulle rösta med oppositionen på en punkt i det som de skulle ta över. Och då kallar de in två av sina utkvittade ledamöter helt enkelt. Mm-hmm. Utan att oppositionen visste om det. Mm-hmm. Och då gick alltså den här omröstningen Tidös väg som den inte skulle ha gjort annars.
2: Och då blev det ett jävla liv från oppositionen såklart. Och i debatt och hej och hå. Och hur har det lett till att Petris fördrink med partiledarna har ställts in?
1: Det kan man verkligen fråga. Men det är nämligen så här att nu så säger ju oppositionen framförallt, men även Tidöpartierna håller med om att kvittningssystemet har fallit. Och nu behöver exakt alla ledamöter vara på plats i riksdagen för voteringarna. Och det råkade ju sammanfalla med våran fördrink. Så även jag kommer vara ledig ikväll. Jag skulle ju också ha jobbat med det här.
0: Ja, vi fortsätter prata alldeles strax. Emilia Aro, politikreporter här. Och vi ska snart prata med om talmannens extrainsatta möte.

0: 3.
1: Emilia Aro är i studion, politikreporter, och vi ska snart prata om, talmännen har ett extrainsatt möte idag angående det här kvittningskaoset då. Men vi måste ändå bara landa lite mer i varför det här ens är ett problem. Alltså för att ledamöterna sitter och har varsitt mandat och de är med under omröstningar och trycker på typ röd eller grön.
2: Eller gul.
1: Ja. Och det är frivilligt att, alltså vad man röstar på. För man är där som person. Alltså du är ju ett parti, men du får ju rösta hur du vill.
2: Exakt.
1: Som riksdagsledamot.
2: Alltså, ja, precis. Riksdagsledamöterna är ju invalda på personliga mandat. Ja. Så det är ju liksom, man får ju, alltså både de så kallade vildarna, men också sossarna eller moderaterna eller vilka som helst av ledamöterna får ju faktiskt rösta precis som de vill.
1: Och tidigare så har det varit så att, eller tidigare, det generellt ser det så att om du inte kan komma men vill vara med på omröstningen, eller om du inte kan komma så kommer du att inte få rösta, men då tar de andra bort motsvarande så att det blir
2: precis,
1: så att, en
2: liksom,
1: kvittning.
2: Ja, så att liksom, vad ska man säga, mandatfördelningens proportioner hålls så att det inte blir annan politik bara för att någon är magsjuk.
1: Och, exakt, och då, men idag så måste alla vara där då. Men så här, varför kan du inte typ så här, kan du rösta åt mig? Kan du trycka på grön åt mig? Eller typ så här, logga in med bank-ID och rösta från... Alltså, kan du förtidsrösta?
2: Nej, men det är ju bra frågor här. Jag gissar att så här, varför man inte har någon slags digital lösning är väl för att man inte vill att det ska kunna bli hackat, för det vore väl ett problem. Och sen så får man ju ta in en ersättare om man är borta i riksdagen, men bara om man är borta i en månad eller mer, så att om man är liksom föräldraledig eller långtidssjukskriven. Så man får liksom inte ta in en ersättare bara för att man sitter fast på ett tåg, utan det, man måste vara där. Och jag antar att det har att göra med att det är personliga mandat och man får rösta som man vill. Så det är liksom, det är inte bara ja, men Amanda Lind som är liksom vem som helst, utan det är ju hon personligen som sitter på den här stolen, så hon måste liksom vara där, och det gäller ju för alla 349 ledamöter idag.
0: Och idag så samlar talmannen då till möte. Vad tror du kommer hända på det här mötet?
2: Alltså, de hoppas väl på att de ska kunna lösa ut någon typ av ny kvittning eller gå tillbaka till det gamla kvittningssystemet och så. Men jag tycker att det låter lite otroligt med tanke på hur arga oppositionen har varit på det här. För att, jag menar, kvittningssystemet bygger ju på tillit och den är ju liksom helt förstörd nu. Så jag tycker att det känns ganska otroligt att de idag, bara liksom knappt en vecka senare, skulle vara så. Ja, men nu är det fine.
0: Ja, visst det.
2: Så att jag tror,
1: eller att de bara, vi röstar om, det ska vara obligatorisk kvittning.
2: Ja,
1: och så är typ några borta. Och så blir det samma problem igen. Typ.
2: Ja, men precis. Så att jag antar att så här, det här är kanske ett första möte som liksom i framtiden någon gång kommer leda till ett nytt kvittningssystem. Men jag har svårt att se att det kommer lösa ut sig idag.
0: SD, de sa ju till exempel i tisdags att de tycker att de här vildarna då, som var anledningen till att det blev som det blev, ska ingå då i kvittningssystemet. Vad gynnas de av det?
2: Jo, men de är ju ett av de partierna som har flest vildar, och de två vildarna som ställde till problem för Tidö nu i förra veckan, de var ju från SD, eller de liksom före detta SD-ledamöter. Så att jag tror att SD, som ju som sagt är ett av de partierna, det är SD och Vänsterpartiet som har haft flest vildar historiskt, de har väl kanske ett intresse av att det här ska lösa ut sig utan att vildarna räknas in. Sen finns det andra lösningar som jag hört, till exempel pratade med Miljöpartiet. De sa att de tyckte att ett nytt kvittningssystem kanske skulle vara så att om någon fuskar med det så tas omröstningar om, till exempel. Så att så här, de pratar väl om att kanske få in någon typ av nytt kvittningssystem. Sen vad de kommer överens om, det får vi väl se. Liksom.
1: Vet du, kan talmannen så här bestämma hur omröstningar ska gå till, eller måste det också röstas om? Förstår du vad jag menar? Skulle Andreas Norlén idag kunna säga så här har jag bestämt, så här ska det gå till. Från och med nu är kvittningssystemet A, obligatoriskt, snedstreck B, inte. Vi tar bort det helt. Alltså, förstår du? Kan han, vet du det?
2: Nej, alltså så här, nu är det lite smågissningar här, men jag antar att om det skulle bli någon slags officiell överenskommelse så måste det ju liksom röstas om i riksdagen. Mm. Om det verkligen ska bli så att så här, nu ska vi ha något där det får konsekvenser. Och den här typen av inofficiella överenskommelser som de har haft nu känns väl lite otroligt att det skulle gå tillbaka till det. Liksom. Mm.
0: Jag ser framför mig att han samlar dem för att bara så här, hörni, ska vi ha det här kvittningssystemet? Då behöver alla vara med på det. Kan vi försöka prata så att vi kan komma fram till att alla litar på att vi fortsätter så? För något annat finns väl inte för talmannen att göra idag?
2: Egentligen? Nej, precis. Han får ju vara mötesledare. Liksom, så. Ja. Men partierna måste ju vara överens. Alltså, så här, för speciellt om man ska ha ett system som bygger på tillit.
0: Ja.

0: Ellen Izagara här i morgonpasset till P3.
1: Ja, vi pratar kvittning. Ja. Ett aktuellt begrepp i debatten. Emilia Aro, politikreporter, är med oss. Och om man då inte löser den här kvittningsfrågan, vilket jag antar de ska diskutera idag då, på det här mötet med talmannen, vad händer då? Vad blir konsekvenserna?
2: Ja, men tills de lyckas lösa det så kommer det ju vara så att alla 349 ledamöter i riksdagen måste vara på plats. Och som vi pratade om tidigare så är det ju bara två mandat som skiljer mellan liksom Tidöpartierna och oppositionsblocket. Så att det här är ju ganska riskabelt för regeringen, för att de har ju pratat väldigt mycket om att vi är ett stabilt alternativ, och det är liksom en väldigt stor del av deras valretorik också. Och nu så hänger det på liksom att två personer inte ska liksom bli magsjuka eller typ vabba. Så när har man kunnat samla 349 personer på ett ställe utan att någon måste vabba? Mm. Liksom. Så att det Tidöpolitiken hänger på liksom en ganska skör tråd, men av två mandat nu. Liksom.
1: Hänger, det här kanske är en jättedum fråga, men hänger Tidöpolitiken på de här vildarna?
2: Ja, alltså teoretiskt sett så kan ju alla ledamöter rösta som de vill. Så det skulle ju lika gärna kunna vara några från Liberalerna till exempel. Men vildarna är ju mycket mer, jag menar, de tillhör ju inte ett parti, så de kommer ju inte heller få några konsekvenser om de röstar. De kan ju verkligen rösta efter sitt eget huvud, och det var ju det som höll på att hända förra veckan, att två av SDs vildar höll på att rösta på en punkt om på oppositionens sida. Så det är väl ganska troligt att det är vildarna som kommer orsaka problem. Liksom.
0: Det är vildarna som kommer orsaka problem. Det är ofta så.
2: De kallas inte land. Ja. De kallas inte vildar land för ingenting. Liksom.
0: Nej, precis. Men du, det blev ju en stor del av den här partiledardebatten i SVT. Mm. Hela den här kvittningsgrejen. Är det liksom riktigt dålig stämning i riksdagen nu? Går de och fnyser åt varandra på grund av det här?
2: Ja, men det skulle jag ändå säga.
0: För märker du av det när du är där uppe?
2: Ja, och det har ju varit hårda ord. Jag menar, oppositionen har varit så, det här är fusk och det sätter demokratin i riksdagen ur spel. Och liksom så här. Och det har ju också rapporterats i förra veckan om att det finns moderater som också är sura på det här, för antagligen för att nu liksom många av deras prestigeprojekt, som att så här, sätta 13-åringar i fängelser och sånt som inte röstas om än, ligger ju lite så här, hur kommer det bli med det? Liksom? Mm. Så att jag skulle nog säga att det är ganska dålig stämning. Vi får se efter det här mötet idag om de liksom har börjat på en väg av medling. Ja. Men hittills ganska dålig stämning.
0: Men du, Emilia Aro.
2: Ja.
0: Du, det är ju ändå så att vi är i valår.
2: Det stämmer.
0: Har man liksom börjat märka av det? Märker du det nu? Att det är, liksom, det är hårdare tongångar?
2: Det skulle jag absolut säga att det är. Och ja, det är ju mycket som händer, och det är väldigt många politiker som försöker få ut sina budskap och sådär. Så det är väldigt mycket. Det här tror jag, det här med kvittningen tror jag folk i riksdagen hade varit sura över ändå.
0: Ja,
2: men det är klart att oppositionen tar tillfället i akt. Och
0: men jag tänker liksom så här, det finns ju vissa partier som sitter säkrare än andra. Alla är väl intresserade av att få ett bra valresultat. Men ja, Liberalerna till exempel, där är det väl så att de riskerar att åka ut.
2: Ja.
0: Och opinionssiffrorna ser väl inte allt för toppen ut.
2: Nej, det ser inte ut som att det har vänt riktigt än.
0: Märker du av att det är olika mellan olika partier, hur man liksom tar vara på det här valåret?
2: Det ska vi försöka uttrycka mig lite snällt här, så de inte börjar på mig. Det är väldigt lätt att få Liberalerna att ställa upp på olika saker.
0: Det är lätt.
2: Det är väldigt lätt.
0: Ah, okay.
2: Det är svårare med andra partier som kanske känner att de sitter lite säkrare.
0: Men märker du av att Liberalerna kanske har, att de inte agerar desperat, men att de är så här, nu får vi köra alla växlar här.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Och jag var ju på deras partimöte här i förra veckan, och det var ju en väldigt förvånansvärt positiv stämning med tanke på hur oppositionsläget ser ut. Men det var också väldigt taggad stämning på gränsen till liksom nästan lite manisk. Men det är väl där de behöver vara nu för att kunna göra. Mm. De måste ju liksom driva en väldigt, väldigt hård rörelse nu.
0: Och vad tror du det kommer resultera i? Vad är det vi kommer se?
2: Ja, men det kanske är att alla som lyssnar kommer få en liberal som knackar på hemma hos dem och ska omvända dem. Och
1: Simona Mohansson i Masked Singer.
2: Kanske det.
0: Precis, som bistrovagnen. Du, Emilia Aro, du får väl knata iväg. Det finns ju att göra för dig ett år som detta. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.

0: I write sins, not tragedies. Panic at the Disco här i morgonpasset i P3. Agnes, klockan är 7.
1: Ja.
0: Och jag tänker att det skulle vara, ja,
1: klädsamt.
0: Väldigt klädsamt.
1: På sin plats.
0: På sin plats. Jag ska göra en tredje då.
1: Ja, men jag kom inte på någon. Att föredra.
0: Att föredra om det var P3 Nyheter nu.
2: Ja, men då fixar jag det.
0: Varsågod.
2: Tack. Minst 20 människor har dödats i ryska attacker mot Ukraina det senaste dygnet. I Zaporizjzja dödades 12 personer vid ryska flygattacker mot industrier och infrastruktur. Det finns också dödsfall i Dnipro, Kramatorsk och Poltava. Vid midnatt idag utlyste Ukraina ett eldupphör, men det har inte stoppat de ryska attackerna under natten och morgonen. Två personer har förts till sjukhus efter en villabrand i Ale kommun.

0: Det är ju ett jättestort problem, för att vi kan införa hur många lagstiftningsåtgärder som helst och hur många sekretessbrytande bestämmelser som helst, men används de inte i praktiken, då blir det ju helt tandlöst.
1: Och en stor anledning till att vårdpersonal sällan bryter patientsekretessen för att larma om misstänkt våld handlar om okunskap, menar Angelica De Peders.
0: Den största aha-upplevelsen som jag upplever är ju att företrädare för socialtjänst och hälso- och sjukvård innan jag har gått igenom det inte hade en aning om att de fick bryta sekretessen på det sätt som de faktiskt får.
1: Liv jobbar som kurator på ett sjukhus och hon vet om lagändringarna och möjligheten att tipsa polisen, men känner sig ändå tveksam till att göra det om inte patienten gett sitt medgivande.
2: Och jag tror att jag snarare hade avstått och kanske använt andra möjligheter, som att göra en så barn i fara anmälan till socialtjänsten om det finns barn med i bilden, istället för att anmäla till polisen.
3: Svårt. Tystnadsplikten är ju så helig.
4: Skulle säga härlig.
3: Härlig. Alltså tystnadsplikten är verkligen härlig. Nej, men den är så helig ju. Det är någon, vårt samhälle vilar på den på något sätt. Att liksom man ska veta att när jag pratar med vård eller sådär, så kommer inte det föras vidare, och jättemycket sekretess och sådär. Och så kanske någon berättar då att så här, ja, men han slår mig, men jag vill absolut inte anmäla det, för det är jättefarligt för mig, bla bla bla. Fan gör man då? Om man liksom vet att så här, jag har lagen på min sida att kringgå tystnadsplikten, men jag har en tystnadsplikt mot min patient. Jättesvårt.
5: Den är bökig.
3: Eller bökig.
5: En svensk tiger påminner mig om.
3: En svensk tiger.
5: Du, vi får väl tacka Agnes Kohn då för nu.
1: Ja.
5: Och så fortsätter jag och Linnea här på egen hand. Hur det kommer gå. Vi vet varken jag, Linnea eller Alfred. Nej. Men vi får väl se.
3: Det kommer bli något.
5: Någonting kommer det bli. Också.

0: Otherside med Brent Faiyaz. Oj, när hade vi den öppningen av kolsyrad läskedryck i Dolby Surround 5.1? Lät det som. Men nu är den öppen, den, nu är den igång.
1: Nu är den igång.
0: Nu har du kylt strupen. Mm-hmm. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Mm-hmm.
0: Mm, nam, nam, nam, nam. Då är du redo.
1: Det är verkligen.
0: Ja.
1: Vad sitter du och läser eller tänker på?
0: Jag läser om, alltså jag klickade på en rubrik här. Förbjud morgonölen på flygplatsen.
1: Mi.
0: Alltså du känner så?
1: Ja.
0: Ja. Men det är Ryanair-chefen. Vilket är lite off-brand Ryanair-chef.
1: Ja, men han är väl, det är väl en han.
0: Michael O'Leary.
1: Ja, men de är väl alltid ute och vevar. Ja. Och vill att man ska prata om dem i media, vilket vi gör nu.
0: Men ofta så brukar det vara så här, ja, men vi tycker att det ska finnas alltså riktiga sexdockor i form av människor i första klass. Alltså det är väl typ det de brukar säga från det hållet.
1: Just det har de väl inte sagt, va? Snudd på.
0: Det har väl skämtats åt något åt det hållet tidigare i alla fall. Han vill att flygplatser ska förbjuda alkoholservering i ottan. Det är The Times som skriver det. Enligt vdn tvingas Ryanair omdirigera flyg dagligen på grund av stökiga och aggressiva passagerare som druckit för många enheter före avgång. Alltså så här, jag tror att så här, om det är så, jag tror att du har problem med alkoholen om du börjar prata, för att jag märker det när folk börjar prata i enheter.
1: Ja.
0: Alltså då har det blivit för proffsigt.
1: Ja.
0: Har du inte det?
1: Ja. Enheter är så.
0: Man kan ju köra på två enheter. Man bara, du har problem.
1: Ja. Du säger enheter.
0: Ja, du ser det här som något jävla Excel-ark på något sätt.
1: Ja, men det är inte enheter den svenska översättningen av drinks. Förstår du vad jag menar?
0: Jo, men så här.
1: För vi har inte, alltså det är också det, att vi har inte ett språk för alltså enheter. För på engelska ska vi säga så här, after a couple of drinks.
0: Ja.
1: Och det kan ju betyda en bärs, ett glas vin, en champagne.
0: Precis, alltså, och det är det som det är för diffust. För att så här, en enhet, det kan ju vara en öl, men det kan också vara en drink.
1: Ja.
0: Och det är samma då, eller?
1: Jag skulle säga att en enhet är liksom, alltså så här, Folkhälsomyndigheten som har bestämt att det är så.
0: Mm.
1: 15 centiliter vin,
0: ja.
1: 33 centiliter öl 5,2. Alltså att vi har typ en sån, för att kunna säga så. Hur många enheter dricker du i veckan?
0: Jag tänker så här, att så här, om vi ska få bukt med alkoholkonsumtionen och alltså så här, vi har ju normaliserat alkohol så pass att folk förstår ju inte själva att det är, när det är ett problem. Men är det så, jag tycker vi kan gå på, är det så att du har folk i din närhet, alltså så här, att från myndighet att det är så här, och att vi bygger upp ett angiverisamhälle.
1: Mm-hmm.
0: Att folk får höra av sig till olika myndigheter så här, känner du någon som pratar i form av enheter?
1: Jag gör det.
0: Ja, men du, ja, absolut.
1: Ja, då blir det orosanmäla.
0: Nej, inte orosanmäla, men alltså att det finns någon sån, att det finns små minibussar som åker runt och plockar in folk.
1: Ja.
0: Och så får de åka in och så får de åka på
1: CDS polis.
0: Ja, något sånt. Något åt det hållet, ja, precis. Ja.
1: Men jag tycker det är mer ett roligt ord. Alltså typ, jag vet att jag och Garplind brukar prata om det, om vi ska ta en AV. Ska vi ta en enhet?
0: Ja.
1: Ja, jo.
0: Jo. Yes. Där har vi två stycken som direkt ska liksom slängas in i bakbussen.
1: Nej, men jag bara tänker att just här, det är roligt att säga, vad säger du om en enhet på en uteservering? Alltså det är ett roligt begrepp.
0: Ja. Jag förstår inte varför barerna på flygplatserna serverar folk klockan 5 eller 6 på morgonen. Alltså jag blir klökig bara jag hör det.
1: Jag får liksom klump i halsen.
0: Vem behöver dricka öl vid den tiden? Det borde inte serveras någon alkohol på flygplatserna då, säger O'Leary till The Times. Han hävdar vidare att Ryanair är rimligt ansvarsfulla kring alkoholen ombord och att de sällan tillåter att resenärer dricka mer än 2 drinkar.
1: Jag trodde att du läste upp ett lyssnarmail.
0: Nej, det där var Michael O'Leary.
1: För då var jag så här, ja, visst jag håller med, men nu tänker jag att jag kanske måste nyansera det lite, för att jag förstod inte vem som var avsändaren av det du sa.
0: Nej, nej, precis. Nu hittade jag det mig, eller den artikeln angående hur Ryanair har uttalat sig tidigare kring olika alternativ som de vill.
1: Ja,
0: de ville väl ha ståplats någon gång.
1: Ja,
0: också,
1: ja,
0: var
1: det, jag minns inte. Det har varit så
2: mycket. Det kommer från Units, säger våra lyssnare.
1: Units.
2: Alltså enhet.
1: Ja, jo, det är den svenska översättningen av unit.
0: Ja.
1: Tack Alfred.
0: Tack Alfred. Tack för att du pratade idag.
1: På engelska säger man inte, how many, do you want to go have some units? Mm. Let's have a unit together.
0: Mm. No, I'm just sitting with a friend having a unit.

0: That's so true. Gracie Abrams här i morgonpasset i P3. Ja, så fort man börjar prata alkohol, då rasslar det till inkorgen.
1: Jag personligen tycker att alkohol är roligast när man börjar dricka tidigt på dagen. Jag har också problem, men är nykter nu. Men skriver någon. Det var vackert bara.
0: Ja.
1: Jag har problem. Ja. Jag har problem med alkohol, absolut. Ja. Och är nykter nu. Men om man är packad så är det roligast på dagen.
0: Ja, just det. Just det, precis när man vaknar tills man somnar igen.
1: Lyssnar Storm skriver någon. Tack Alfred för att du tappert försöker utbilda Linda och Danne i internationell terminologi. Det heter units i UK. Alltså alkohol, alltså det heter, alltså enhet heter, alltså alkoholenhet heter också units i UK.
0: Just det.
2: Det jag försökte säga.
1: Jag förstod inte det, förlåt mig. För min ton.
2: Jag avbröt mig och började skrika på mig.
1: Förlåt för min ton och min fruktansvärda personlighet.
0: Haha, jag har ett Excel-ark med varje enhet jag druckit sedan 2015. Känner att jag vill ha kontroll. Okay.
1: Min killsmak typ.
0: Ja, precis. Men också så här, är det så du känner att du vill ha kontroll, då har du också problem, tror jag.
1: Ja.
0: Om du är tvungen att säga, jag behöver göra något. Jag behöver öppna Excel.
1: Behöver kartlägga. Jag undrar om, för man brukar ju prata om att bag-in-boxen var lite en... Jag vet inte om det finns liksom forskning på det, men känslan är ju att när bag-in-boxen kom på, när det nu var 00-talet, och blev household i svenska hem, så började det liksom supas mer. För att man, det kallades för kvinnofälla, man hade lite dålig koll på sin konsumtion, man ser inte hur mycket man dricker, man har också flera liter vin hemma. Ja. Alltså så. Men jag tänker också att om man tittar på vinglas, alltså på så 60-70-talet, då var ju det såna små...
0: Shotsglas typ.
1: Ja, men det var ju såna, ni vet vilka jag menar.
0: Ja. Ja.
1: Idag, alltså sen på liksom 90-talet så kom de här Cougar Town, då var det lite så, ooh, this is for Pinot Noir, och då var det som en guldfiskskål, du vet.
0: Ja.
1: Alltså det går ju ner en liter i ett vinglas liksom.
0: Det är fotbad.
1: Och det var då, tror jag, Folkhälsomyndigheten började prata enheter, för du kan inte säga ett glas vin när det är 60 centiliter i det glaset.
0: Nej, men alltså det är ju så inriktat också att man gör sån riktad reklam till kvinnor. För att man märker så här, dag-tv är oftast inriktat till kvinnor. Det är mycket bindor och tena och järda. Men också så, gosa. Mm. Alltså så, fur of Africa. Mm.
1: Vitvinsboxar.
0: Olika sådana, ja, precis.
1: Gosa är väl rött i för sig. Jag tror inte det finns längre. Hallå?
0: Hallå?

0: Alltså det Peter, jag har alltid tyckt att det är konstigt att alkohol får serveras på flygplan. Fulla människor på ett flygplan 10 000 meter upp i luften. Vad kan gå fel? Jo, allt, skriver Marcus. Ja, jag undrar om till den 10 000 meters klubben. Många är en del av den egentligen?
1: Inte jag. Jättesmå de där toaletterna.
2: Det känns obekvämt och äckligt.
0: Men det kanske är någon där ute. Vet inte. Och det räknas inte om du är själv.

0: passade P3A. Och det är som ni sitter och pratar om, du och Alfred. Män är boskap.
1: Ja, men det är absurt att liksom, offentlig toalettstandard för det manliga släktet är bara som ett stall. Där ni liksom går in och bara står i grupp och pissar rakt ner i dike framför er. Alltså, som grisar.
0: Typ. Grisar, alltså idisslar så. På något sätt. Pissdisslar.
1: Ja, jag förstår pissoarens funktion för att man står och urinerar. Men varför kan ni inte ha bås som en människa?
0: För då blir det kö som det är till tjejtoaletten.
1: Det är helt sjukt att bara säga, tjena! Alltså... Det är liksom det. Djur.
0: Och jag kan, alltså så här, när det är liksom så enskilda, det kan man ju köpa på något sätt. Ja. Men när det är bara en så här, här har du bara skruvat upp en plåtvägg som sen så bara, det ska, allt ska bara rinna ner så. Alltså så här, när det är så, alltså efter 12 på en klubb, det är det vidrigaste som finns. När folk liksom så går och liksom trycker in sig axel mot axel och så tittar höger, tittar vänster, alltså ögon. Och vad heter det? Och sen så bara piss. Alltså det är så vidrigt, speciellt eftersom så här, alla kan inte hantera det. Alltså jag kommer ihåg, jag gick in och så här, eftersom jag kommer ihåg, det var en gång så här, en snubbe som bara så vallade pissstrålen mot väggen. Alltså så här, han vinklade inte neråt så att det liksom så som glider ner så att han liksom anpassar strålen efter väggens liksom lutning. Utan bara så här, nej, bara rakt fram som att den är på en skyttebana eller någonting sånt där. Vallar den strålen så att det bara så på mig.
1: Sprätter.
0: Typ. Ja, precis. Men det säger som... ingenting. För att det är, ja, men på grund av att man yttrar sig inte.
1: Ja, men det känns också helt sjukt för att alltså kvinnligt gemensamt kissande, det är en alltså byggande grej. Alltså det är liksom antingen att man går på toa med en kompis och att hon kissar medan man typ bättrar på något. Eller att man någon gång har behövt kissa utomhus då. Och så kanske man typ sätter sig, det här var när jag var ung, men kanske mellan två bilar eller i en skogsdunga eller whatever. Och så är det en annan tjej där som är så, ska du också kissa? Ja, jag blir så himla kissnödig. Det är kul här ikväll. Alltså man liksom, det är någonting med att kissa ihop med andra tjejer som är så här mysigt och lite, alltså det bygger lite liksom känsla. Meanwhile, on the other side of the gender spectrum, så känns det som att pissa ihop, alltså män som inte känner varandra, är liksom hotfullt. Det är liksom rädd att titta på någons penis, orolig att någon ska se att man har liten penis. Alltså det känns som att är det några som ska ha separata urineringsutrymmen, så är det ju ni inom citattecken. Vi däremot skulle ju kunna ha ett sånt dike där vi bara satt och liksom skvalade rakt ut ur klaken och blev bästa vänner för evigt.
0: Men alltså, tjejer kommer aldrig, jag förstår inte och kommer aldrig förstå hur vidrig en killtoalett är.
1: Jo tack.
0: Nej, men nej.
1: För att
0: så här, ni kanske har sett någon gång. Ja. Men så här, om ni under en livstid bara enbart går in på killtoaletter. Alltså så här, en kille som har råkat gå in på en tjejtoalett. Det är som att man så här, men är Sankte Per här någonstans? Eftersom det här är väl dörren till himlen.
1: Men det är väl därför de gör så att de ställer upp så en gammal tunna som alla får stå upp.
0: Det är helt konstigt, det är någon fondvägg, det är någon lukta gott grej, det är någon juckapalm. Du vet, det är bara,
1: korgstolar.
0: Ja, det är korgstolar, det är någon bastu och det är någon face mask situation. Ja, det är helt otroligt.
1: Älskar tjejer.

0: här mellan oss, Oskar Lindros. Ja, han fick till en banger ändå.
1: Ja, det var toppen,
0: inte,
1: tycker jag.
0: Det var inte första. Det är dags för Agnes Kohn och Petra Nyheter. Varsågod.
1: Mm, tack. USA pausar den militära insatsen Project Freedom i Hormuzsundet, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland annat medlarlandet Pakistan och för att stora framsteg gjorts i förhandlingar med Iran. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Nu på morgonen har riksdagens gruppledare möte med talmannen för att försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, men nu är frågan hur det ska fungera i framtiden. Men nu om att drömmen om att ha en egen lägenhet lever vidare i ett tv-spel.
0: Berätta.
1: Ja, att äga fastighet har nämligen blivit en spelgenre. Det är The Guardian som skriver om det här. Och jag vet inte om ni har hört om cozy gaming. Men det är typ lugna och mysiga spel som till exempel The Sims eller Animal Crossing. Mm-hmm. Och P4 Östergötland har pratat med gamern Sofia Larsson som säger att det är nice för att det handlar om att liksom spela i sin egen takt. Det finns liksom ingen stress eller poäng att samla, utan det är bara, det handlar om att göra sin grej. Så ingen liksom våld eller dramatik eller så.
2: Och i obegripliga spel för mig.
1: Tycker du?
2: Ja, obegripligt.
0: Det ska vara våld och dramatik.
2: Ja, alltså nu spelar inte jag. Men när man ser folk sitta och så, du vet, samla trupper och gå över åkrar och bygga en järnvägsnät. Man bara, vad händer då? Bara, inget, jag bara strukturerar upp ett samhälle. Ja. Okej.
1: Jag vill se vad jag tycker om det här då. För att i ett av spelen som blivit populärt den senaste tiden så går det ut på att hitta övergivna hem som man fixar till. Alltså man renoverar det.
2: Okej, kan... lyssnar.
1: Ja, eller hur? Man kan måla väggarna, man inreder, man odlar i sin trädgård. Man kan till och med anlita en virtuell rörmockare som man måste sitta och vänta på.
0: Mm-hmm. Ja, alltså, jag initialt så på pappret så är jag ju skeptisk för lite inställningen till Linnea. Jag vill liksom kunna ha fritt spelrum att gå in i en vapenaffär och liksom börja skjuta folk ute på gatan och sno en bil och lite sådana där. Alltså GTA-kille.
2: Ja, du är en GTA-kille.
0: Ja, men samtidigt så har jag fastnat i ett spel där jag bara skulle klippa olika gräsmattor.
2: Okej. Mm, det är väl cozy gaming då, Agnes?
0: Ja, det är cozy gaming.
1: Men det kan ju också vara så att ni bor ju inte med era föräldrar fortfarande. Så att det kanske är därför ni inte dras till det här spelet. Mm-hmm. För att The Guardian pratar om att det har blivit så populärt för att det är många unga som tvingas bo hemma med sina föräldrar.
2: Ja, just det.
1: Och eller bland annat för att arbetslösheten är så hög. Enligt tidningen så bor mer än en fjärdedel av britter mellan 20 och 34 år fortfarande hos sina föräldrar. Ja, och om man kollar på Sverige så är det inte mycket bättre. En undersökning från Hyresgästföreningen visar att var femte svensk mellan 20 och 27 fortfarande bor hemma. Och även om man har flyttat hemifrån så behöver inte det betyda att man får ändra särskilt mycket om man hyr i andra hand till exempel. Så att spela tv-spel kanske är det närmaste man kommer att liksom leta guldkorn på second hand butiker eller inreda sitt drömsovrum. Och tidningen Dazed har pratat med en videospelskonsult som säger att när ekonomin eller bostadsmarknaden känns som ett spel som man inte kan vinna, ja, men då letar folk efter system där reglerna faktiskt liksom make sense. Och om livet känns väldigt oförutsägbart så blir cozy gaming en liksom fristad där det inte handlar om att ta sig någonstans eller nå nya nivåer. Man vill bara liksom chilla och känna att man har kontroll över läget.
2: Mm. David har en extremt hög gäspa högt när kvinnor pratar ratio idag, och det är inte personligt, han har gjort det med mig, Emilia Aro och nu också dig, Agnes. Jag vill bara säga det, det är sexism, men det är också inte personligt, för han är gäspig idag bara.
0: Det är som att det är någonting om den där gälla rösten som på något sätt
1: triggar
0: gäspgrejen.
2: Emilia Aro var här.
1: Och det är så intressant att du gör det rätt i micken.
0: Ja, men jag tror att jag vinklar bort, men de här mickarna är så, de tar upp så mycket, så bra ljud.
1: Ja.
2: Vi ska prata lite lugnare och längre ner då.
0: Ja, tack igen.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Agnes Kohn.
1: Tack
0: vad du nu
1: själva
0: än har sagt. Jag skojar. Jag har hört allting och jag har varit intresserad hela tiden.
1: Mm, just det.
0: Ja, men så är det.
1: Va? Okej.
0: Men det är det.
1: Ja.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3.
1: Hej David och Linnea.
0: Hej.
1: Skriver Anna-Lena.
0: Hej Anna-Lena.
1: Jag vill bara dela med mig av en grej från i måndags. Jag använde er måndagsvibe som en mindfulnessövning i en färdighetsträningsgrupp för personer som går DBT i psykiatrin. Där satt vi blundandes med armarna upp i luften och lyssnade på er. Och ja, det såg nog lite speciellt ut, men alla fick feeling och en god känsla. Och nu kommer det bli en färdighet på krislistan. Använda er blunda med morgonpasset när livet känns kämpigt för att vända sinnet. Tack för det.
0: Va?
1: Alltså inom psykiatrin, det är nästan som att jag vill bromsa. Vi är inte, vi har inte...
0: Nej, det börjar bli en samhällsfara nu.
1: Det här är en,
0: tar man oss på så här stort allvar?
1: Vi trodde vi höll på med folkhälsa, men nu är vi samhällsfara.
0: Mm. Nu, man har börjat gå ifrån så vad man har kommit fram till inom forskningen och liksom bara hoppa direkt till vad vi gjorde.
1: Typ två komiker.
0: Ja, ja. Nej, men det där, nu måste vi sluta med det.
1: Ja.
0: Nu har vi abrupt...
1: aldrig mer blunda med morgonpasset.
0: Ingen mer med det.
1: För det kan inte tas in i psykiatrin.
0: Nej.
1: Vi har inte dem. Vi har inte den utbildningen.
0: Det är som att vi liksom på skämt börjar elda lite. Vi hittar en tändsticksask och börjar elda lite. Och sen, nu har det fått fart liksom och börjar brinna i fasaden. Nu är det inte roligt längre.
1: Det är inte kul längre.
0: Nej.
1: Stopp! Nej, men vad underbart.
0: Det är helt otroligt ju, om det funkar.
1: Ja.
0: Om det är så att det, och sa han att det skulle fortsätta använda sig av det?
1: Ja, det skulle vara någon sorts
0: go-to-grej.
1: Go-to-grej, bla bla bla. Ja, nu försvann meddelandet.
0: Men tänk om det så här, finns det inte så... men borde det inte döpas till... Ja, det heter ju Hela Sverige blundar med morgonpasset.
1: Mm.
0: Men samtidigt så borde det väl heta våra namn på något sätt. Alltså den... alltså det blir en genre, eller? Alltså KBT är väl en grej.
1: DBT var det här, jag vet inte vad det står
0: DBT,
1: för. Jag vet inte vad det står för.
0: David bäst torsdag.
1: Plötsligt.
0: Plötsligt. Nej, jag vet inte. Ja, nej men...
1: Hur tänker du? Att du vill branda det mer?
0: John Hamm, David Linnea. Det är ju en...
1: Alltså blunda med morgonpasset inte så bra.
0: Ja, jag vet. Ja, men blunda, men vad är det de håller på med? Jo, men de kör ju den här... JDL-metoden. John David Linnea. JDL.
1: JDL-metoden.
0: Jag vet att nu har ju du testat den här KBT nu i många år. Men man kommer liksom inte, man bara ältar saker och liksom så här, pratar av sig. Så har du testat JDL?
1: nu skickade Alfred här vad DBT är.
0: Mm-hmm.
1: Om det är det här som hon menar då. Men dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. Tidigare borderline personlighetsstörning. Mm-hmm. Wow! Alltså, då är det ju real ass psykiatri.
0: Ja, som JDL. Man börjar använda sig av JDL inom vården.
1: Inom vården.
0: Det är ju på något sätt inte omöjligt att det skulle sprida sig.
1: Jag litar ju naturligtvis helt på att Anna-Lena i det här fallet
0: har koll på läget.
1: Har koll på läget,
0: ja.
1: Och vet
0: att JDL.
1: Att JDL är grejen.
0: Det är det nya.
1: Det är certifierat att använda inom psykiatrin.
0: Men KBT fick väl liksom ett uppsving här för några år sedan.
1: Ja, många år sedan.
0: Ja, precis. Men nu har den grejen varit väldigt länge.
1: Mm.
0: Så nu är det väl kanske JDL då som ska ta plats då.
1: Ja, just det. Först hade vi psykoanalys.
0: Ja.
1: Alltså att man ligger på en soffa och pratar om sin barndom.
0: Ja.
1: Sen kom KBT.
0: Ja.
1: Att man ska så acceptera, vara i nuet.
0: Ja.
1: Liksom tillåta att en känsla finns.
0: Ja.
1: Verktyg, skaffa nya vanor, bla bla bla.
0: Ja.
1: Sen kommer JDL som bara är att man lyssnar på...
0: På oss.
1: På en funky låt och blundar.
0: Kato och John.

0: Och lyssnare Kjell skriver, ni ska in i psykiatrin men inte på det sättet.
1: Nej, precis, att vi ska in.
0: Nu ska vi se vad det var jag läste här. Det handlar om cykelpirater.
1: Finns sådana nu?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Men jag försöker hitta den artikeln som jag hade förut. Jo, där. Polisens nya varning. Cykelpirater snor din väska i farten. Flera ställde senaste veckan. Ha den under uppsikt hela tiden. Det känns känns lite old school.
1: Finns ju, jag har sett på sociala medier att det finns såna influencers. Cykelpirats-influencers.
0: Utveckla.
1: Nej, men de har väl någon GoPro på huvudet eller någonting sånt där. Mm-hmm. Och sen så cyklar de runt och så ser man dem liksom sno folks mobiler i farten.
0: Ja, men alltså, som med Brandao Jönsson-situationen.
1: Ja, Brandao Jönsson. Ja, exakt så. Fast med cykel. Och det är de liksom så lite... vad ska man säga? Ja, men så här, väldigt duktiga på att cykla i stadsmiljö.
0: Men vadå? De filmar sig själva när de begår brott?
1: Ja.
0: Som du, i Musikhjälpen.
1: Ja, men de kanske liksom inte är öppna vilka de är på riktigt.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja.
0: Att de bara visar, I'm a hustler, jag är en tjuv.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Jag är bra på det, men
1: ja,
0: du får inte veta vem jag är.
1: Nej, precis. Så kanske de heter så, I'm a hustler, I'm a tjuv.
0: Ja, jag
1: på
0: fattar.
1: Sociala medier. Men man vet inte vem det är.
0: Flera cyklister har den senaste tiden drabbats av stölder när de cyklat över, det här är i Stockholm då, men det är TV4-nyheterna som rapporterar. Kungsbron, Stadshusbron och längs Norr Mälarstrand. På Instagramkontot Polisen Lidingö Kungsholmen la polisen i tisdags upp ett inlägg där de varnar för cykelpirater. Vi kan tyvärr konstatera att flera cyklister har blivit utsatta för stöld under den senaste veckan. Ja, crossbody bags, jag säger det.
1: Vad betyder det?
0: Alltså att man har... en väska som går från ena axeln ner till motsatt höft.
1: Ja. Man har ju sett turister som har börjat med att ha ryggsäcken framåt.
0: Ja, just det.
1: Istället för, alltså en magsäck. För ryggsäck.
0: Magsäck. Ja. Det är ordet för väska man har på magen. Ja. Magsäck.
1: Ja, precis. Och sen så undrar jag så här, vad definitionen av pirater? Varför är det inte en tjuv på cykel?
0: Ja, just det.
1: När blir det en pirat?
0: Är det att man är på ett fordon?
1: Jag trodde pirat var alltså 100% enkom förknippat med båt.
0: Ja.
1: Att man var tvungen att ha det så.
0: Ja.
1: Och sen så tycker jag liksom så här att pirater nu för tiden ser inte ut som pirater.
0: Besviken.
1: Ja. Därför tycker jag att det ska kallas tjuv bara.
0: De ska se ut som
1: eller rånare.
0: Som Johnny Depp i Pirates of the
1: Caribbean.
0: Eller hur, vi ser det som man säger.
1: Så säger jag.
0: Nej, men jag tycker det är helt sjukt att Caribbean är någonting som är household.
1: Ja.
0: Pirates of the Caribbean måste det ju heta.
1: Tycker jag med.
0: Min kompis Sanna en gång, hon hittar aldrig ord. Alltså verkligen aldrig ord.
1: Nej.
0: Och då kör hon bara.
1: Ja.
0: Alltså du vet, när man inte hittar ett ord, då bara...
1: Samma här.
0: Då liksom bara, det gör du verkligen. Det gör du verkligen. Ja. Men Sanna, hon är så här... Istället för att bara säga, vad heter den här piratfilmen med Johnny Depp? Vad heter den? Letar, så bara testar hennes mun någonting.
1: Yeah.
0: Och så får vi se vad det blir.
1: Yeah.
0: Och en gång när hon skulle försöka komma på vad Pirates of the Caribbean heter så kom Caribbean.
1: Caribbean.
0: Caribbean. Har ni sett filmen Caribbean?

0: Jerry, Walter Nilsson här i morgonpasset, det är Peter med David Riedel, Linnea Wikblad. Och det är ju nämligen så att vi länge och väl har liksom tyckt att det har varit coolt med amerikanska CIA här i Sverige.
1: Correct.
0: Och även... vad skrattar du åt? Vad fan skrattar du? Jag svär inte ofta, vet du det?
1: Nej.
0: Men nu gjorde jag det. Ja. Jag ber om ursäkt för det.
1: Därför att du har rätt. Vi har länge och väl... Ja. I det här landet tyckt att amerikanska CIA är coolt.
0: Ja, väldigt. Ja.
1: Kan
0: jag,
1: du
0: inte få, ja, kan jag inte få säga
1: jo,
0: så bara?
1: Jo, du absolut ska inte säga så.
0: Men även brittiska MI6. Mm. Vem är det som jobbar där då?
1: James Bond.
0: James Bond. Och nu har Sverige fått en motsvarighet till det. Vi ska ha en egen CIA. Vi ska ha en egen MI6.
1: Är FBI motsvarar? Nej, det är ju CIA. Vad är CIA?
0: FBI är väl Säpo.
1: Aha.
0: CIA är väl liksom att man är underrättelsetjänst från utanför landet. Någonting åt det hållet. Alltså, agenter, spioner. James Bond är ju en spion, han är ju i andra länder.
1: Agent, ja. Just det.
0: Agent, ja. En 007. Hemlig agent. Ja, 007, ja, precis. Uh-huh. Och svenska då CIA eller svenska MI6 ska heta vad då?
1: Kripos heter det i Norge, det tycker jag är toppen.
0: Kripos.
1: Kripos.
0: Kripos.
1: Ja. Jag tror att kriminalpolisen eller det är deras Säpo,
0: inte
1: tror
0: all polis det.
1: Nej, men jag tror att deras Säpo, jag tror det.
0: Uh-huh.
1: Jag är inte helt säker nu, men jag tror att Norges Säpo heter Kripos.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nej, jag vet inte vad det ska heta. Vad ska det heta?
0: Und.
1: Und?
0: Ja.
1: Nej, men vi kan verkligen inte göra Nej. Någonting coolt.
0: Nu har vi möjligheten här.
1: MI6.
0: Ja.
1: CSI.
0: Ja.
1: Und.
0: Und.
1: Du vet, han är ju undagent.
0: Ja, precis. Agent potatis. Alltså, det är ju den fåran
1: ja.
0: På något sätt.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Potatis, hör mig.
1: Kom.
0: Det är undcentralen här. Und
1: Nej,
0: till
1: men
0: potatis.
1: Alltså, hur kan det här landet vara så här töntigt?
0: Ja, und är tyvärr död. Men kålrot här.
1: De är jättebra på operationsnamn.
0: Ja. Palt! Operation, har vi palt!
1: Operation Rimfrost hade de ju.
0: Jättebra.
1: Jättebra.
0: Alltså titta lite mer åt polisens håll.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men sjukt att, var det inte så
0: men
1: att...
0: Men Säpo har man ju, liksom, det har normaliserat så mycket nu, så nu ifrågasätter vi inte det. Men skulle du komma som utomstående in och bara, ah, ditt jävla Säpo.
1: Ja, alltså, verkligen! Säpo är också skitnamn.
0: Ja, det är ett pissnamn.
1: Säpo.
0: Och und.
1: Då är ju Kripos bättre.
0: Alltså så här, vi kan inte titta på norska motsvarigheter och liksom tycka att det är mindre... Ja, det är mer coolt.
1: Nej, det går inte.
0: Det går. Då på något sätt, då får vi gå tillbaka till skrivbordet. Und.
1: Und.
0: Är det bara så här för att det är i början av underrättelsetjänst, eller?
1: Und. Är rasande.
0: Ja, du är rasande.
1: Har jag hittat på det, eller hade polisen en operation där man skulle kartlägga alltså människohandel, alltså vad heter det, sexköp på thai-massage-salonger? Och jag tror, alltså, har jag hittat på det, eller hette inte den operationen Operation Citrongräs? Vilket typ känns lite racist. För att det är det
0: jaha,
1: i...
0: Ja, okej, okay, det är så... Jaha.
1: Alltså för att citrongräs är typ en ingrediens i så...
0: Ja, just det.
1: Röd curry.
0: Ja, okej. Okay. Jaha, det är som att så här, om det skulle vara mot något amerikanskt, så här, Operation Hamburgare.
1: Ja, precis.
2: Jag kan inte hitta något.
1: Vad sa du?
2: Jag kan inte hitta något.
0: Du kan inte hitta
1: inte?
0: Något. Nej.
1: Har jag hittat på det?
0: Ja, då är det ju rasismen ligger enbart hos dig.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det jag skulle säga don't kill the messenger, Nej. Men nu är jag inte the messenger, nu är jag upphovsmannen till rasismen.
0: Och man skulle verkligen ha hört att jag jobbade då på Säpo om det var så att den hette Operation Minimize.
1: Ja, verkligen.
0: Sveriges nya myndighet får namnet Utrikes underrättelsetjänst, UND. Och ska inleda sin verksamhet nästa år, meddelar utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Flera länder har redan liknande myndigheter, MI6, jada jada. Den nya civila underrättelsemyndigheten kommer att arbeta nära Försvarsmakten, Säpo och FRA, samt ta över delar av MUSTs uppgifter.
1: MUST!
0: Det är också den.
1: Alltså,
0: must, Säpo och und.
1: Hej då.
0: Ja, men snälla någon. Ja.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Telepatia, Kalle Uschis här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är 8. Du, vad är det tyder på, Agnes?
1: Att det är dags för en liten uppdatering om världsläget, kanske?
0: Ding, ding, ding. Det är alldeles rätt och riktigt. Varsågod, Agnes Kohn.
1: Tack så mycket. Två personer har förts till sjukhus efter en villabrand i Ale kommun enligt TT. Skadeläget på personerna är oklart och larmet om branden kom runt 2-tiden i natt och har kontrollerats under morgonen. Minst 20 människor har dödats i ryska attacker mot Ukraina det senaste dygnet. I Zaporizjzja dödades 12 personer i flygattacker mot industrier och infrastruktur. Och det finns också dödsfall i Dnipro, Kramatorsk och Poltava. Vid midnatt mot idag utlyste Ukraina ett eldupphör, men det har inte stoppat de ryska attackerna under natten och morgonen. 3 personer har dödats i en attack mot en båt i Stilla havet, uppger USAs militär. Enligt militären misstänks båten användas för att smuggla droger. Och attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. 100-tal personer har dödats i liknande attacker sedan september förra året. Och USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna varit inblandade i droghandel. En omröstning om ett kärnkraftsförslag från regeringen kan falla om inte alla ledamöter dyker upp till omröstningen i riksdagen idag om kvittningsrätt.

0: Vi kollat upp och de fyra medlemmarnas bolag har sammanlagt intäkter på 128,3 miljoner kronor i årsredovisningen för 2025, och året innan låg siffran på 10 miljoner kronor. Sångaren och låtskriven Joakim Bergs bolag omsatte goa 39,3 miljoner. Och enligt DI:s bedömning har de fått in minst 28 miljoner kronor var på de sex spelningarna på Tre Arena i Stockholm.
1: Jag var ju där, vet du.
2: På vad?
1: På Tre Arena i Stockholm när Kent hade sin avslutningsfest, avslutningstrudelutt-grej. Ja,
2: den enda i hela publiken som bara, får jag betalt för det här? Får jag fakturera för det?
1: Men jag var med hela vägen till de spelade den, snurrade din jordlåten och
2: allt det där.
1: Och allt det där. Ja. Så att jag fick nog min del av kakan, jag.
2: Ja, lite avvist. Det verkar ha varit otroligt fett faktiskt.
1: Ja, det var det.
2: Mm.

0: Talk to you, Anotre och 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Nu rinner bajs ut i kanalen.
1: Men gå på toa då.
0: Säger du det till Malmö? Det har ju varit någon bajsläcka i Malmö.
1: Vi pratade väl om det igår?
0: Ja, precis. Och nu så verkar det vara så att det ska börja släppas ut i Malmös kanaler. Och detta kommer fortsätta fram till midnatt mot fredag enligt Sydsvenskan. Det kan bli 300 liter avloppsvatten per sekund. Så det kan de förbereda sig på att kanske inte ta sig ett dopp då i Malmös kanaler.
1: Ja, men det som stockholmare gör på daglig basis.
0: Ja, precis.
1: Alltså vi har väl det så där hela tiden. Jag tycker det är perverst.
0: Alltså, de försöker än en gång vara Stockholm.
1: Verkligen.
0: Hallå.
1: Get with the program. Vi var först. Okay. Vi var först med att bada i skulor.
0: Ja, precis. Men, snälla. Snälla.
1: Nej, jag tycker

0: lite, alltså du vet, folk som så här, alltså folk som inte har sommarstugor. Ja. I skärgården. Så de åker till Reimersholme och Långholmen och badar. Mm. Snälla röra du.
1: Vad betyder det då?
0: Att det känns som att badar man in i stan,
1: ja,
0: så är det väl så där.
1: Ja, det är det.
0: Alltså
1: det är
0: så
1: det.
0: Tycker jag att lite att det ser ut som, ja, att det är.
1: Ja,
0: alltså
1: precis.
0: Att, alltså när, det är så många som badar in i stan på somrarna. Åh, Stockholm i mitt hjärta. Mm. Vatten, stan är full av vatten. Ja, men det är också fullt med bajs väl.
1: Stockholm i mitt hjärta och E-coli i min mun.
0: Det är, så borde texten gå.
1: Det är så originaltexten är.
0: Ja, men då blir det väl övergött där då?
1: Reporter Assar Afzelius beskriver lukten vid turbinens pumpstation. Finns i det här ljudklippet då, som jag inte har lyssnat på än. Men också tråkig grej att rapportera om.
0: God morgon, Assar. Vi tänkte att du skulle åka ut till turbinen och känna på lukten av 300 liter bajsvatten i sekunden.
1: Malmö bajs.
0: Du löser det, va?
1: Vad luktar jättebra, Malmö bajs?
0: Jättebra.
1: Är det liksom falafel och weed?
0: Ja.
2: Ja, nu har bajsvattnet börjat släppas ut i Malmös kanaler och detta kommer fortsätta fram till midnatt mot fredag. Enligt Sydsvenskan kan det bli 300 liter avloppsvatten per sekund.
3: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assar Afzelius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
4: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
2: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
3: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt.
0: En flabb?
2: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Kissade och spolade lite nätt.
0: Lite... Jag kissade lite nätt och så då drack jag en flabb. Vad fan är en flabb?
1: Jag vet inte
0: vad
1: det
0: är. Vad är en flabb?
1: Flabb. Flabb, vad är det?
0: Vi har ingen skåning på plats idag.
1: Nej, vad konstigt. Vi brukar alltid ha en representant i studion.
0: Ja, William är alltid så. Vet ni vad sticka heter på skånska?
1: Ja.
0: Det heter spåga. Vi bara, vem, va?
1: Ja, alltså, allting är med åga. Ja. Det är pågatåg och det är spåga. Och det är...
0: Ja, jag har en spåga.
1: Ja. Ja, ja. Men tänk på det, malmöiterna där ute. Drick bara en liten flabb, kissa och spola nätt.
0: Lite nätt.
5: Eftermiddag i P3. Hej, det är vi, Hanna.
6: Och Samir.
5: Ja, det pågår någon form av tillitsbrist i riksdagen efter Sverigedemokraternas kvittningskupp här av veckan. Politiken skakar, Samir.
6: Och politiken behöver alltså hjälp. Konsulternas Felix Österperson kommer förbi för att tipsa riksdagen om hur de kan återvinna varandras förtroende.
5: Halv fyra är vi igång.
6: Hörs då, hej!

0: Never too much, Luther Vandross här i morgonpasset i P3. Ja, malmöiterna hör av sig. Flabb, det är ju mun, eller håll
1: ja, just det.
0: Eller käft. Håll flabben, lika med håll käften. Just det. Flabben, David.
1: Just det, men det visste man väl kanske.
0: Ja, det kanske man visste.
1: Så då menade jag drack en...
0: Jag har hört det användas på det sättet.
1: Nej, jag drack en mun, säger man ju.
0: Ja, en flabb.
1: Jag drack en flabb, nej.
0: En flab.
1: En flabb. Nej, det har jag inte hört.
0: Nej, precis. Sen någon annan skriver regeringens ursprungliga namn på svenska CIA är Myndigheten för utrikesunderrättelser. Det vill säga MU. Ja, det var ju bra att det inte blev MU.
1: Jag är MU-agent.
0: Aha. MU. Att de har så hemligt ljud också som de gör.
1: Oh.
0: MU!
1: Nya svensk tiger.
0: Nya den svenska kon.
1: Den svenska kon. Uh-huh. Förlåt, jag är så...
0: Vad är det då?
1: Nej, men jag bara... Alltså hela dagen, eller hela dagen, kvart över åtta. Men hela morgonen har jag bara varit så här... Ingenting connectar bara.
0: Nej, du, alltså, jag känner igen mig.
1: Alltså det är så här, det börjar med att jag liksom råkar köra lite grann, lite nätt mot rött.
0: Just det.
1: För att jag sitter i mina egna tankar. Mm. Sen när jag ska liksom in här på jobbet så försöker jag blippa min mobil på passerkortsgrejen. Mm. Sen tar jag liksom min snusdos och lägger i kylen och min cola och ställer här. Alltså förstår du, allt är bara... Det är som att jag är inte i kroppen. Jag vet inte vad det är.
0: Nej.
1: Inget connectar.
0: Inget connectar, men så får det vara ibland.
1: KBT.
0: JDL.
1: JDL.
0: Jag har sett någon som har försökt öppna bildörren med hemmanyckeln.
1: Mm.
0: Till exempel. Mm. Och där är du idag.
1: Där är jag idag.
0: Ja, så får det vara.
1: Att man liksom, jag känner att jag skulle kunna glömma allt jag äger som är viktigt idag. Mm. Och sätta min lägenhet i brand.
0: Ja, jag hoppas inte något av det.
1: Jag hoppas inte heller det.
0: Men har du en jobbig dag idag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Framför det bara... dig.
1: Ja, jag har jävla massa skit idag som jag ska greja med.
0: Är det något du vill dela med dig av?
1: Det är så fruktansvärt ointressant.
0: Är det det?
1: Ja, eller jag ska försöka på min kompis filmvisning.
0: Ja, lite kändisgrejer ändå.
1: Ja, det är liksom en klockan 11.30, en kort film. Men ändå, ja. Ska jag... Och sen ska jag gå i och för sig gosa med valpar ikväll.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, nej, men det förstår du, det är inget, David.

0: What was that? Lord, det här är morgonpasset i P3.
1: Är du med där?
0: Ja, jag är med.
2: En man i 70-årsåldern döms för förargelseväckande beteende efter en incident i simhallen förra året. Det var en kvinna som stod nära mannen i vattnet som såg när han stoppade in sin penis i någon slags ventil under ytan och började jucka fram och tillbaka. Polisen larmades till simhallen och kvinnan berättade för dem att det verkade som att mannen hade sex med väggen.
0: Ja, men du, jag förstår att det är så här. Jag läste om dig i helgen.
1: Jag missade den.
0: Nyhet om dig, David.
1: Men jag visste inte
0: att du hade varit på simhall i Borås.
1: Jag tror exakt att det var det här jag gjorde typ förra året när den här nyheten kom första gången.
0: Ja.
1: För att då var det alltså, att det hade rapporterat hänt.
0: Ja.
1: Men nu döms han då tydligen, enligt Smålandsposten.
0: Ja, okej. Okay. För ofredande mot vägg.
1: För argesväckande beteende.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nu ska vi se här. Läs hela artikeln på Smålandsposten.se.
0: Nej.
1: Nej,
0: det räcker så.
1: Det räcker med flödet bara, så jag vet inte exakt brottsrubriceringen.
0: Det räcker där.

0: P3, David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Vilken sexualitet har du och jag? Inte tillsammans då, utan på varsitt håll.
2: Ska jag trycka på den?

0: vi får ju ofta kritik för detta. Att det är så vansinnigt heteronormativa samtal som vi har. Och då fick vi en idé. För att vi hade en gäst här som skulle kommit nu vid 7:30 eller 8:30 som ställde in. Och vi bara, vad ska vi göra då vid 7:30? Låt oss då presentera inslaget Allt om bög.
1: Allt om bög. Det är alltså så att vi kommer dra in våran producent Alfred.
0: Producent, kollega, människa, vän och bög.
1: Och bög.
0: Och vad är då allt om bög? Det har vi inte riktigt kommit fram till
1: än. Det vet vi inte riktigt än, men det kommer antagligen redas ut här. Men det vi har liksom inte börjat jobba på innehåll än, mer än runt omkring.
0: Jag tänker...
1: Det är ungefär som när man ska börja träna.
0: I wouldn't know.
1: Och man fokuserar inte så mycket på att träna, utan man är så här, vad ska jag ha för byxor? Funkar de här skorna? Man kanske ska, vet du vad jag ska, jag tycker, det var snyggt att ha den där tröjan då. Eller ska man kanske köpa någon ny? Jag behöver gå och shoppa. Alltså att det börjar handla om allt annat. Och samma sak här, vi vet inte vad det kommer handla om, men antagligen någonting om bög.
0: Jag tänker att...
1: Det jag började göra då, det var ju att jag började så här, och du bara så här, vi måste ha en jingle. Vi måste ha en jingle. Vi måste ha en jingle till allt om bög. Och jag bara så här, du bara, Alfred, du måste fixa en jingle till allt om bög. Och sen så var det så här, och sen så började ni hållas på, och sen så var det så här, Alfred började grotta i det. Och sen så tittade du på Alfred och var så här, fast jag tror David håller på med det redan. Jag tror att David har det.
0: Ja, men okay. David är on jingen.
1: Och då sa Alfred så här, okej, vad har du för fördomar om vad det är för låtar som bögar då gillar? Jag bara, när är det en fördom, frågade jag då. Och han bara, okej, så du menar att det är... Du vet bara vad böga gillar. Och sen så började jag spela bara första sekunderna av låten. Han bara, det är sant.
0: Ja, det är en jättebra jingle.
1: Det här han jag spelar, han bara, det är sant. Det är sant, det är så här. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
0: Allt om bög.
1: Alldeles strax. Jag är helt ute och cyklar, Alfred.
0: Han är rätt ute.
1: Jag är helt rätt ute.
0: Det jag tänker, får jag bara säga, att allt om bög kommer vara ett vattenhål för all things queer. Alltså all things non-heterosexual i morgonpasset. Så är du bög eller flata eller någon annan typ av queer person och vill liksom bolla något
1: med mig
0: mot Alfred, att bara så här, vill prata med morgonpasset, men med någon som förstår.
2: Det är till exempel en tjejbög som skriver in här att hon gärna bidrar med
0: lättkunskap.
2: Jag kan även vara en kanal.
0: En kanal för liksom bög och queer-kunskap.
1: Just det.
0: Frågor, man kanske bara så här, det kanske också är så här, jag ska komma ut, har du några tips? Alltså det kan också vara på den nivån.
1: Ja. Jättebra, 72250, skriv Peter Mellanslag i vårat då hål som vi kallar allt om bög.

0: Då här i morgonpasset Petri. Hej, ni kan ju börja med att ge karln en mikrofon. Ett litet tips för synliggörandet bara, skriver Julia. Också emellanåt tystad homofil. Ja, vi kommer igenom en mikrofon här efter nyheterna med Agnes Kohn.
1: Jag kommer inte sitta där borta i allt om bög.
0: Nej, det kommer jag inte göra.
1: Så kommer det inte vara.
0: Då blir det bara lite grann om bög. Ja. Tyst om bög. Tystad bög. Ett nytt
1: tystad
0: hål.
1: Tystad homofil.
0: Tystad homofil här i morgonpasset till Petri. Du, det är dags nu. Varsågod, Petri, nyheter.
2: Tack. Den svenska inflationen föll i april till 0,8% enligt måttet KPIF, visar preliminära siffror från SCB. Och det är en halvering från mars månads siffra på 1,6%. Och Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB, säger att de i de preliminära beräkningarna kan se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. En kvinna har dött i en misstänkt arbetsplatsolycka i Sandviken, skriver polisen på sin hemsida. Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till olyckan som skedde i anslutning till en industrifastighet igår kväll. Och kvinnan var då så svårt skadad att hennes liv inte gick att rädda. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Gazabor berättar för Ekots medarbetare om hur råttorna biter småbarn. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Sedan den 1 april förra året har hälso- och sjukvårdspersonal utökade möjligheter att bryta tystnadsplikten och tipsa polisen om de misstänker våld i nära relation. Syftet med lagändringen är att rädda liv och ändå görs det för sällan, menar Angelica De Peders, advokat specialiserad på sekretessfrågor.
3: Och det är ju ett jättestort problem, för att vi kan införa hur många lagstiftningsåtgärder som helst och hur många sekretessbrytande bestämmelser som helst, men används de inte i praktiken, då blir det ju helt tandlöst.
2: Det säger hon till P3 Krim. Och en stor anledning till att vårdpersonal sällan bryter patientsekretessen för att larma om misstänkt våld handlar om okunskap, menar Angelica De Peders.
3: Den största aha-upplevelsen som jag upplever är ju att företrädare för socialtjänst och hälso- och sjukvård innan jag har gått igenom det inte hade en aning om att de fick bryta sekretessen på det sätt som de faktiskt får.
2: Liv jobbar som kurator på ett sjukhus. Hon vet om lagändringarna och möjligheten att tipsa polisen, men känner sig tveksam till att göra det om inte patienten gett sitt medgivande.
4: Och jag tror att jag snarare hade avstått och kanske använt andra möjligheter, som att göra en sån barn i fara, anmälan till socialtjänsten om det finns barn med i bilden, istället för att anmäla till polisen.
0: Nej, men vänta nu. Innan vi går in på ämnet, hur föddes idén allt om bög? Hur pitchade ni idén för era chefer, skriver Anna Palm.
1: Tror du att vi har pitchat idén allt om bög?
0: Nej.
1: För våra chefer, Anna.
0: Vi jobbar väldigt mycket, gör bara och be om ursäkt
1: efter,
0: för sen.
1: Ja,
0: precis. Vi har aldrig om vi frågade först, då hade vi inte fått göra det här programmet.
1: Nej. Absolut inte.
0: Utan vi kommer in i en studio, vi låser den från insidan, sen så står cheferna och bankar i 3,5 timme. Och sen så när vi öppnar så säger vi så, oj förlåt, vi visste inte. Så det är ungefär så det går till.
1: Alldeles strax, allt om bög, alltså ett vattenhål för all things queer här i morgonpasset. For once!
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
0: Höginkomsttagaren Joakim Berg här med låten Blindsångare. Blindsångare höll jag på att säga. Jag är jäklar. Kan gå fel ibland. Men.

Blindgångar här med Joakim Berg i morgonpasset i P3. Och nu så ska vi presentera ett nytt segment här i morgonpasset i P3. För vår redaktion försöker ju ihärdigt få mig och dig, Linnea, att prata om någonting annat än han och hon och hetero. Och eftersom vår 08:30 gäst ställde in typ för 40 minuter sedan och vi har en bög i studion, så passar vi på då därför och på att liksom ha allt om bög med våran producent, kollega och bög Alfred Jansson!

0: Ja, den funkar den här, eller
1: hur? Du är så nöjd, David, att du nailar den.
0: Ja,
1: till alla vi bögar, läbbar, queers, HBTQ-are.
0: Men har alla i HBTQ-familjen exakt samma musiksmak?
1: Nej, inte exakt samma.
2: Men det finns Lady Gaga förenar.
1: Lady Gaga är ju liksom förenar, skulle jag vilja säga.
0: Ja, just det. Och sen så kan det förgrena sig ner i olika musiksmaker, ja, under Lady Gaga.
1: Exakt.
0: Men Lady Gaga, då är det liksom, det är, så, det är som kattmynta, eller?
1: Där enas vi. Alltså, rullar runt, skriker.
2: Ja. Som ordförande i RFSL Malmö måste jag bara säga, i hela RFSL så alla bögars och tjejbögars och övriga queeras namn, vi älskar allt om bög, skriver någon.
1: Gud vad bra, då hoppas vi att vi kan hålla upp på den nivån då, på älska, vi får se.
0: För vad är det här då?
2: Ja, men jag tänker att det ska vara liksom ett vattenhål för queers. Eftersom vi, jag och David kan ju inte prata om något annat än
1: han
2: snopp och
1: snippa. Han och hon och man och kvinna.
2: Och tjejer är så här och killar är så här. Ja,
1: exakt,
2: och tjejer gillar rosa bilar och killar, ja, alltså du vet. Ja. Som vi håller på. Och då tänker jag att om man är då, om man vill bolla HBTQ-queer-frågor eller liksom grejer bara så här, så har vi nu möjlighet att göra det.
1: Exakt, alltså att jag kan fungera lite som någon typ av kanal där till alla HBTQ-are kanske.
2: Som bara inte känner att de kan nå oss.
1: Ja, men många som har skrivit in som kanske har varit så benämnt sig själva som de tystade homofilerna. Alltså, kör nu så kan jag vara er röst.
0: Får jag fråga då en grej?
1: Jag vill bara också bara, precis, att här är ju då inga frågor är liksom tabu.
0: Jättebra.
1: Utan kör på nu. Och även typ så här, har ni någon specifik fråga till mig, kör fucking på. Har ni någonting som ni, ja, men det är liksom, det är verkligen your time to shine.
2: Man kan prata lite om Grindr, man kan prata om liksom vad som helst.
1: Ja.
0: Får jag börja lite allvarsamt då? För att man kan väl ändå säga att det finns någon slags community, för om jag tänker då bögar framförallt, då är det är ett litet så community i HBTQ-familjen.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju det, i det communityt, hur ser man på till exempel, för att jag pratade med en snubbe som då är intresserad av andra snubbar, men han tycker att det är lite tråkigt att i mediasvängen är det enbart liksom de flamboyanta bögarna som får mycket mer utrymme, och därför så byggs det, man spär på en nidbild. Är det någonting man talar kring eller om?
1: Jo, men det tänker jag ändå.
0: Har du hört det förut?
1: Ja, absolut, det är väl inget nytt skulle jag säga. Och jag tycker att det alltid är så. Det släpps snart en dokumentär på SVT som heter Sveriges sämsta bögklubb, och då är typ Felix Herngren med och pratar med de som ska ordna den här, och då säger han till han som ska ordna bögklubben, men du är ju inte alls gayig eller bögig, alltså det finns ju verkligen en tydlig det finns en tydlig bild av hur kanske man ska prata, röra sig, och ibland så upplever jag också att bögar kanske tror, det är så här. Det är också kanske manér som går hem, som har en stark komik i sig. Att liksom, yeah, slay girl, let's go, alltså, let's party. En sociolekt, ja. Och då, ibland kan jag också uppfatta att kanske många då, om vi snackar bara bögar, går in i det för att man kanske vinner lätta liksom komikerpoäng eller lätta poäng i grupper. Det behöver man inte göra. Det är okej bara vara... Jag är lite trött på det, så vanlig bög, men typ
2: våga vara en vanlig bög.
1: Nej, men våga vara en människa typ.
0: Ja, just det. Våga vara dig själv.
1: Det är också okej.
0: Men det verkar ju, det är ju en röd tråd genom alla kategorier av människor, eftersom jag gillar att kategorisera dem. Att det är svårt att våga vara sig själv.
1: Ja, och sen å andra sidan tycker jag också att det är typ ashärligt för att att den här typen kanske av bögar får synas och ta plats innebär ju också att typ bilden av en man vidgas. Alltså det innebär ju att killar också får ha liksom kanske då den här flamboyanta sidan eller mer feminina drag. Liksom.
2: För det finns ju något mått av homofobi liksom också i den diskussionen. Jag tillskriver inte dig det nu, David, men jag bara tänker på det när, för det är en lyssnare som skriver så här. Jag är öppet bög, men jag har egentligen aldrig fått hat eller hot. Jag är väldigt, inom citattecken, hetero.
1: Exakt.
2: I mitt sätt att vara. Och jag får ofta kränklimanger då som, men du är liksom inte så bög. Och det känns både bra och dåligt.
1: Ja.
2: Alltså så här, vad säger man? Säger man tack? Alltså förstår du vad jag menar?
1: Verkligen, och det här är också en känsla som jag själv har haft jättemycket. Att jag typ är så, att man, det finns ju någonting som kallas för straight acting. Alltså att man är bög, men att man ser ut att vara som en straight. Vad fan det nu innebär. Jag känner själv mig i det jättemycket. Att jag blir glad när någon är så, men fan, jag trodde inte att du var bög. Och sen man så,
2: tack! Och sen bara,
1: och sen bara, fan, varför då typ? Eller varför, varför är, har jag liksom, man pratar också om något som kallas för internaliserad homofobi. Mm. Alltså att jag low-key liksom är lite äcklad av det, ja, det jag är och det jag gör typ, och att man därför vill typ, amen, jag kanske jobbar med bygg eller jag kanske liksom
2: bilmekaniker
1: och så jag håller mig borta, jag går inte med i Pride, jag kollar inte på RuPaul's Drag Race, alltså man håller sig aktivt borta från det för att man hamnar i det liksom
0: personlig, facket. Personlig fråga då, har du någon gång liksom, om du tittar tillbaka på ditt liv, pendlat fram och tillbaka i hur du ska vara i och med alltså, förhållandet till liksom så här nidbildsbögen, liksom att man ska vara på ett visst sätt då kanske, och sen så liksom så här, varit mer åt det hållet eller mindre åt det hållet för att, eller förstår du vad jag menar?
1: Absolut, jag kommer ju från en småstad, det bor liksom 15 000 där, så att om man är en bög så är man typ ensam bög där.
2: Bögen i byn helt enkelt.
1: Exakt, och jag vet, det var jättestor skillnad från mig när jag bodde i min småstad och hade kommit ut, och bodde jag kanske där i 2 år. Den Alfred som jag var där då skiljer sig jättemycket från den jag var när jag flyttade till Stockholm sen. För att jag typ fick mer intryck av folk i mitt community typ. Och jag, för mig innebar det också att jag kanske... Det öppnade dörrar som jag inte hade sett förut. Men det har ju också fått mig att bara, fuck, vem är jag typ? Är jag den här straighta acting-killen som är från småstan? Eller älskar jag också RuPaul's Drag Race och att liksom...
2: Lyssna på Lady Gaga.
1: Jag slänger på mig en peruk när man har förfest med bögpolarna typ. Alltså det blir ju absolut, man har blivit lite fuckad av det.
0: Men och alla kan nog känna igen sig i det här, att man bara letar överallt. Precis. Vem man har varit, men kanske inte bara tagit hänsyn. Det kanske bara just den här grejen kanske man inte tar hänsyn. Det kan ha varit någon annan kategori som man vill passa in i, ja. Som man liksom så anpassar sig själv efter.
2: Vi fortsätter alldeles strax med allt om bög.
0: Jag måste bara säga, vad bra Alfred är. Alltså helt otroligt.
2: För att vara
0: alltså, han är rolig, han är väldigt kvick.
1: För att vara en tystad bög.
0: Men vet du vad du är också? Snälla, du är väldigt, väldigt smart. Men... Det går att prata med dig om vad som helst. Men du har också det här humoristiska roliga. Och så rör du dig och pratar så roligt.
2: 72250.
1: Tack.
2: Petri Mellanslag, ett vattenhål. All things queer. Hör av er med vad ni vill.
0: Visst är han bra, Alfred, hörni?

0: Snoop Dogg, Pharrell Williams med flera här i morgonpasset i P3. Alfred, vår producent, är med nu i vårt nyskapade böghål som vi har här.
1: Och det är Alfreds böghål.
0: Alfreds böghål.
2: Det var du som sa det, Alfred.
0: Jättebra namn. Det är någon som skriver GBG-bög, skriver allt om bög. Jag har precis kommit ut ur ett bögförhållande och på grund av läget på Göteborgs bostadsmarknad tvingas jag bo kvar med min ex-bög. Alltså hans ex då, som är bög, inte en bög som nu är hetero. Jag vill börja träffa andra bögar, men kan inte plocka med någon hem. Vart träffar man ens andra och hur hanterar man det med sin ex-bög?
1: Ja, alltså jag tycker att man kanske får ta ex-bögsfrågan först, tänker jag. Alltså att han kanske verkligen behöver prata med sitt ex och vara så. Okej, det här är situationen just nu. Jag känner mig sugen på att dejta. Vad känns okej med dig? Hur vill du göra? Och verkligen, jag vet inte hur länge sedan det gjorde slut, men tar det ganska varsamt. Bögsvän, han är från Göteborg. Bögvärlden är ganska liten också, så att risken är ju att man liksom stöter på varandra på stan. Ganska.
0: Ah, är det så? Ah, är det en problematik?
1: Jo, men så är det verkligen. Så här, om jag går ut på typ den enda bögbaren som finns i Stockholm en random kväll, då är det i alla fall minst tre.
0: Alltså, som du tidigare...
1: Och då är det en ganska
0: på.
1: Liten bar. Som man i alla fall antingen har hånglat med, sextat med... De har sett ens snop, i alla fall.
0: Alltså, tre som har sett snop.
1: Minst tre som har sett ens snop. Och det får man bara leva med, tycker jag. Det är vad det är, liksom.
0: Just det.
1: Så för hans del så tänker jag bara att det kan vara bra att snacka igenom så att båda står... ungefär på samma plan där när det kommer till dating.
2: Men man kan ju oavsett inte, alltså oavsett hur...
1: Jag tycker inte han kan dra hem någon till deras gemensamma lägenhet, givetvis.
2: Det går inte.
1: Utan det får man nog bara släppa.
2: Du får jobba borta, Mark.
1: Och jag tycker också så, vadå, vi bögar är ju vi är ju experter på att träffa folk på konstiga ställen. Alltså vadå, det var ju så vi började. Vi började liksom stå i en park och kanske typ hitta en äcklig, alltså vi pratade om det för en äcklig pissoar. Det blev så ett sexställe för oss. För att vi har inte haft några andra ställen att ligga på.
0: Nej.
1: Så det finns ju typ skitmånga typ, nu vet jag inte exakt hur det är i Göteborg, men det finns många liksom cruising-ställen som det kallas. In och googla på sådana platser. Om man typ, det beror på om man typ bara vill knulla. Då kan man ju kanske söka sig till sådana platser där man kan ligga lite.
0: Men det måste ju finnas en helt annan frihetskänsla för då en bög eller någon annan i den familjen att åka utomlands.
1: Ja, alltså du menar du
0: att tänker, inte stöta på folk hela tiden.
1: Ja, och att lämna det. Ja, givetvis. Men det upplever jag kanske har mer att göra när man är, om man typ är lite klassrädd, alltså att man inte riktigt har kommit ut än. Då det vet jag, det var så jag började i alla fall, att det var så skönt att få typ vara i en annan stad, komma någon annanstans där man typ inte riskerar någonting eller kanske vara rädd för att stöta på någon.
2: Hinner vi en till fråga, David?
0: Alldeles strax.
1: Nu, alltså nu vill jag att alla bögar, alltså sträcker upp sina händer.
0: Är det här bögarnas blunda?
1: Alltså när det här,
0: hela
1: sätts på klubben, då är det då.
2: Det är också en av världens bästa låtar.
1: Alltså en av världens bästa låtar och bögarna älskar den.

0: Jag älskar dig! Folk älskar dig i inkorgen här i alla fall.
1: Jag tackar och bockar.
2: Nytt stående moment, Alfreds Böghål.
1: Vad har man gjort för att förtjäna?
2: Det är någon som skriver så här. Jag behöver er vuxna synvinkel på detta. Min bästa tjejkompis, sedan 4 år tillbaka, som då är lesbisk, har äntligen blivit singel. Likaså jag. Singel alltså, inte lesbisk. Så det är en straight person som skriver. Men vi har pratat om att den här sommaren är vår och vi har hånglat tidigare och hon är sugen på mig. Är det smart att ligga? Eller kan det förstöra våran vänskap? Och finns det ett max antal ligg innan det blir riskabelt?
1: Jag uppskattar det här med max antal ligg, som att det verkligen finns en regel. Ja. På. Så när vi knullar 3 gånger, nu slutar vi.
2: Ja.
1: I wish att det hade varit så. Fan vad gött det hade varit. Att man hade haft, man vet om att man har 3 knull innan det blir kärlek.
2: Men det här med att ha en liksom bi-curious heterokompis som är lite så... Jag vill testa på dig. Jag ska inte tillskriva den här lyssnaren det, men förstår vad jag menar?
1: Ja, jag fattar verkligen vad du menar. Och jag har pratat med liksom många... Det här är ju ett litet problem både för flator och för bisexuella.
2: Mm.
1: Att bisexuella kanske kan ju ofta få stämpeln de bara typ tror att jag testar lite och sådär. Så jag hade sagt avvakta från att typ försöka vara någon kanal där din lesbiska vän kan få typ vara kul och hångla lite och använda dig som den, alltså istället typ peppa henne i att gå ut och dejta, gå ut och ligga, ta med henne på queerklubb, men kanske låt henne göra liksom hångla med och ligga med andra och dejta andra och typ peppa det istället för att vara, se dig själv som en
2: potentiell
1: liksom hångel. För det uppenbara känns som att hon är ju inte intresserad av att bli ihop med henne.
2: Nej.
1: Alltså kompisen som skrev in. Eller du då?
2: Eller hon kanske inte är straight, kom jag på nu. Hon skrev inte lesbisk, hon kan ju vara bi.
0: Ja.
1: Exakt. Men
0: Alfred, i 90 Days Fiancé, där är det en lesbisk person som dejtar en bi-tjej. En lesbisk och en bi-tjej som är tillsammans. Och den lesbiska tjejen säger så här, bi-tjejer, de är inte så uppskattade i lesbiska communityt på grund av att ja, de dejtar lite, de ligger lite, men sen så springer de alltid i slutändan iväg och gifter sig med en man.
1: Ja, alltså jag vågar liksom inte... Jag tycker att det är så jävla drygt ibland att snacka om bisexualitet på det sättet. Jag vet inte vart det kommer ifrån, jag vet inte vad det har att göra med, men jag vet själv att jättemånga bisexuella tycker att det typ är förminskande mot deras sexualitet, att de tycker att det är skittråkigt och att det är även typ stökar till det för dem när de bara typ vill dejta, om det är då en tjej som är bi, som bara vill typ dejta tjejer. Alltså det ställer till det för dem. Och att de jag blir lite, jag vet om att fördomar finns överallt, det finns även inom vårt community, men vi måste typ, det får vi bara släppa. Alltså jag tycker att det är bullshit bara.
2: Alltså kan bisexuella vara lite liksom stigmatiserade i hbtq-sfären?
1: Exakt,
2: liksom,
1: för att de inte har valt sida. Precis, och det tycker jag är bara... Det är så det gör mig irriterad.
2: Det är tummen ner.
1: Det är verkligen tummen ner.
0: Det är tummen ner.
1: Sluta, ill med bisexualiteten. Ja.
0: En Alfred tummen ner. Mm. Nu har ju du ändrat om lite i musiken
1: här. Med det sagt, välj fucking... Nej, jag
2: skojar. Välj fucking sida.
0: Du har ändrat om lite i musiken här, så det ska vara lite mer böghålstillvänd.
1: Så det blir bara massa böglåtar. Och, jag vet att ni tittar och är så, vad är det som ska spelas nu?
0: Men jag tyckte det var konstigt att du tog bort Aviciis låt då, eftersom han har ju gjort en låt om att komma ut som bög, som du tog bort.
2: Vilken då?
0: Fade into darkness. Var det ett övertramp?
1: Nej.
2: Bara inte så kul.
1: Nej, exakt.
2: Nej, det var ett skämt. Passar inte allt om bög?
0: Nej, passades inte alls. Istället så har det blivit Carly Rae Jepsen, Runaway with me.
2: How queer!

0: Kan du dansen? Kan du hela dansen?
1: Finns det en dans?
0: Finns det en dans?
2: Nej.
0: För Alfred har ju blivit viral tidigare.
3: Jaså?
0: För att han dansade till
2: Midnight Sun med Sara Larsson.
0: Just och upp det på TikTok och blev världskändis.
2: Alltså världskändis?
0: Mm.
2: Åh gud, jag kan inte prata längre.
0: En annan världskändis, det är ju Agnes Kåne från Petra Nyheter.
1: Ja.
0: Nu är det dags.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack så mycket. USAs president Donald Trump pausar nu insatsen för att hjälpa skepp som är fast i Hormuzsundet. Trump skriver på sociala medier att man gjort stora framsteg i förhandlingarna med Iran om ett fredsavtal och att insatsen därför stoppas under en period för att se om man kan komma överens. Men blockaden mot iranska hamnar kvarstår enligt presidenten. Kriget i Mellanöstern fortsätter riskera att försätta tiotals miljoner människor runt om i världen i fattigdom, säger chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Alexander De Croo, till Ekot. Han menar att ökade energipriser redan är en realitet och att bristen på konstgödsel kommer visa sig i dåliga skördar framåt hösten. De Croo säger också att det här kan leda till nya flyktingströmmar längre fram. En kvinna har dött i en misstänkt arbetsplatsolycka i Sandviken, skriver polisen på sin hemsida. Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till olyckan som skedde i anslutning till en industrifastighet igår kväll. Och kvinnan var då så svårt skadad att hennes liv inte gick att rädda. En omröstning om ett kärnkraftsförslag från regeringen kan falla om inte alla ledamöter dyker upp till omröstningen i riksdagen idag om kvittningssystemet fortfarande är satt ur spel. Nu på morgonen har riksdagens gruppledare möte med talmannen.

0: Det, ja. Den här dörren öppnas inte för dem.
1: Nej, då blir det inte. Det blir inte lika kul då, eller?
2: Nu blev det allt om böger bara.
1: Nu blev det allt om
0: böger. Men där ingår en bög i studion.
2: Ja, det ingår också all things queer så att säga.
1: Alfred, vill du presentera veckans P3-hit?
0: Oh my god, om jag vill presentera veckans P3-hit. Ja. Du menar Sara Larssons Midnight Sun featuring Pink Panthers från Girls Trip.
1: Ja, hur skulle du göra det om du fick tillfället?
0: Då hade jag sagt, vet ni vad, nu ska ni få höra en av kanske sommarens kommande stora låtar som ni kan alltså böga runt och sönder till. Här är den, Midnight Sun med Sara Larsson och Pink Panthers.
1: Tack så mycket, Agnes.
3: Wow. Tack.
1: Ja, nu, man blev lite tagen av presentationen.
3: Verkligen. Rummet stod stilla.

0: Här i morgonpassade P3, alltså tonen mot flator ibland, både från bögar och straighta. Not cool man, är någon som skriver. Vad är det vi gör nu?
1: Vi har ett segment som vi har döpt till Allt om bög. Där vi skojade om att vi inte ska bjuda in en flata,
2: ja,
1: för det är tråkigt.
2: Men kan vi inte ta lite det då? Mm. För jag upplever ibland då jag som bög, vit, jag identifierar mig som cis-man eller vad fan det kallas. Just det här. Alltså här sitter jag och typ så kanske vill skämta om flator, bisexuella, queers, icke-binäris, garis liksom. Och jag känner att jag blir lite travande typ för att det känns som att jag kanske slår uppifrån. Och det har jag tänkt på. Alltså,
1: för att bögar är liksom den mest representerade HBTQ.
2: Ja, exakt. Och vi gruppen, syns typ mest liksom i mediasammanhang och liksom, ni fattar. Och det är en sak som jag har tänkt på med oss queers. Jag skulle vilja kanske liksom veta lite vad, typ du som skrev in nyss, inte okej att skämta om flator. Alltså, är det jobbigt på riktigt eller är det jobbigt för att ni känner att det pågår hela tiden? Jag, så här, för jag själv som bög har inga stora problem med att så skämta på, liksom kalla mig, vad fan det är ni vill kalla mig för, homofil och bög och att jag liksom knullar runt eller jag vet inte vad, att jag har, att min hand alltid hänger
1: för old school homofobi.
2: Old school homofobi, alltså kör det typ, om du kommer från rätt ställe uppenbarligen.
0: Just det.
2: Men jag har varit nyfiken på hur får vi skämta med varandra inom

0: communityt.
1: Just det.
0: Är det bra? Är det skadligt? Vad känner alla ni flator, queers, icke-binära, liksom, bisexuella?
2: För det är ju liksom en familj, men det är också väldigt mycket konflikter inom den.
1: Syskonrivalitet.
0: Ja, exakt, och jag tänker så här, att okej, nu bara kör jag då. Att fördomarna då till exempel mot flator, det är ju att de är ganska tråkiga. De blir skitsnabbt ihop och sen är de ihop i 3 veckor och på den här tiden så har de hunnit köpa lägenhet tillsammans, flytta ihop, köpa en hund och sen så gör de slut.
2: Är det en typisk fördom?
0: Ja, exakt. Uh-huh. Allt går så skitsnabbt liksom. Mm. Och att de precis att de inte är så kul utan att vi är bögarna som gillar att festa. Och där finns det liksom en liten beef upplever jag det som jag jättegärna skulle vilja komma ifrån.
2: Så du liksom, det blir som en vänder er till communityt, jao.
0: Ja, men exakt, kan vi enas, jao. Och hur gör vi det, jao?
1: Det är någon som skriver in en fråga till dig, till böghålet. Mm. Hur ska jag våga erkänna för mig själv att jag inte är hetero?
0: Alltså, suck a dick and you'll know it. Nej, skoja.
1: Okej. Okay.
0: Nej, men
1: det är väl det måste ju vara den absolut största tröskeln.
0: Ja, det är väl den största tröskeln och typ det man pratar om mest inom vårt community ofta. Alltså, hur kom jag ut typ? Hur accepterar jag? Det är skitsvårt. Det är assvårt. Det är jättetufft ofta och jobbigt typ. Och såklart så har vissa det lättare än andra. Hur ska man acceptera?
2: Jag vill erkänna, det känns som att den personen redan har ju erkänt.
0: Ja.
2: Men det handlar väl om att komma ut då kanske?
0: Ja,
2: eller?
0: Exakt. Men låt det ta tid typ och göra exakt på ditt sätt. Inga sätt är fel. Om du vill börja med en person, gör det. Om du vill skriva det i en gruppchatt, gör det. Om du vill liksom dölja det lite, gör det också. Men gör det precis på ditt sätt.
1: Du fortsätter komma in mycket olika frågor här till dig och vi kan väl sålla lite i det och så återkommer vi alldeles strax. Men Britney Spears ska ju också spelas.
0: Oj, om hon ska spela. Så det här är ändå lite kul, för det här är ju hennes 2007-album, alltså ni vet, Blackout, alltså när hon hade rakat av sig håret. Och det finns någonting väldigt starkt med att vi inom communityt älskar tyvärr då när kanske en ikon har någon typ av meltdown. Alltså, she's breaking fucking down, men det är alltid vi som står kvar där bakom henne och hjälper henne och kanske liksom stöttar henne och älskar henne ännu mer.
1: Varför?
0: Jag skulle ändå säga att det var så här hon fick sin liksom ikonstatus, Britney, liksom gay-ikonstatus. Mm-hmm. Men jag tänker att det handlar om att vi ser dig. Vi ser dig. Du har det jobbigt. Du har det jävligt tufft. Mm. Du gör konstiga saker. Vi har också gjort konstiga saker. Jag har också liksom, man har liksom varit på parkeringen bakom Lidl och sugit någonting.
1: Alltså,
0: för att man tycker det är jobbigt och då bara känner man att så, det hade Britney också gjort om man var mina skor. Så då backar vi henne. För att,
1: Fan vad den straighta världen aldrig kommer kunna förstå hur, inte jag heller. Mm. Alltså den tröskeln kommer de aldrig uppleva att så här, hur att jag går emot normen i samhället och ska gå ut och säga det till alla.
0: Mm.
1: Den måste ju vara enorm. Med ett konstaterande än en fråga.
0: Ja.
1: Och, så du behöver inte säga någonting. Här kommer Britney Spears, Gimme More.

0: Idol där producent Alfred har hoppat in och hjälper oss på traven. Vi pratade om fördomen mot flator nyss. Jag säger flator för att det är någon som skriver presenterar sig som flata.
1: Ja, jag tycker man får säga flata och lebb. Och,
0: ja, ah, okej. Okay. Men du är inte det heller, så att jag menar,
1: nej,
0: du
1: pratar
2: över folk. Vem har tagit din
0: ja, precis. Inte du, Alfred. Det är i alla fall någon som skriver, hej, hej, flata här. Jag tycker det är viktigt att vara tydlig med att man vet vilka privilegier man har och hur det man säger kan tolkas av den som inte har samma medvetenhet som du. Men sen, när du är i ett sammanhang där detta är kirrat, skämta på för fan, skriver de då.
1: Just det. Alltså att jag ska veta om att jag typ är att vara vit och så kommer med och bör då kanske kommer med vissa fördelar, privilegier.
2: Ja, men jag tänker om till exempel vi straighta, alltså det är ju känsligt hur man får skämta och i vilket rum. Mm. Alltså för att jag kan ju skämta på liksom ett old school homofobiskt sätt i en miljö där jag vet att folk
0: är medvetna.
2: Är 100% med på att I'm an ally.
0: Men sen så kanske jag backar bakåt lite när du träffar mig.
2: Ja, då blir jag lite mer så wow.
0: Ja, wow. För tror han att jag tycker det jag sa.
1: Men, ja, men jag tycker också att det är jätteviktigt att ha med sig så. Vad är intentionen? Ja. Alltså David, vi pratar ju mycket om det, att du kan ändå vara lite så. Alfred, gick jag över gränsen nu? Eller sa jag någonting som inte var kanske helt okej?
0: Ja, men jag blir lite orolig för att du är så schysst och ställer upp och är med. Och sen så, är du så duktig på att liksom balansera skämt och ändå vara väldigt, väldigt personlig. Och sen så är jag rädd att jag ska skämta bort det. Mm. Eftersom jag är det något fel på mig? men eftersom jag vill liksom inte eftersom jag är så glad över att du är här och bjuder
1: så vill
0: på
1: du
0: dig själv.
1: Du vill inte skrämma bort mig.
0: Ja, men så här, du är liksom öppen och du öppnar upp dig och sen så säger jag något plumpt och sen så är jag rädd att jag ska gå, liksom trampa dig på tårna. Ja, det är inte meningen.
1: Nej, och då menar jag också typ så här, det här kommer i olika skalor då, men du har ju ändå liksom jobbat ihop ett tag. Det känns som att jag har koll på typ dig och lite
0: min homofobi.
1: Din grava homofobi. Så jag vet om att du vill liksom, jag kan ju inte gå ensam med dig genom hangaren, nej, för nej. Då kommer du efter mig liksom. Nej. Jag vet om att det du säger kommer från liksom a good place. Du har ett gott hjärta.
0: Ja, just det.
1: En min liksom.
2: Vad kan vara en provocerande motsvarande heterokille då? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Som inte bara är rakt ut så.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är intressant att jag ändå möter lite, något som provocerar mig kanske är att jag möts av att så här, man beskrivs som att så, ja men alla ni är så roliga. Ja. Alla ni är så roliga och glada. Alltså, ni är så glada. Och alla ni älskar glitter. Ja. Alltså, alla ni älskar ju glitter. Ja. Att man är det där, alla ni.
0: Ja, att alla ni-människorna lever och frodas i den utsträckning som de gör.
1: Exakt.
0: 26,
1: och då blir jag, men jag blir direkt lite självkritisk också. För jag tänker, är det vi som har skapat den här bilden? Är det vi själva som liksom har byggt på det här? Men det är en sak som liksom kan provocera mig. Och sen typ mycket... Det kommer även lite inifrån communityt. Alltså så. Alltså vi snackar mycket typ om man är bög då, vilka sexuella preferenser man har. Det vill säga, vem är topp och vem är bottom? Mm. Vem
0: knulla på vem?
1: Knulla på vem? Och där är verkligen så, jag trodde du var bottom. Eller jag trodde du var topp. Mm. Och det är tydligt att så att vara topp typ är ju lite så högre rankad, så kanske man är lite mer killig och att vara bottom kanske man har lite mer så feminint kodade drag. Det där irriterar mig som satan.
2: Ja, det finns liksom homofobi inom homofobi.
1: Ja, det är typ indirekt så, det känns som att det är så indirekt kvinnohat bara. Ja.
0: Men jag har ju en...
1: Då vill jag bara säga, alltså... Till alla er som menar att det är liksom mindre värt att vara bottom. Mm. Testa att ta en k- just det. I det där hålet.
2: Try it.
1: Då
2: har ni, you might like
1: då,
2: it.
1: Har ni, ja.
0: Absolut. men jag har ju en måttstock på hur som jag använder mig av för att liksom mäta hur bra samhället egentligen är. Mm. Och det är liksom till exempel... till exempel så här, vi har väl hunnit långt på, i många sammanhang kommit långt och, men samtidigt så brukar jag tänka så här: okej, okay, men hade jag varit bekväm med att göra det eller vara det i Stockholms tunnelbana en fredag-lördag natt där någonstans, ifall jag ryggar tillbaka där, då känner jag att det finns mer att göra på den punkten till exempel att vara en offentlig bög där det är väldigt tydligt att jag är bög på något sätt, att man stämmer in i folks fördomar, eller en nidbildsbög, att gå i tunnelbana på en fredag lördag natt, det där behöver inte stämma, men där hade jag nog varit lite obekväm. Mm. Eller vara klä mig i drag fredag lördag natt tunnelbana 01:30. Mm. Nej, där hade jag kanske inte varit lika bekvämt. Vad anser du? Är det bekvämt att gå i de sammanhangen? Nej, har vi kommit långt?
1: Nej, men som du säger, det här är ju också olika skalor, precis som du säger själv. Typ, om man är typ en drag queen som ska ut och köra en show på en klubb i Stockholm och sen så ska den typ ta en taxi hem, liksom, så riskerar ju den. Jag har hört liksom många som har tagit upp att bara, den typ ställer in när den, för den bara kör förbi för att det ser att det är en drag queen. Och jag själv kan uppleva att typ...
2: Vågar inte hångla i taxi? Då?
1: Nej, jag känner mig inte bekväm att typ hålla handen på stan än. Kanske om jag liksom går ut från en bögbar typ. Men, eller hångla i taxin. Mm. Alltså, I would never. För att det fortfarande gör mig nervös typ. Och jag bara... så här... jag håller med, men bara för typ ett halv... Jag tror det var förra året så stod jag och mina polare utanför en bögbar i Stockholm och åkte förbi en bil och kastade typ snö med sten i mot oss.
0: Så det är relevant liksom oro ändå?
1: Det jag tycker jag absolut. Och jag tror att den typ kommer vara lite ständig.
2: Får jag avsluta med ett sms som jag tyckte var bra? Mm. Från Landsbygdsflatan. Jag tänker att vi absolut måste kunna roasta varandra inom queer-communityt. Problemet kanske blir när bögar klär på sig en reading challenge-roll och bara är typ rakt av otrevliga, helt utan kärlek och finess, utan att man känner varandra. Och ofta har de en svans av hetero-tjejer som bara, han är så rolig. Vi kanske behöver bli bättre på att känna av när vi ska roasta varandra och när det inte är läge.
1: Mm. Håller helt med. Det är väl en jättebra tumregel. Ja, men det är väl lite klassiken bara så. Är det ett bra skämt så funkar det alltid.
2: Ja, just det.
1: Lite den grejen.
0: Jag känner att Alfreds bög håller lite för lite.
2: Det är för litet.
0: Alltså man vill ha större, alltså man vill ha mer, menar jag. Och ja, ni fattar vad jag menar. Hoppas att det återkommer i alla fall.
1: Nu går vi och töjer ut det, så att säga.
2: Tack för allt!
0: Här kommer det till låt du har valt. Kylie Minogue, Padam Padam.
2: How straight?
0: Padam Padam heter den. Tack så mycket, Alfred Dunest.
1: Tack.

0: smakprov, en snippet. För vi ska gå över till Malmö nu. Bajsstaden as we speak.
1: Nej. Vad var det för ton?
2: Men ni har ju bajs i hela kanalen.
1: Jaha, just det. Ja, just det. Den lilla detaljen, ja. Ja.
0: Har du missat det?
1: Nej, men jag bor inte i den delen av Malmö, så det påverkar inte mig. Så nej, därför har jag helt kallt ignorerat det.
0: Kommer den delen av Malmö kallas för bajsdelen från och med idag?
1: Vet du, det är ingen omöjlighet. Det är inget jag uteslutar. Men jag känner inte heller att jag har tolkningsföreträde där, eftersom jag har bott här så kort tid. Men alltså, vad säger du, Lena, min producent? Bajsdelen, hon säger ja.
0: Att du har bott för kort tid för att ha tolkningsföreträde.
1: Dels det, men också att det ska kallas bajsdelen.
0: Ja, det ska heta det enligt Lina. Jag förstår.
1: Ja.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie's about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja men hej och god morgon. Du lyssnar på magasinet i P3. Jag som håller dig i sällskap heter Siri Fagerud. Klockan slog precis 9:30 den onsdag och jag har en smygande känsla av att den här förmiddagen kommer bli alldeles underbar. Vi ska snacka allt från astrohypen till Barbie-droger och Österbotten. Ni hör, det är populärkulturens treenighet. Musik blir det också. Vi börjar starkt med Sophie Ellis-Bextor och Murder on the Dance Floor.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Agnes. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Och Svenska Grammisgalan hölls ju förra veckan, men nu har det kommit kritik. Vad är det som pågår?
1: Ja, men det är artisten Felicia Takman som sågar galan i en video på TikTok. Grammis var ju förra veckan som sagt, men Takman blev utan biljett trots att hon tidigare år bland annat nominerats till årets nykomling, och så har hon över 40 000 lyssnare på Spotify i månaden.
0: Oh.
1: Men i år blev det alltså ingen gala för henne. Det blev det däremot för flera influencers och andra kändisar, vilket Takman då är kritisk mot.
0: Mm.
1: Och vi kan lyssna lite på hur det låter i hennes video.
2: Alla som liksom på något sätt har någon liten chefsroll och en heltidslön, typ jobbar ish för musik, är bjudna. Men vi som dör för skiten är inte det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är jobbigt.
1: Ja, det är jobbigt. Och hon säger att hon själv kommer jobba med musik i typ en vecka till för att det är så svårt att få ihop det. Hon är ute och giggar och jobbar dygnet runt. Men hon och andra som är i samma position blir inte bjudna på Grammyskalan, som är ju till för att liksom hylla svensk musik och svenska musikskapare.
0: Mm.
1: Och så går biljetter istället till TikTok-tjejer, som hon säger.
0: Mm.
1: Alltså influencers och andra kändisar som kanske inte alls har med musikbranschen att göra.
0: Roasted.
1: Ja, lite så. Men när TV4-nyheterna pratar med henne så säger hon att det här låter ju som att hon bara vill gå på fest. Men att det här liksom i grunden handlar om respekt för branschen.
0: Mm.
1: Att de som faktiskt jobbar med musik på heltid nu är liksom längst ner på listan.
0: Mm.
1: Och det verkar vara många som delar Felicias känslor, för kommentarsfältet är fullt av svenska artister och låtskrivare som backar upp henne och stöttar det hon säger och skriver om sina egna tankar och erfarenheter kring det här. Men TV4-nyheterna har också pratat med Ludvig Werner. Han är vd för IFPI Sverige, de svenska musikbolagens branschorganisation som arrangerar Grammyskalan. Och han menar att de som erbjuds att köpa biljetter till galan är personer inom musikbranschen och sen ett mindre antal partners som gör det möjligt att ha galan. Så 95% av gästerna består av personer som jobbar inom den svenska musikbranschen eller är nominerade artister eller låtskrivare, menar han.
0: Alltså jag känner igen det här resonemanget ändå. Hade inte Emily Dahl gav sig ju in i en liknande diskussion gällande Ellegalan, så det verkar ändå vara en levande debatt.
1: Ja, och uppenbarligen är det ju många som känner samma sak som Felicia Takman av kommentarsfältet att döma. Så att det återstår ju att se om det blir någon förändring där.
0: Mm. Spännande. Stort tack, Agnes.
1: Tack, Siri.

0: Lycklig hörde vi här med Lucky Again. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och nu också med Anton Jordås. Hej!
1: Hej!
0: Och du har kollat våra horoskop, har jag förstått det. Huruvida vi är kompatibla eller vad händer?
1: Ja, precis. Och det här är inte någon sån slappt horoskop. Nej. Utan jag har liksom gjort år, månad, klockslag
0: ja,
1: på dygnet.
0: Du frågade om specifikt klockslag och också var på jorden jag var född.
1: Ja, longitud och latitud.
0: Mm.
1: Men det vet inte jag vad det är, så jag ska bara in i Helsingfors.
0: Och jättebra, så, ja, specifikt.
1: Så räknade datorn ut det åt mig. Jag kan berätta för dig att jag har ett resultat här.
0: Oh, låt höra.
1: Stjärnorna tycker att du och jag är en mjuk, social och intuitiv matchning.
0: Mm.
1: Att Siri, du är relationell, diplomatisk, läser av människor snabbt. Mm. Anton, det vill säga jag, empatisk, inkännande, kreativ.
0: Oh.
1: Resultat, ni känner av varandra utan att behöva förklara allt. Det finns en naturlig förståelse.
0: Nämen.
1: Håller du med?
0: Ja, absolut. Får jag fråga om det här är en romantisk eller en platonisk läsning?
1: Nej, en platonisk läsning.
0: Mm. Mm. Du kollar inte upp den romantiska alls.
1: Vill
0: den
1: ha
0: har
1: den?
0: Du gett upp jättegärna. Har
1: ja,
0: du den?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Då står det så här...
0: Okej, det låter okay, lovande.
1: Ja. Finns det romantisk underton? Kort sagt, ja, potential finns.
0: Ah!
1: Inte nödvändigtvis lätt kärlek, mer lyssna på det här. Fascination, laddning, varför tänker jag på dig?
0: Oh my god.
1: Men också frustration,
0: ja,
1: timingproblem,
0: ja,
1: blandade signaler.
0: Ja.
1: Håller du med?
0: Ja, men det här är ju fantastiskt. Alltså, jag är ju ingen... jag är inte en sån som kollar mitt horoskop varje dag. Det känns som att du hade kunnat vara en sån, men inte velat berätta det.
1: Ja, just det. Ja, exakt så är det faktiskt. Att
0: ja.
1: Jag hade kunnat kolla det utan att vilja berätta det.
0: Mm.
1: Men min kille brukar kasta olika saker på mig. Och sen så, klassisk fisk. Och så himlar
0: han
1: med ögonen.
0: Jag trodde du menade att han kastar, att han liksom utför våld.
1: Nej.
0: För att se hur du reagerar och utifrån det läsa så här, oh, klassisk fisk, han ryckte till.
1: Nej, utan kasta olika horoskop på mig mot min vilja.
0: Vad skönt.
1: Ja.
0: Du, det här med timingproblem och frustration känns plötsligt väldigt närvarande.
1: Det här tycker jag också. Det här är också jättefint. Vi har också våra problem.
0: Mm.
1: Anton, citat, känner för mycket. För mycket. Siri, backar eller slätar över.
0: Ja!
1: Jag vet, den kom obehagligt nära tycker jag.
0: Nej, men
1: sanningen.
0: Det här kändes ingen bra. Vi ska faktiskt prata mer om det här lite senare. Det kändes nästan som en obehagligt träffsäker grund.
1: Jag vet vad det är som var så frukt... Oh, jag vet.
0: Ja, nej, jag vill inte prata mer om det här.
1: Nej,
0: stort
1: det
0: tack för att du kom hit. Ut härifrån. Ut. Yo, G, they can't stop me from rapping Kenny. Kenny, ha.

Jessie Ware här alltså med Ride. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och Anton har ju nyss kunnat säga om att det trots allt finns romantisk potential mellan oss. Vi ska dyka ännu djupare ner i det här med astrologi om bara en liten stund. Jag får nämligen fin besök av Lana Sand, kulturjournalist, poddare och astrogäri. Och Hanna Jamali, psykolog och relationsexpert. Vi ska fundera lite kring kärnorna och deras makt i våra liv. Själv vill jag tro att jag, citat, inte tror på sånt nonsens, men jag har ju absolut kikat på ett och annat veckohoroskop i mina dagar. En tarotläsning tackar jag heller inte nej till, men jag tror bara på det som sägs om mig om det är positivt. Det är alldeles strax alltså, men före det Zach Bryan och Plastic Cigarette.

0: XX hörde vi här med Say Something Loving. Nu är klockan 10, det är dags för nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Två skolor och ett badhus har inrymts i Avesta. Och på sin hemsida skriver polisen att det här sker efter ett larm om en person med ett föremål som kan vara till fara för andra. Och de är på plats och letar efter personen. Ingen ska ha skadats och enligt polisen har personen inte gjort något utfall mot någon. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren ska de åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalade personernas anhöriga. Flera av de åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag. Ja, fram till nu har det varit en tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter återföreningsdepartementet. Och vi byter ämne till det här bandet. Förra året återförenades Kent för 6 konserter och 230 000 biljetter såldes. Men hur mycket tjänade grabbarna då? Jo, det har Dagens Industri kollat upp och de 4 medlemmarnas bolag har sammanlagt intäkter på 128,3 miljoner kronor i årsredovisningen för 2025. Året innan låg siffran på 10 miljoner kronor. Och sångaren och låtskrivaren Joakim Bergs bolag omsatte goa 39,3 miljoner. Enligt DI:s bedömning har de fått in minst 28 miljoner kronor var på de 6 spelningarna på 3 Arena i Stockholm. Det var från Peter Nyheter klockan 10 med mig Agnes Kohn. Producenten av morgonen var Jonna Karlström. Siri tillbaka till dig.
0: Stort tack Agnes.
1: Tackar.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Det är vår, det är lillördag. Det är något lite spännande i luften, vill jag påstå. Men det kanske bara beror på att min producent Lena står bakom mig och hovrar av någon anledning. Det är strax dags att dyka ner i lite mystik. Men före det ska vi lyssna på LKN, först in, sist ut.

0: Haim hörde vi här med Now I'm In It. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och astrologi tar allt större plats i mångas vardag. Tinder har nyligen lanserat ett astrologiläge där man matchas efter kärntecken. Man ser också resetrender som astrokartografi, alltså där människor väljer vart de ska resa utifrån sitt horoskop. Men vad säger det här om oss? Och hur mycket makt ger vi egentligen kärnorna? Det ska vi försöka svara på med kulturjournalisten Lana Sand och relationsexperten Hanan Jamali. Hej!
1: Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Måste ändå börja med att fråga, känner jag. Vad har ni för relation till astrologi själva? Lana, vad säger du?
2: Ja, men kanske som de flesta Gen Z. Man bläddrade längst bak i kvällstidningarna, horoskop, som liten en överraskning väntar dig på tisdag, ja. Typ. Och sen så kanske det har utvecklats till, jag vet inte, stjärnappar som vuxen, kanske.
0: Ja, du har en sån.
2: Ja, men det har jag, och det är ju väldigt influerat från bara populärkulturen generellt. Ja.
0: Du då, Hanna?
1: Ja, men ungefär samma. Jag minns liksom Frida, Okej, alla de här tidningarna där man liksom kollade på veckans... Och hade man inte råd med tidningen så gick man in i affären och bläddrade till astrologidelen för att se varför mår jag som jag mår idag egentligen.
0: Ja, när ska jag möta en lång man?
1: Exakt så. Mm.
0: Lana, var syns den här besattheten av astrologi och det spirituella mest, skulle du säga?
2: Alltså, syns är nog där trender syns. Jag tänker liksom, alltså, där vanligt folk först och främst syns. Sociala medier, reality, till att börja med. Liksom. Och bakgrunden, det har ju såklart flera orsaker. Många, alltså magasin, kulturmagasin på ämnet brukar liksom härleda det till typ pandemin. Bland annat så här, Vogue har kunnat hänvisa till liksom, ett amerikanskt dataanalysföretag som kunde se en 30% i ökning på sökningar på så här tarot och hur man läser tarot just under pandemin.
0: Oj, varför då? Blev folk uttråkade hemma? Eller?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså varför man just såg det här under pandemin. Och där väntar jag liksom på kanske någon som bestämmer sig för att ta tag i det. Och göra
0: forska
2: någon,
0: lite.
2: Ja, men exakt. Men under liksom samma veva här någonstans, den här trenden kring det okulta, kring tarot, kring astrologi, har man ändå kunnat se liksom lite innan pandemin och sen så fram till nu. Och, ja, men som bland annat så här, astrologiappen CoStar fick ett jättestort uppsving.
0: Just det.
2: Folk talade jättemycket om den. Det finns alltså data som visar att det här intresset ökade i USA. Och vi konsumerar ju i Sverige extremt mycket amerikansk kultur. Så det kanske inte är så konstigt att vi också upplevt den trenden. Men även så har kulturjournalisten Ika Johansson skrivit i tidningen Vi, jättespännande om hur intresset för det här övernaturliga har ökat. Och hon pratade med historikern Pern Faxneld.
0: Förlåt? Faxneld.
2: Faxneld. Jag läser verkligen så här bara så som han stavar sitt namn, och då är det Faxneld.
0: Ja.
2: Och han föreslår att det här också kan hänga samman med sekulariseringsprocesser.
0: Mm.
2: Alltså om liksom stora religiösa institutioner tappar folk, så betyder ju inte det att folk blir ateister, utan snarare kanske att folk hittar andra utlopp för tro. Vi säger kristaller typ.
0: Jag tror på något, men jag vet inte på vad.
2: Ja, men exakt. Och det är ju liksom kanske så här en agnostisk liksom förhållningssätt. Och sen så lever man nog ut de här olika sätten att tro på i populärkulturen. Så vi ser då kanske vi upplever att det är en trend.
0: Men Hanna, vad säger du? Säger astrologins popularitet något om behov av trygghet och mening kanske, eller?
1: Ja, men det tror jag verkligen. Jag tänker också, apropå det du sa Siri med dejtingvärlden, att de också har anammat det, så tänker jag att det har ju förändrats väldigt snabbt på kort tid hur dejtingkulturen ser ut. Mm. Och ja, men det är ju väldigt fragmentariskt, det är bilder, man får information som handlar om folks längd och vad de jobbar med typ, men inte så mycket annat. Och jag tror att det handlar om, precis som du säger, en liksom längtan efter djup och mening, och hur kan jag förstå den här personen, hur kan jag få till den där snabba bedömningen men ändå få något slags djup så att jag kan få både och på något vis. Och det tror jag gäller även i vänskapsrelationer, att man liksom, vi har ju en längtan efter att förstå varandra, och när vi inte riktigt gör det så tar vi genvägar, och där är ju astrologi väldigt hjälpsam, tänker jag, eller att folk tänker det, att så här, åh, du är fisk, det är därför vi inte funkar liksom, eller vi lirar för att du är skorpion liksom, det är allting stämmer. Så jag tänker att det inte är så konstigt. Vi längtar efter djup samtidigt som vi har en hjärna som hela tiden vill ha genvägar. Mm. Så att det är ju ganska logiskt. Liksom.
0: Vi ska prata mer om det här alldeles strax, men före det Zeza med Saturn.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi ställer oss frågan ifall astrologi smyger sig in på allt fler ställen i våra liv. Vad känner vi inför det? Datingappar som lanserar astrologi, läge och astrokartografi som får människor att välja resmål efter sina horoskop. Låter vi kärnorna styra för mycket helt enkelt? Det ska vi reda ut tillsammans med kulturjournalisten Lana Sand och relationsexperten Hanna Jamali. Och Hanna, jag undrar, vad är det som lockar med att vända sig till kärnorna när det kommer till relationer? Du var redan lite inne på det.
1: Jo, men jag tror att det är en kombination av den här tydligheten. Så här, du är fisk, det innebär att du är på det här sättet. I kombination med mystik. Och det tror jag saknas mycket i datingvärlden idag. Att man måste fatta beslut på väldigt lite data. Mm. Så här, om jag skriver till dig, då kanske du svarar. Och har vi tur så lirar det och så går vi på någon dejt. Liksom. Mm. Men tänk om jag fick veta jättemycket mer på bara väldigt kort tid.
0: En liten quick solution.
1: Precis så. Och det är därför jag tror att det blir trendigt. För att vi längtar helt enkelt efter kombinationen djup mystik med snabbhet. Vi vill ha allt.
0: Mm. Mm. Är astrologi ett sätt att förstå sig själv eller ett sätt att slippa ta beslut? Eller kan det vara en kombination till och med? Vad säger ni?
2: Ja, alltså, jag håller verkligen med dig där, Hanna, att liksom, det finns en mystik som man gillar, men man söker också svar på det. Mm. Och det här med att slippa ta beslut men också förstå sin plats på jorden, i universum och så vidare. Alltså det här har vi jättemycket kulturutringar för redan. Och vi vänder oss ju till religionen och liknande liksom, alltså trosuppfattningar för de här stora, stora frågorna. Men det jag tror kanske lockar och är lättare med att, citat, förstå sig själv eller slippa ta beslut med det här liksom lite mer okulta, det dolda och stjärnor och planeter och sånt, tror jag är att du behöver inte heller hänge dig de regler och det förhållningssätt som kanske så här en abramitisk religion innehåller, utan du kan liksom doppa tårna i de här världarna lite mera och sen få ganska så handfasta svar på typ så här, en fisk och en vädur inte så bra exempelvis, alltså så. Ja. Jag tror att det är ett enklare sätt att bara hänge sig en tro, men det är såklart inte hela
0: men,
2: förklaringen.
0: Hur ofta, jag blir ju alltså nyfiken på hur ofta kärntecken tas upp i parterapisoffan, Hanna, och hur du förhåller dig till det som psykolog.
1: Jag skulle säga att det gör det skämtsamt. Sen vet jag inte om man liksom känner att man vågar säga det till sin psykolog. Mm. Att vi tror egentligen mer på det här än vad vi säger. Men skämtsamt har jag hört det, men liksom inte allvarligt. Det är ju mer i så här, kanske vänskapssammanhang som jag tycker att jag hör det mer. Liksom. Jag tänker när Liv Strömqvists bok kom ut om astrologi, det var ju jättekul att få olika kända personers porträtt kring liksom, deras stjärntecken och varför de är som de är, och man fick skratta igenkännande och sådär. Så jag tror ju precis som Lana sa där, att den här längtan till mystiken är ju så himla stor, och det är därför man vill ha, och man vill ha det där djup och så här, förståelsen, och även knepigheterna blir ju spännande då. De blir ju inte jobbiga. Det blir inte så där av dina mönster kommer av vad du har liksom upplevt och anknytning. Och liksom, alltså det blir
0: utan
1: ju så himla
0: tungt. Ja, men du är tvilling.
1: Exakt, du är tvilling. Det finns i din natur. Det finns någon slags, alltså det sitter i stjärnorna, i månen, och det är liksom utanför dig själv, och det sitter någon annanstans. Och det kan ju bli, då kan det till och med vara lite attraktivt med de där problematiska beteendena kanske, än om det är att du har varit med om något, eller att du kanske bara är lite av en skitstövel. Så.
0: Alltså det känns spontant, det kanske är fördomsfullt av mig, men lite kvinnligt kodat. Vad säger du, Lana?
2: Det tror jag, definitivt. Varför vet jag inte, men det är ju verkligen en genre för the girls and the gays, så att säga.
0: Skönt, då har vi fastställt
2: källa,
0: det.
2: Källa, känsla. Alltså.
0: Källa Lana Sand, henne kan ni citera på det. Vi ska fortsätta alldeles strax, för det är Casbah, All This Time.

0: Tinder matchar oss efter kärntecken. Folk bokar resor efter sina horoskop. Astrologin har verkligen tagit plats i våra liv. Men är det skärmigt eller är det lite mycket? Kulturjournalisten och astrotjeja Lana Sande här tillsammans med relationsexperten Hanna Jamali. På vilka sätt dyker astrologi och spiritualitet upp i populärkulturen just nu i tv eller reality, Lana?
1: Ja, men det var ju lite som det vi var inne på då, att vi först ser liksom trenden i sökningar och sen så har vi liksom vanligt folk i produktioner. Och det är ju de produktionerna som vi baserar då vår populärkultur på. Mm. I Sverige så kanske vi minns Ola i Love is Blind som talade väldigt mycket om sina kristaller exempelvis.
0: Just det, vi kan lyssna på hur det lät.
2: För gemene man så är det en sten, men man kan kalla det kristall också. För mig symboliserar den väldigt mycket hjärta. Så den finns i vänsterhanden för det mesta.
3: Förlåt, vill du säga en gång till och bara hålla upp den?
2: Ni vill verkligen exponera stenen. Den vill inte, nu slöt den sig. Jag skojar inte.
0: Ja, det var starka scener.
1: Ja, inte så mycket astrologi kanske, mer liksom New Age-eran eller någonting sånt. Liksom. Men sen så har vi också, på tal om det här med att liksom dejta och lägga mycket tilltro till stjärntecken och astrologi, så finns ett jättekänt roligt klipp från Australiens The Bachelor också. Mm.
4: Hej, jag är Abby.
5: Hi, Abby. Matt, lovely to meet you.
4: What do you do?
5: I'm an astrophysicist.
4: Okay, I'm a Gemini.
1: Alltså älskar det här klippet. Han säger då, I'm an astrophysicist, eller hur man uttalar det. Och hon säger, oh, I'm a Gemini.
0: Oj, lite missförstånd kanske.
1: Ja, lite jättegulligt och fint missförstånd, men också tecken kanske på liksom att det är inte så höga trösklar helt enkelt att prata om astrologi och så vidare.
0: Nej, hur låter det i musiken då?
1: Ja, men jag har hittat två exempel som jag tycker är väldigt bra. Vi kan väl lyssna lite på dem. Mm.

0: Är det Lord jag hör?
1: Det stämmer. Det här första som vi hörde här var ju då Lord i låten Mood Ring, som hon också släppte kring där vid pandemin, när det sägs att folk började bry sig mer om de här sakerna. Hon liksom, jag tror att hon egentligen försöker gestalta typ så här hur tjejer har slutat, alltså hela albumet handlar väl om att så här, jag är 24 nu och jag har slutat klubba och bryr mig typ om hälsa och well-being, och så säger hon ju liksom
0: Just the mood ring, det var en sån där som ändrade färg på fingret.
1: Ja,
0: jag hade en sån när jag var 13, men det stod bara att jag var arg hela tiden, vilket det kan ha stämt.
1: Ja men, alltså det var ju en, vi hörde mer i musiken på den här, under den här eran som bara var för några år sedan, att man sjöng lite mer om sina stjärntecken, bland annat också Lana Del Rey gör ju det.
0: Du lyssnar.

0: Jag är besatt av denna låt. Chemtrails over the country club.
1: Så mycket, den är så vacker. Och då sjunger Lana Del Rey ju, My cancer is sun and my
0: Leo is moon.
1: Tag. Mm. Ja, men såklart en blinkning till liksom astrologin och att så här, det är ett sätt att ha en identitetsmarkör. Mm. Och du, Siri, sa ju förut så här, men det känns som att det är mer tjejigt och det håller jag verkligen med om. Men jag tror att sättet som man utöver det blir mer kill- och tjejkodat. För att tjejer kanske liksom läggs i facket här, så här kristaller och stjärntecken och så vidare. Men jag upplever att jag ser väldigt mycket unga män nu för tiden tala väldigt mycket i så här manifesteringsväg.
0: Ja, verkligen!
1: Alltså att man har väldigt mycket så här händerna i liksom en triangel när man talar och står kanske framför en whiteboard och är så här, en vinnare tänker så här, en vinnare har redan föreställt sig att han vinner. Alltså, mm. Det är bara olika sätt att prata i exakt samma trosystem. Jo. Man tror på någonting större än sig själv och det kan ju vara manifestering. Och, ja,
0: håller du med om det, Hanna?
2: Ja, nej, men verkligen. Och precis som du säger där, Lana, att det, vissa saker kan ju vara tjejkodade då, som astrologi, men det betyder ju inte att mystiken är det. Vi söker ju den på olika sätt och jag tänker, det hänger ihop med allt det här med new age och hälsa, hitta sig själv, och det är lite tråkigt att göra det på det där traditionella sättet som jag var inne på tidigare, att så här, hur kommer det sig att jag beter mig som jag gör? Alltså det blir nästan lite så här fyrkantigt, kalkulerat, inte så mystiskt, men det här ger ju massa andra saker. Och det jag också tänker är att någonting mer astrologi gör, eller den här mystiken, är ju att den också hjälper oss lite grann med förlåtelse. Mm. Alltså, ja, men det är ju inte så konstigt att du är på det där sättet. Du är ju för 17 fisk, liksom. Det ligger i din natur. Jag fattar det. På ett sätt som vi är nog inte riktigt lika förlåtande när det är våra beteenden som är orsaken till varför vi gör som vi gör, om ni förstår vad jag menar.
0: Vi kan ha lite mer överseende när det är kärnorna som har bestämt att du ska vara extra känslig om morgnarna eller något sånt.
2: Precis så, att det är liksom något, det är stjärnstoff som har bestämt det. Det är inte du.
0: Ja, det låter faktiskt mer glamoröst, det gör det.
2: Eller hur? Och det blir ju lite mer förlåtande. Så jag tänker, om man skulle applicera samma grejer som vi gör på astrologin fast på det där andra lite tråkiga, då kanske vi skulle få samma resultat. Om vi faktiskt är lite mer förlåtande, nyfikna, för det är ju det man blir. Liksom. Oj, du är lejon, liksom. Visst är den på det där sättet, eller berätta lite mer om månen eller liksom sådär. Så att det väcker ju någon slags pirr och nyfikenhet hos oss. Och jag tror att vi skulle kunna uppnå precis liknande grejer om vi bara behöll nyfikenheten. Liksom.
0: Fint. Vi ska prata mer alldeles strax, före det Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Nu ska vi knyta ihop vår kärnspäckade säck med Lana Sand och Hanna Jamali. Vi pratar om horoskop och astrologi som numera är överallt. Men när det väl gäller då, Lana, hur seriöst kan man ta ett horoskop eller en tarotläsning?
1: Jag tycker inte det finns liksom egentligen något gott så här råd att ge där. För att det frågan grundar sig, tänker jag, är ju att det här inte håller för vetenskaplig prövning. Speciellt kanske inte den delen där man liksom får speciella personlighetsdrag baserat på så här, vart planeterna var vid födseln. Men jättemycket saker som vi bildar vår uppfattning om har ju inte en vetenskaplig grund. Alltså bland annat liksom andra religiösa system. Alltså det finns ju inte en vetenskaplig grund till att man ska vända andra kinden till, exempelvis, och sånt. Så att jag tänker att hur seriöst man ska ta det är nog verkligen en sån där jättetråkigt svar, men så här, hur vill du vara som människa och hur seriöst väljer du att ta hur du vill vara som person? Det är väldigt svårt att svara på, men det viktigaste att framöva där, det har inte vetenskaplig grund och det har inte de flesta trosystem heller.
0: Nej, för det känns ju som att det också kan bli, alltså helt enkelt en självuppfyllande profetia, liksom. Om man läser att nu den här veckan kommer du må fantastiskt, då är det väl kanske också någon slags nästan placebo-effekt, att ja, men då gör jag ju det.
1: Ja, men verkligen, verkligen.
0: Vad tänker du om det, Hanna?
2: Nej, men jag håller verkligen med om det. Och sen så tänker jag så här, att man ska ha ett litet pragmatiskt förhållningssätt till det. Hur får det mig att må och hur får det mig att funka? Och jag menar, är det så att man använder det för att det är roligt, det är ett sätt att knyta an, man tycker att det är, ja, det ger mig någonting. Så absolut, fortsätt. Det finns väl ingen fel i det. Toppen. Men den stora utmaningen kan ju bli, precis som du var inne på, Siri, dels den här självuppfyllande profetian, och också om det inte funkar då. Att så här, hur, ja, men jag vänder mig till stjärnorna men jag får ändå inte hjälp. Då är det någonting riktigt allvarligt fel på mig, liksom. Och det finns ju också. Det finns ju många som vänder sig till astrologi eller alternativa vad ska man säga, källor för att man inte mår bra och försöker hitta svar. Och om man då inser att så här, det är min sista anhalt, jag har till och med provat det och det funkar inte heller. Ja, men då kan det ju bli ännu värre, eftersom du var inne på, Lana. Det är ju faktiskt inte en vetenskaplig metod för att man till exempel då ska må bättre. Så överlag tycker jag att man ska ha en bara pragmatisk förhållningssätt. Är det roligt? Får det mig att må bra? Och liksom få det saker att funka? Gör det mig mer nyfiken, till exempel? Toppen. Okej, använd det då som underlag. Det är väl jättebra. Men inte som ett kanske svar. Om det kommer från en mörk plats där du letar efter någon slags riktning, då tycker jag inte att det är rätt väg att välja.
0: Det var väl en toppen sammanfattning.
1: Verkligen. Jag talade faktiskt med en tarotläsare en gång som berättade att det fanns ju, minns ni när man det var så här reklam på TV, man kunde ringa in för att få tarotläsningar?
0: Ja, just
1: det. Att den här personen hade jobbat med det, men kände att liksom de som kanske vände sig till det var i en ganska skör situation, och därför så vill den här personen inte längre liksom jobba med det. Och det tror jag är två helt olika grejer, tro och det mänskliga lidandet. Det mänskliga lidandet vill man ju väldigt ofta bli av med, och då kan man ju tendera att vända sig till det som man lägger sin förhoppning i. Men att tro på någonting, det är ju inte kanske, alltså, någonting som man behöver liksom vara så himla aktsam kring. Så här, alltså det är väldigt personligt, tänker jag.
2: Verkligen. Men, och fint beskrivet. Bra liksom, skiljande mellan de två. Ja.
1: Tackar.
0: Stort tack för att ni var med mig, Lana och Hanna.
1: Tack, Siri.
2: Tack själv.
0: Tack, Hanna. Hej.
1: Hej då.
2: Hej.

År 1996 var inte bara året som Zendaya ser dagens ljus och den första delen av den litterära tuttfesten Game of Thrones publiceras. Nej! Det var också året som den här succélåten släpps. Nas och Miss Lauryn Hill med If I Ruled the World, Imagine That. Och vet ni, nu är det bara ynka 2 dagar innan naturkingen Sir David Attenborough fyller 100 år på fredag. Det häftiga här är kanske inte främst siffran i sig, utan att mycket annat nu känns relativt lugnt faktiskt. Plötsligt framstår Morgan Freeman som en lovande nykomling. Leif G.W. Persson, han är mitt i karriären. Jan Guillou, han har fortfarande sina bästa år framför sig. Det är nästan som att naturen själv har liksom infört ett nytt referenssystem där tid inte längre mäts i år utan i hur länge Attenborough har hunnit observera den. Vi möts i stilla reflektioner medan vi lyssnar på Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

Superlimo Silvertape hörde vi alltså här, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och eftersom Sir David Attenborough som sagt fyller 100 år i veckan får han snart inte leka med Lego längre. Och jag fick precis nys om att något annat fyller 100 år i år, och det är ostburgaren. Jag har egentligen inte så mycket mer att säga om det än stort grattis, stort tack, starkt jobbat. Jag kan tycka att det förtjänar en helgdag, men vem är jag att komma med konstruktiv kritik? Vi tar och lyssnar på en låt nu istället, Brent Faiyaz med Other Side. Bra innehåll det här, hörni.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det är vi, Hanna.
2: Och Samir.
1: Ja, det pågår någon form av tillitsbrist i riksdagen efter Sverigedemokraternas kvittningskupp här av veckan. Politiken skakar, Samir.
2: Och politiken behöver alltså hjälp. Konsulternas Felix Österperson kommer förbi för att tipsa riksdagen om hur de kan återvinna varandras förtroende.
1: 15:30 är vi igång.
2: Hörs då, hej!

Jet med Are You Gonna Be My Girl. Om bara några få minuter ska vi snacka den omdebatterade Barbie-drogen. Vad är det? Varför ska man bry sig? Vad är det som pågår egentligen? P3 Paradis och Måns Edén pallrar sig hit för att stilla min undran. Vad skönt. Det är alldeles strax, men före det Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar

0: Klockan är 11, det betyder P3 Nyheter med Jeanette. Och du börjar med kvittningsbråket i riksdagen, va? Har jag Jeanette med mig?
1: Där, nu kommer jag med här. Ja, det stämmer. För det är inte någon lösning på kvittningsbråket i riksdagen i sikte. Ja, tidigare idag träffades gruppledarna för alla partier för att snacka om det här. Men man kom inte fram till något nytt kvittningssystem. Och det är Sverigedemokraternas fel, säger Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna, till P3 Nyheter.
2: Jag tycker att det minsta man egentligen kan kräva är att Sverigedemokraterna ber om ursäkt. Att de gör det snarare än att de är stolta och säger att de kommer göra det igen. Det ökar inte förtroendet.
1: Allting började i förra veckan när SD tog in 2 ledamöter som egentligen inte skulle ha varit där till en omröstning i riksdagen utan att oppositionen visste om det. Syftet med kvittningssystemet är att ledamöter ska kunna vara borta utan att det påverkar resultatet i omröstningarna. Men nu finns alltså inte något sånt system. Enligt SD så struntade de i kvittningen för att kompensera att 2 vildar skulle rösta med oppositionen, säger Linda Lindberg, gruppledare för SD.
3: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för. Däremot så är jag väldigt konstruktiv framåt. Att vi behöver hitta en ordning som verkligen funkar och som täpper till de luckor som vi ser idag.
1: Och så utrikes. En man i Schweiz har smittats av hantaviruset och vårdas nu på sjukhus i Zürich. Ja, det är Det bekräftar den schweiziska regeringen. Mannen ska tidigare ha varit ombord på fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Samtidigt har Kanarieöarnas regionala regering nu nekat att ta emot fartyget och kräver att ha ett krismöte med landets premiärminister Pedro Sanchez, enligt Reuters. Beskedet kommer efter att Spaniens hälsodepartement igår meddelade att landet skulle ta emot fartyget. 3 av passagerarna på fartyget har dött. Vi byter ämne helt. Har du bett AI om finansiell rådgivning eller investeringstips, då kan du ha fått råd som är helt okej, men inte mer. Det är enligt ett flera månader långt test som utförts av Wall Street Journal. Reporten bad AI-verktyget ChatGPT att placera $1 miljon med måttlig risknivå, och förslagen innehöll bland annat räknefel och komplicerade tips om att köpa optioner kopplade till kriget i Iran. Trots det ska AI totalt sett ha fått ett godkänt betyg, rapporterar Omni. Då byter nyheter klockan 11 och Siri, ni ska snacka Barbie-drogen.
0: Det stämmer bra det. Stort tack, Jeanette.
1: Tack!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. 3 minuter över 11 är klockan. Onsdag är dagen. Alldeles inom kort får jag alltså fin besök av Måns Edén. Mr. Ken himself. Nej. Lady Gaga och Doji nu med Runway. No matter what, you got to shoot.

0: Erik Lundén hörde vi här med Det bara blev så. Du lyssnar på Magasinet P3 med mig, Siri Fagerud. Och när jag fortfarande befann mig i min ungdomsvår, cirka 15 år gammal, så minns jag att det började viskas om en så kallad Barbie-drog. En slags mirakelmedicin för att bli snygg, solbränd, lite smalare, det vill säga helt oproblematisk på alla sätt och tydligen också helt utan bieffekter. Eller? Med mig nu är Måns Edén från Paradis. Och hej!
1: Hej, du glömde en av de viktigaste effekterna, att man ser stor bli kåt av den.
0: Oj! Ja, nej, det visste jag inte vad det var när jag var 15, för jag växte upp i bibelbältet. Men vad var det som min frontallob inte hade fattat ännu?
1: Ja, men det är ju så här att man la ju ner den här, alltså utvecklingen av varianten på det här läkemedlet som är känt som Melanotan 2 då, för att man redan då anade oråd. Alltså den slog på väldigt många olika receptorer. Alltså man gjorde den för att man skulle bli brun, men sen så märkte man också att man blir kåt. Och det här smalheten kommer ju egentligen från att man kräks eller att man blir illamående.
0: Ja,
1: så att man märkte då att det här går liksom inte ihop i biverkningar versus utdelningskalkylen, om du fattar vad jag menar.
0: Ja.
1: Att man tänker att det kommer inte vara värt att utveckla detta för att biverkningen är för många, och när den slår på så många receptorer så blir man orolig helt enkelt. Och detta gör ju då att det inte finns några ordentliga kliniska studier som visar på exakt vad som händer efter ett långtidsbrukande av Melanotan 2.
0: Det låter ju inte supertryggt, men ni har alltså gjort ett avsnitt om den så kallade Barbie-drogens historia. Vill du ha den äran som dess historieberättare att börja från början?
1: Absolut, det kan jag göra. Det började ganska roligt, för att man började det här i USAs solstad Arizona redan på 80-talet för ett sätt att liksom motverka, egentligen utvecklade för att motverka hudcancer då, alltså ett sätt att bli brun utan att sola, alltså att bygga upp, att du ökar kroppens egen melaninproduktion och därmed blir mer pigmenterad och skyddas bättre från solen då. Men så märkte man ganska snabbt att det hade andra effekter. Alltså från början gjorde man ju till exempel, så injicerade man det i hundar, alltså en vit labrador blev en brun labrador helt plötsligt. Du injicerade grodor så att en blek groda blev en mörk groda. Men så var det en av de här vetenskapsmännen då som jobbade med detta som injicerade i sig själv. Och så märkte han att han fick kraftig erektion. Och så sa han, oh my god, I got a hard on, I gotta call my wife.
0: Ja, väldigt att, amerikanskt.
1: Exakt, man märkte att det hade lite andra effekter än vad man hade tänkt då.
0: Mm. Och sen hade liksom eskalerat, tänkte jag säga.
1: Ja, nej, men precis. Alltså, sen så, alltså, den här ursprungsvarianten av detta, den finns ju kvar och den skrivs i vissa fall ut till folk som har alltså, sjukdomar som gör att du har nedsatt pigmentering. Men sen den här utvecklade varianten MT2 eller Melanotan 2 då, som är känd som Barbie-drogen, den slutade man ju utveckla redan på 2000-talet. Men sen har den liksom levt vidare på svarta marknaden sedan dess och har varit en populär peptid då tyvärr.
0: Ja,
1: och är fortfarande populär bland liksom, den används ju av liksom, typ så här Luxmaxers och sånt.
0: Ja, men precis. Och vi ska prata lite mer om hur det användandet ser ut idag. Men före det ska vi lämpligt nog lyssna på en låt från den här Barbie-filmen som kom här om året. Dua Lipas Dance the Night! Är du med, Ken?
1: Jajamän.
0: Bra, tack.

0: Jag har fortfarande med mig Paradisos Måns Edén och vi snackade om Barbie-drogens historia. Och vi var precis i begynnelsen och började liksom nafsa på fortsättningen. Men finns det liksom en början, en mitt och en slut? Eller hur ser det ut?
1: Jag får säga, det chockar mig att ni inte spelade Barbie Girl här.
0: Nej, men jag vet, jag bad om det, men så fick vi den här istället. Vilket också var trevligt.
1: Ni ville vara lite smalare.
0: Jag vet.
1: Ja, men alltså så här, ja, det är lite svårt för mig att säga vad som är mitten. Möjligen skulle man kunna säga att mitten är där Barbie-dågen då slutade utvecklas och att den flyttade från den officiella marknaden till den svarta marknaden. För att, som sagt, så finns ju varianterna här finns kvar. Alltså, även om det är väldigt sällsynt att det skrivs ut. Och alltså jag menar slutet, jag skulle säga att det är svårt att säga att det har tagit slut. Det är ju fortfarande en av de mest populära peptiderna på svarta marknaden, vad jag har förstått.
0: Ja, och vilka är det som håller på med detta? Du var inne lite på luxmaxing.
1: Ja, men precis. Alltså jag menar, jag vet inte om du är som jag där, men jag känner igen det från liksom min ungdom. Du pratade lite om det innan, liksom typ glamourmodeller, alltså nästan så här på typ Kissy-tiden.
0: Just det.
1: Att det var populärt, att folk var liksom väldigt jämnbruna. Men nu för tiden är det ju en av de peptiderna som liksom marknadsförs på TikTok av unga killar som liksom injicerar det och en lång rad andra grejer för att bli snygga. Mm. Så att jag menar, Clavicular som vi har pratat en del om, han tar ju såklart MT2, och många av de här luxmaxerna tar ju det cykelvis för att liksom få en tan. Och även då så är det ju aptitreglerande på kanske det värsta sättet, till skillnad från vissa andra som slår direkt mot aptitreglering, så gör ju det detta bara illamående, vilket gör du inte så sugen på att äta då.
0: Nej, men är det inte olagligt både att köpa och att marknadsföra? Eller?
1: Det är inte olagligt att köpa, men det är olagligt att marknadsföra, så det finns ju en del kryphål där som folk använder sig av. Men det är ju en väldigt speciell del av det här att folk bara säljer det här öppet på internet tillsammans med en lång rad andra partier. Alltså du behöver inte gå till, jag rekommenderar absolut ingen att göra detta, men du behöver inte gå till darknet för att få tag på detta. Det är tyvärr relativt lätt tillgängligt.
0: Vi var redan lite inne på det, men bieffekter och liksom, vad är det mest extrema du har hört om? Eller liksom, finns det något exempel där det har slagit slint?
1: Ja, men det gör det. Och så här, det dermatologer, alltså hudläkare, är mest rädda för är ju det här med att man får fler och större följdsmärken. Det oroar dermatologer. Det behöver inte betyda att man får hudcancer, men det är en sån grej man eventuellt skulle kunna vara rädd för. Sen så är det ju, alltså, det finns ju, jag vet att Erik Galle berättade i vårt senaste paradisavsnitt om att det finns exempel när folk har fått grå hud och sådär.
0: Hoppla!
1: Ja, så ja. Det ser väldigt så uncanny valley ut, typ.
0: Och det här bryter ni alltså ner lite mer i senaste avsnittet av P3 Paradiso, va?
1: Jajamensan, är man nyfiken tycker jag absolut man ska rusa in och lyssna. Efter ditt program så är det klart, såklart.
0: Ja, herregud. Någon måtta. Ja. Stort tack, Måns.
1: Stort tack själv. Ha det gott.

0: Strax efter 9 på kvällen hörs en mycket kraftig smäll i Östberga i södra Stockholm som får hela kvarteret att reagera.
1: Det lät jävligt starkt.
2: En 15-årig pojke som tagit ett uppdrag att spränga en port för 5000 kronor råkar istället spränga sig själv.
3: Saknaden och sorgen efter det. Son och bror är fortfarande som ett öppet sår för den här familjen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

spökhuset ringde och ville ha tillbaka sin statist. Ingen jättelivad låt, men ack så vacker. Anthony and the Johnsons här med Hope There's Someone. Nu ökar vi lite. Det är trots allt onsdag. Här har vi Mr. Fedora himself, Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars här alltså med On My Soul. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. First Monday in May har passerat. Ett heligt datum för alla mode- och kändisintresserade. Då det betyder att det är Met Gala i New York. Sen dess har rapporter och bilder från de kända trappstegen vid Metropolitan Museum svämmat över i sociala medier. Låt mig för en stund få er att därför rikta blicken, eller kanske snarare öronen, lite mer österut. Och så att säga jämna ut flödet lite grann. Det är dags för Österbotten nytt från veckan. Och vi börjar starkt med en liten inblick i historien. Här gick hamnarbetarna på toa för 100 år sedan. Den här rubriken är österbottnisk clickbait som funkar lite för bra för mig. Jag vill absolut veta i vilket hål min farfars far har uträttat sina behov, för det blir en liten läsning. Sen rör vi oss mot den kulturella sfären. Svenska kärnor hyllar mammor under Vasakonsert. För finlandssvenska artister och finländska artister i all ära, men blott Sverige svenska kärnor har, och där räknas tydligen Patrik Isaksson också in, han dragplåstret här. Och till sist lite lokalpolitik. Husägare i Kåtnäs måste ansluta till avloppsnät. Och det här gjorde mig bara glad, för att jag visste inte att det fanns en österbottnisk ort vid namn Kåtnäs. Det piggade upp helt enkelt. Det här, det är humor för mig. Rapporten visar alltså att läget i Österbotten verkar vara stabilt. Och det var allt för veckans mest österbottniska rubriker. Österbotten mår som vanligt, det gläder mig något enormt. Tack för mig, nu lyssnar vi på Sara Larsson och Robin. Puss, puss.
1: Sara. Tja.

The Knife med Pass This On, en låt som kom 10 år innan Yung Lins Ginseng Strip-video, inspelad på en trappa, som fick bli en markör när P3 listade 10 platser som på olika sätt förändrats att avtrycka på Musiksverige, en plats som också får markera musikvideons roll. I videon till Pass This On, som regisserades av Stackabo, a.k.a. Johan Renk, dansar 2 killar runt i en brun föreningslokal. En av dem råkar dessutom vara P3 Dingatas alldeles egna Petter Hallén. Världen är liten, va? I alla fall, kanske så inspirerade The Knife Yung Lin och hans DIY-video alla ginseng. På DIY-spåret har vi också Lykke Lies första skakiga handhållna kamera i videon till Dance Dance Dance, om någon minns, och om någon minns den dansiga skolfotoviben i We're From Barcelona. DIY-spåret blev verkligen stort, nämligen under det tidiga 10-talet. Men sedan uppade flera artister musikvideo-genren. Lykke Li teamade upp med Tarik Sale, Stellan Skarsgård till musikvideon till Sadness is a Blessing. Och Yung Lin gick ju ihop med regissören Romain Gavras och Generation här i Storm 2. Like

0: Generation och Young Lean hörde vi alltså här med Storm 2. Över till Seina på C och Sagolek.
1: Vacker, nästan sagolek.

Radiohead var det här med Let Down. De släppte låten 1997, men den fick ett rejält uppsving igen förra året på TikTok. Åkte då in på Billboard-listan där de senast kvalade in år 2008 med låten Nude. Stort! Men nu ska vi över till en tjej som studerat biologi och medicin och jobbade som bibliotekarie då hon slog igenom som artist. I sin meme Naomi Udo går under namnet Hemlock Springs. Här är hon med låten WWW.

Du lyssnar på magasinet i P3 och alldeles inom kort så jublar Juana Vanna in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har suttit och tänkt på att två låtar låter misstänkt lika varann, så DMar du oss och skriver in och berättar om det på P3 Sveriges Radio som vi heter på Instagram. Som sagt, du kan också smsa 722-50. Börja med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv då gärna vad det är du tycker låter så likt. Men för det så lyssnar vi på Valter Nilsson och Amanda Bergman, Buddy.

0: Aspen och Caitlin Aragon hörde vi här med I Run. Klockan slår 12. Nu en nyhetsuppdatering med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Två infektionsläkare är på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som drabbats av ett utbrott av hantaviruset, det rapporterar AFP. Norska kronprinsessans son Marius Borg-Höjby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste stanna i fängelse. Det meddelade tingsrätten i Oslo nu under förmiddagen. Ja, Höjby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets resident på Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för 40 brott, bland annat våldtäkt, narkotikabrott och misshandel i nära relationer. Domen väntas i juni. Och så om kvittningsbråket i riksdagen, för det är inte någon lösning på det i sikte. Ja, tidigare idag träffades gruppledarna för alla partier för att snacka om det här, men man kom inte fram till något nytt kvittningssystem. Och det är Sverigedemokraternas fel, säger Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna, till P3 Nyheter.
2: Jag tycker att det minsta man egentligen kan kräva är att Sverigedemokraterna ber om ursäkt, att de gör det snarare än att de är stolta och säger att de kommer göra det igen. Det ökar inte förtroendet.
1: Allting började i förra veckan när SD tog in två ledamöter som egentligen inte skulle ha varit där till en omröstning i riksdagen utan att oppositionen visste om det. Syftet med kvittningssystemet är att ledamöter ska kunna vara borta utan att det påverkar resultatet i omröstningarna. Men nu finns alltså inte något sånt system. Enligt SD så struntade de i kvittningen för att kompensera att två vildar skulle rösta med oppositionen, säger Linda Lindberg, gruppledare för SD.
3: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för. Däremot så är jag väldigt konstruktiv framåt. Att vi behöver hitta en ordning som verkligen funkar och som täpper till de luckor som vi ser idag.
1: Nu om något helt annat. Nästan 3 år efter Matthew Perrys död auktioneras nu flera föremål från serien Vänner ut. Det rapporterar TMZ. Ja, bland prylarna finns priser och personliga minnessaker Perry sparat från den klassiska tv-serien. Och intäkterna från auktionen kommer gå till Matthew Perrys stiftelse för vård av missbrukare. Då P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack!
4: P3. Här och nu. Live.
0: Du lyssnar på P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Juan. Hej!
5: Hej Siri!
0: Hur står det till?
5: Bra, tack. Nu mår jag bra.
0: Vad bra.
5: Nu är jag här med dig.
0: Ja, men vad gulligt. Det behöver du inte säga.
5: Ja, men jag menar det.
0: Nej, sluta.
5: Vi ska göra musikdomstolen, right?
0: Exakt. Jag är faktiskt jättetaggad på det. Det är ett rafflande fall idag. Det är Valter Nilsson versus David Bowie. Och vi kör igång med det alldeles strax. Före det, Jaylin Ngonda, Doctrine of Love.

0: Nu får Jaylen och Gonda vara lite tyst, för vi ska dyka rakt in i musikdomstolen.
1: Ja!
0: Och dagens fall har skickats in av en lyssnare med ett så fantastiskt sms att jag måste läsa upp hela.
1: Okay.
0: Hör på det här, Juan. Hej musikdomstolen.
1: Hej.
0: Hej. Visst har Walter Nilsson lyssnat på David Bowies Modern Love när han komponerade Lucas, Dennis och Farsan. Jag vill inte att ni dömer, utan bara bedömer. Mm. 1.58 till 2.20 i Modern Love Remix 2018 mot 2.53 till 3.08 i Lucas, Dennis och Farsan. Saxofonen och rytmen, bättre kunde Walter inte ha inspirerats av allt gott. Det är den här nivån av detalj som jag uppskattar.
1: Jag gillar att folk är ordentliga i sin musikdomstol.
0: Det här är fantastiskt.
1: Anklagande, ja.
0: Och det, ni behöver inte vara så här otroligt utförliga som den här lyssnaren har varit.
1: Eller bli inspirerade.
0: Bli inspirerade, ja. Om ni också har reagerat på att två låtar låter misstänkt lika varann. Men nu tycker jag vi lyssnar på dagens fall. Så här låter alltså Walter Nilssons låt, Lucas, Dennis och Farsan. Den har missan spelats i kanalen, men vi lyssnar ändå. Vi lyssnar ändå.
1: Saxofon.
0: Ja.
1: Rytm.
0: Det finns.
1: Samtidigt så förändrar jag så Jersey, vad heter de här? Jersey Boys, vad heter de här?
0: Jersey Shore.
1: Ja, men Jack Antonoff, vad heter de här grejerna? Jersey Guy, vad heter?
0: Jersey Guys, Jersey Nej. Men.
1: Antonoff-bandet, vad heter de?
0: Ja, det kommer vi snart okay. att komma på.
1: Påminner mig om det.
0: Ja, vi ska söka. Men den här låten jämför alltså vår lyssnare med David Bowie och Modern Love från 1983.
1: Sax.
0: Mm. Rytm.
1: Och vad heter de Jersey-grabbarna?
0: Bleachers.
1: Tack!
0: Ja.
1: Det här är liksom rakt av vad Bleachers gör idag, 2026, känner jag. Kanske en liten sidebar vi kan kasta in.
0: Ja, en liten rättegång för en annan dag, kanske.
1: Va? Jag vet inte. Men alltså, sidebars är det bästa jag vet.
0: Ja, jag vet inte varför jag låter som en otrevlig klasslärare just idag.
1: Du kasta bort mig till en annan vecka.
0: Kanske en annan gång. Vi lyssnar på Walter Nilsson och Bowie bredvid varandra.

0: här City. City, jag tror att vi måste blanda in Bleachers sidebar mitt i allt detta.
1: Du tycker det?
0: Ja, jag envisas med det. Liksom.
1: Ja, men vet du vad? Då får du ta och göra det. Vi slänger in Bleachers alldeles strax, tycker jag. För jag förstår vad vår lyssnare är ute efter. Ja. Men jag är också väldigt lättad i gånger som dessa att det inte är vi som tar beslut, utan det är våra lyssnare. Så in och rösta på våra Insta-stories, där vi heter Peter i Sveriges Radio, på om vi ska fria eller fälla Walter Nilsson. Det vore ju snåpet om han låses in nu. Han är ju mitt i karriären. Vi lyssnar på en låt i väntan.
0: Ja,
1: detta.
0: Och har du en Bleachers-teori kring detta, så kasta in det i smeten också på 7-2-2-5-0. Skriv högt vad du tänker om de här två, eller

0: Janet Jackson hörde vi här med Together Again. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen. Ja. Och dagens fall som vår goda lyssnare har skickat in låter så här. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och Farsan. Och David Bowie. Modern Love. Men vi har ju en liten sidebar.
1: Yes, sidebars!
0: Ska vi lyssna lite på Bleachers?
1: Ja, men jag var inne på just att det som både David Bowie och Walter Nilsson gör i de här två styckena, att det känns som att de alla badar i Bleachers. Så det är som Jack Antonoff gör. Så det var en liten sidebar jag ville kasta in. Har du något vi kan lyssna på?
0: Vi kan lyssna lite på Modern Girl.
1: Så om David Bowie kanske är pappan, då är liksom Jack Antonoffs sonen och en skandinavisk kusin kan vara Walter Nilsson.
0: Vet du, jag är öppen för allt.
1: Ja, du som sitter och lyssnar också öppen för allt kan gå in och rösta på dagens fall som någonstans slutar i Jack Antonoff teorier. Men det handlar om David Bowie och Walter Nilsson. Gå in och rösta. Pågår nu på Insta Story. På vår funktion där så kan du checka in hur det går i musikdomstolen. Peter Sveriges Radio heter vi överallt.
0: Nu lyssnar vi på The Strokes, Going Shopping. Sa jag rätt? Nu lyssnar vi på The Strokes. Hej hej.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Du lyssnar på P3 med mig Siri och med Juan. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Hej!
0: Hej! Lyssnarsmsset lyder så här. Hej musikdomstolen! Visst, hej. Visst har Walter Nilsson lyssnat på David Bowies Modern Love när han komponerade Lukas Dennis och Farsan. Jag vill inte att ni dömer utan bara bedömer. Och då har lyssnaren fastnat specifikt på saxofonen och rytmen. Okay.

0: Men så här är det, Siri, känner du att de här två partierna är släkt med varandra?
1: Det är absolut, men nu har jag också lite dåligt samvete för att jag inte riktigt har lyft in din bleachers-teori lika mycket som du kanske hade önskat.
0: Nej, det är okej. Okay. Alltså, jag ville bara så få in just att saxofonen och rytmen finns där. Någon sorts sportsbar musik fylld av berusade amerikaner som precis har upptäckt att det heter offside i det de kallar för soccer.
1: Exakt.
0: Men just de här två partierna känner jag ändå, visst, det finns sax, det kan vi bocka av.
1: Ja.
0: Right? Check.
1: Sax finns.
0: Och rytmen finns.
1: Ja, bock.
0: Är de lika? Not really.
1: No. Vår lyssnare Anders har skrivit in, det är som att jämföra äpplen och päron. Det var inte alls, det var inte ens likt. Fris.
0: Nej.
1: Och där alltså, tror jag han försöker skriva fria.
0: Okej, okay, ja, det är två olika pajer då. En äppelpaj och en päronpaj.
1: Jag tror du menar frispaj, jag fattar ingenting. Precis. Vill du gissa, nu går det bra. Vill du gissa på hur lyssnarna har röstat? Ska alltså, vi fria eller fälla Valter Nilsson?
0: Alltså jag tror när man zoomar in så liknar det inte, fast att de har liksom samma ingrediens. Det är olika, en annan soppa, två olika soppor helt enkelt. Så jag tror att folk har friat.
1: Du har helt rätt. Hela 59% har röstat på att vi ska frige Valter Nilsson.
0: 5-9! 5-9!
1: Nej, nej men nej, Juan. Det går inte. Jag tål inte 6-7-skämt. Och det där var bland det värsta jag har varit med om. Men tack för den här tiden. Du får ha det så bra. Nu tar du över sändningen här nu. Jag tror det är bra för mitt blodsocker håller på att explodera. Jasmine Sullivan nu. Pick up your feelings. Tack för mig. Brand new, like the whip. Rack it up. Know it's it.

0: Jasmine Sullivan, pick up your feelings. Det här är Soul på högsta nivå. 12.27 är klockan. Jag vet att någon där ute behövde Jasmine Sullivan just nu i sina hörlurar. Med musik nu från Killen och Isa Gara, Fear Me.
1: Vi är P3.

killen tillsammans med Isa Gara i Fear Me här i Petrem. Vet ni, idag har vi haft Walter Nilsson uppe i rättssalen och så här låter bevismaterialet.

versus David Bowie. På sociala medier, i vår story-funktion, så kan du rösta och såklart följa hur det går för våra artister i dagens musikdomstol. Har du också en spaning och har alltså hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra lite för mycket att det liksom börjar bubbla upp känslor? Ja, men skriv in till oss då på 72250. Skriv Peter ett mellanslag och berätta gärna var i musiken du tycker att du ska lyssna efter. Så klipper vi upp det snyggt och så kallar vi det för då musikdomstolen här i Petre. Nu till Beat Up Chanels, som handlar om en överdriven poplivsstil, en superstar lifestyle full av fest och kaos och glamour, och där allt känns ändå lite trasigt när man lyssnar på texten och zoomar in på det här överstimulerade känslorna. Vi hör Slater.

Petre. Nästa artist har gjort kärleksrelationen till en ganska central del av hans musik. Drake återkommer ju ofta, om inte alltid, till personen han saknar. Tiden när han var liksom kluven mellan två och blev tvungen att välja. Och Drakes kanske allra heligaste, vanligaste hållplats i låta är att han skriver ofta om när han har sårat eller blivit sårad. Take Care, Passion Fruits, Marvin's Room, Doing It Wrong, Find Your Love. Alltså listan är lång egentligen. Och i dessa låtar så hittar vi också Drakes största bidrag till kulturen, och det är att våga visa känslor. Alltså han förändrade hiphop genom att göra det mer okej att vara emotionell som man. Vi ska göra hans mest uppskattade crossover. Drake valde dessutom att sjunga nästan hela låten, hela vägen. Något han vet kan uppnå portarna till fans som vanligtvis inte lyssnar på rap. Hold on, we're going home. Här är Petre.

0: Rosalia. Fukurani.
1: Morgonpasset i P3.
2: Jag minns min pappas första riktiga svek mot mig. När skägget rök. Fortfarande skakad.
3: Spisplattemänniskorna där ute. Nutidens familjen Hedenhös.
2: Killar är äckliga och pissar som om de vore djur i lador.
3: Undercentralen och konstapel potatis. Sverige ska få ett eget MI6.
2: Och så var det allt om bög.
3: Och så var det din stora virriga dag, Linnea.
2: Lyssna på oss sinnessjuka i appen Sveriges Radio.

som smyger ut lägenheter och en partner som anar att kärleken har förändrats. Relationen har liksom tappat sin sanning och allt man önskar bli sedd som man var tidigare. Ingen liksom kärleksrelation förtjänar att leva i en känslomässig dimma, sjöng Gerd i Truth to be Told här i P3. Flera sanningar nu. Duon Another drog faktiskt till New York för att fånga inspiration till nästa låt. Så istället för att låsa in sig liksom i en steril studio och försöka klämma ut det bästa, så drog den här duon till en kreativ retreat i Gotham City. Långt ifrån nattklubbar och, alltså inte långt från nattklubbar i New York, utan långt från den känslan liksom att leverera till nattklubbar och den pressen. Och då kunde liksom miljöbytet kanske pusha dem att hitta nästa låt i katalogen. Talk to You blev resultatet, som handlar om kemin mellan två personer. Men om man lyssnar och zoomar in på liksom gitarren och syntarna, så kan man höra att de två också pratar med varandra och lämnar liksom hela tiden utrymme för att den andra ska andas. Vi hör Another tillsammans med 54 Ultra. Talk to You.

med de här soliga melodierna som skapades i New York. Nu ska vi till svensk musik istället, för det är Kim Cesarion som inte bryr sig så mycket om att talk to you. Han har liksom bara ett mål, kan man säga, och det är att ta av sig kläderna. Undressed. Oh, it's getting hot in here. Med Kim Cesarion. Här är P3.

0: Kim Cesarion undressed.
1: Vi är P3.

0: faller. Och från Göteborgs indie-gitarrer till någon annan som faller. Men mindre ett fallande liksom i ensamhet som Nektar sjunger om. Det är mer det liksom traditionella sättet att falla för någon, att bli kär. To fall in love i Thames Love Me Yeah Yeah.
1: Tell me when to say love me yeah.

0: Yeah, yeah. Här i Peter Nyheter till Peter Nyheter med Jeanette. Och vi ska till riksdagen, eller hur?
1: Ja, men precis. För det ska handla om det uppmärksammade kvittningsbråket i riksdagen som ännu inte nått någon lösning. Och tidigare idag träffades partiernas gruppledare för att snacka om det här. Och med oss från riksdagen för att berätta mer om det har vi P3s politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, vad blev resultatet av det här mötet?
2: Nej, men man kan väl säga att det inte blev något resultat. Det finns fortfarande inte ett kvittningssystem. Och det var väl kanske inte heller någon som trodde att de skulle lösa det här idag. För att det har ju varit liksom väldigt hårda ord den senaste veckan från oppositionen framförallt. Och de säger också att de inte känner någon tillit till att man kan gå tillbaka till det gamla kvittningssystemet.
1: Ja, vad säger partierna liksom?
2: Ja, men jag pratade med några av dem efter mötet och oppositionen är ju då fortfarande arga, framförallt på Sverigedemokraterna då. Och till exempel så vill Socialdemokraterna ha en ursäkt från SD och Miljöpartiet säger att de inte vet hur de ska kunna få tillbaka tilliten igen för SD. Och SD och sin sida, de säger att de inte tycker att de har någonting att be om ursäkt för att de säger att de tog in två ledamöter som skulle varit utkvitterade i förra veckan för att kompensera att två vildar inte skulle få avgöra omröstningen. Så de tycker liksom inte att de har gjort något fel.
1: Tjafset fortsätter alltså. Vad händer nu?
2: Jo, men det, utan att man har ett kvittningssystem så kommer det ju som i eftermiddag när det ska vara en omröstning så kommer alla 349 riksdagsledamöter behöva vara på plats. Och det kommer de behöva vara vid varje omröstning tills man löser det här. Och det här är ju lite riskabelt för regeringen för det skiljer bara några mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Så det kan ju faktiskt vara så att politikens liksom utfall påverkas av om det är många borta från riksdagen.
1: Tack för den rapporten, Emilia Aro. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Tre passagerare på fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset har nu evakuerats och är på väg till Nederländerna. Det uppger WHO, rapporterar AFP. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste stanna i fängelse, det meddelade tingsrätten i Oslo idag. Och de gamla Beatles-legenderna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Och den släpps den 29 maj. Då är Petra Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack! E3, här
0: och
1: nu,
0: live. Och vi ska prata om artister som slog igenom på YouTube och aldrig riktigt behövt lämna den plattformen. Tack så länge, Jeanette och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Tyler, jag har Sara Larsson, jag har Lykke Li, Nicki Minaj och många, många fler går ingenstans. Vi börjar med Holly Humberstone, To Love Somebody.

Love somebody. Nu ska vi bort från stress, bort från problem och bort från stadslivet och istället vara i nuet med någon som du bryr dig om. Vi ställer in GPSen till sol, värme och Texas. Även namnet till den här gruppen då symboliserar väl en någon sorts resa eftersom Crumbin betyder flygplan på thai. Här tillsammans med Leon Bridges, Texas Sun.

0: här i kanalen. Igår så kom det en undersökning från Mediabarometer. Du har ju läst den, Roberto, eller hur?
1: Yep.
0: Och den här Mediabarometern visar ett skifte av medievanor här i landet. YouTube-tittandet har gått om det traditionella linjära tv-tittandet. Ska vi kasta på en applåd där? Vad tycker du? En applåd. Det här skiftet är också något som inte bara påverkar liksom våra tittarvanor, tv-vanor. Det har också ändrat musikindustrin. Alltså, först var ju tvn liksom ett måste, kan man säga, för karriärens skull och den resan som musiker. Man fick liksom chansen att spela på en talkshow, en sån late night show eller kanske liksom ett morgonprogram, en morgonsoffa. Där skulle man hänga och folk förbereda sig för jobbet och där skulle du dyka upp. Och det skulle man ha med sig liksom. Det var ett mål. Och då hade du liksom chansen att få till 110 000-tals ögon. Mycket, många ögon vad jag vill säga. Men internets framfart ändrade just den maktbalansen något enormt. Helt plötsligt så räckte det egentligen bara med dig själv och en kamera.

First Aid Kids tidigaste cover och Young Leans genomslag med musikvideon är två exempel på detta. Det är ju därför vi också utsåg då skogen där systrarna Söderberg sjöng och trappan där Young Lean satt på som två av de 10 viktigaste platserna för musiksverige sedan år 2000. Men inte bara här i Sverige. Internet blev den nya plattformen för unga talanger. Internationellt så kunde vi liksom se popartister som Troye Sivan och Shawn Mendes ta liksom sina första steg fast online. Ofta med hjälp av liksom en passande coverlåt som blev viral. För hiphopen blev det också en ny scen. Det här med att man flyttade in online. Man behövde liksom inte längre hålla tummarna på att liksom få synas på MTV eller få min video på ZTV-spelare. Istället så kunde man liksom rappa på sitt absolut bästa man hade och få de blommorna man förtjänar.

Man hör att den är ung, eller hur Roberto? Freddie Gibbs då, som precis som många rappare välfärdade till det stora äpplet och stod där på ett tak i New York för 15 år sedan och la freestyles över andra instrumentaler. Ett recept som har funnits länge inom hiphopen, men nu flyttar den in online och med sina då vässade penna och konstanta flow så samlade liksom Freddie Gibbs på sig en fanskara online som blev massiv. Och nu turnerar han världen över och är fortfarande massiv online. Några av våra största stjärnor fick sin början på den här YouTube-plattformen. Men även de flesta liksom har gått vidare till större grejer, så märker man ändå att några har liksom varma minnen till just den tiden i en

Justin Bieber som för några veckor sedan tog fram sin dator på Coachellas stora scen och drog upp en video som gjorde honom då känd online och sjöng en duett med sitt unga jag. Man hör liksom att det är hans manliga idag fullvuxna röst med den lilla pojken på YouTube. Det finns något vackert med det. Samma person som nu, nästan 20 år senare, är en av de mest hyllade popartisterna som vi har. Den resan, den är ändå värd att ta upp. Justin Bieber, Daisies, ska vi höra nu.

Justin Bieber med Daisies. Justin som fick sin start med en YouTube-video och nu kan headlina en av USAs största musikfestivaler. Justin har ju fått sin start med dessa cover-videos, men det gav honom också liksom, den sanna starten var ju liksom ändå att inspelningarna nådde de rätta människorna. Skivbolagschefer som då som, eller vad var det, vad heter han? Scooter Brown, va? Som såg liksom en potential och drogs till YouTube-plattformen för att hitta just morgondagens superstjärnor. Men vissa artister behöver liksom inte ens en Scooter Brown i sitt liv. Att han går runt och bläddrar och letar efter talang. De håller sig också online däremot, i sitt lilla rum, och fokuserar helt på sitt egna hantverk. Gottfulla producenten Burial gjorde sina första framträdanden på rave-scenen i England. Men tack vare internetforum så spreds hans musik över hela världen. Utan att dyka upp i varken tv-program eller magasin så blev han liksom hyllad som en räddare av dansmusiken. En titel som han har lyckats hålla än idag. Trots att han liksom fortsatt med minimal medverkan i traditionell media. Hans musik fick ändå sådan genomslagskraft att vi här i Peter utsåg den här låten som vi gör nu till en av de 300 bästa någonsin. Om vi åker till Sydamerika då. I Argentina så finns det också en ung producent som började på YouTube och har aldrig slutat vara där. Och idag jobbar med några av de största namnen i musikbranschen.

en Bizarre Rap som är min producent Robertos landsman. Hej Roberto! Men Bizarre Rap bjöd hem artisten till sitt hem när han började med sina päron. Gav dem ett tungt bit, en mikrofon. De fick sätta sig på sängen, en lång pall liksom i hans pojkrum. Han satte på två kameror, han hade två vinklar och så började han recorda. Och med detta så byggde han ett imperium online. Och här fortsätter han liksom med de här videorna än idag. Trots att han har gjort låtar med Gorillaz och J Balvin, Shakira. Ett bevis på att han inte liksom behövde musikindustrin eller traditionell media. De behövde honom. Ändå häftigt. Och så har han liksom döpt alla sina låtar till Music Sessions Volume 53, ska vi till nu. Bizarrap och Shakira.

0: José González, A Perfect Storm. Och vi snackade om Bizarre Rap innan, som var Roberto, min producents landsman, eller hur?
1: Och
0: nu har du en till. José González har också sina rötter.
1: Argentina,
0: here we go. Look at you guys. Nu till den där inre spärren som många känner igen, särskilt när man längtar efter något äkta. Det handlar inte om att känslorna försvinner, utan att man bara behöver en broms liksom. Vänta lite, ta det lite lugnt. Du har gått sönder för många gånger, du behöver kanske en paus. Men man ska ändå ha hoppet kvar. Man vill ju liksom tro på kärlek. Man är bara trött på besvikelsen. Lykkelig, Sick of Love.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen utav det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen. My anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda.

0: her butt.
1: Nicki Minaj, Anaconda. Jag ormar i musik. Ja, det är intressant. Det fungerar ju som en metafor, såklart, som låtskrivare kan använda sig av för att ge texten liksom mer tyngd och komplexitet. Det kan stå för, liksom, för råsexualitet, som det gör här med Nicki, eller som Sir Mix-a-Lot gjorde i originalet för att vara proffsig. Ormen-metaforen kan alltså vara farlig, den kan vara, stå för förräderi, frestelse, förändring, vilket gör den här metaforen till en ganska sån flexibel metafor. Vi har ju bara haft anakondor och cobras på spellistan. Och det som gör ormen så kraftfull är att den alltid bär på flera lager. Den lockar, men den hotar oss samtidigt. Den kan liksom representera både makt och sårbarhet. Ja, precis som ormen i andra låtar representerar då svek eller i relationen någonting som sätts, eller någon ormig person kommer in i ditt liv, så ska det handla om något helt annat nu med LKN. First in, sist ut.

LKN först in, sist ut här i P3. Vet ni, Dracula har ju nästan försvunnit som namn i modern musik. Men den här Prince Vlad kämpar väl på när han varje år dyker upp som nya tolkningar i film och så vidare. Men i musik så lever ju vampyren vidare mer som en symbol. Alltså jag tänker på Olivia Rodrigos moderna tolkning som finns i hennes Vampire. Och den låten där exet liksom, jag tror det är ett ex då som suger ur dig energin och självkänslan är gone. Men istället för att säga Dracula så använder liksom artister ofta hans egenskaper som vampyr. Alltså det finns fortfarande mycket låtmaterial här att hämta, tänker jag. Alltså det, man är hungrig, det är natt och det är evig längtan efter något mörkt, vad vet jag. Tame Impala är kanske den senaste vampyren att ta sig upp och klättra upp på topplistorna. Dracula.

0: Veronica Maggio här än efter här i P3. Med musik nu från Baby Keem och Kendrick Lamar.
1: P3.
0: Good Flirts.

0: En här i Peter. Klockan är 2, mina vänner, över till Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Tre passagerare på fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset har nu evakuerats och är på väg till Nederländerna. Det uppger WHO, rapporterar AFP. Igår sa Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot fartyget, men idag säger Kanarieöarnas regionala regering att de inte är det. Och från Schweiz kommer uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord på fartyget också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer in.

0: inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste stanna i fängelse, det meddelade tingsrätten i Oslo nu under förmiddagen. Ja, Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets residens på Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för 40 brott, bland annat våldtäkt, narkotikabrott och misshandel i nära relationer. Domen väntas i juni. Och idag meddelar SVT och UR att Kunskapskanalen går i graven som linjär tv-kanal vid årsskiftet. I framtiden får Kunskapskanalens innehåll istället dela plats med det som sänds i SVT 2 och på de digitala tjänsterna SVT Play och UR Play. Enligt ett pressmeddelande är det URs pressade ekonomiska läge som ligger bakom beslutet. Och sist om de här kingarna. Ja, Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us handlar om deras uppväxt i Liverpool och finns med på McCartneys kommande soloalbum som släpps den 29 maj. Och det är första gången någonsin deras stämmor ackompanjerar varandra på en låt, även om de samarbetat flera gånger sedan The Beatles uppbrott. Då Peter Nyheter klockan 2. Och Juan, jag hörde att ni ska snacka lemonad.
1: Ja,
0: lemonade.
1: Ja, det ska vi verkligen. Vi ska pressa fram lite juice till oss senare. Och Tina kommer förbi. Hon har en kraft med sig, om du vill. Hon har tre glas också.
0: Nej.
1: Till oss. Ja, vi ska prata Beyoncé syrliga revolution.
0: Yes.
1: Tack så länge, Jeanette.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Jag har Foo Fighters, jag har Jäger, Hjalda och många, många fler. Vi börjar med Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Jag håller med allt som Beyoncé sjunger om på Lemonade, megaalbum. Ett projekt som blev ett nytt måttstock för vad popalbum kunde vara. Men nu, 10 år senare, så är jag också nyfiken. Är den där limonaden fortfarande fresh? Som när den precis kom?

0: med ett iskall från kylskåpet. Musikexperten Tina Merafsson är i byggnaden här för att hjälpa mig att dricka upp den här limonaden. Tina, kan vi ta det tillbaka till 2016? Jag sa innan att du inte över världen. Vad hände när det här albumet kom?
1: Ja, men albumet släpptes ju i april 2016, och fram tills dess, ja, vad var vi upptagna med? Eller under det här året i stort så var väl ganska, ja, men så här, trappen var en ganska stor influens i musiken. Rihanna hade släppt Anti. Ja, men så det var Frank Ocean's Blonde kom, men det var nog efter faktiskt. Rihannas Anti kom tidigt på året. Och vad höll vi på med popkulturellt? Ja, men vi kollade på Stranger Things och spelade Pokémon Go, typ.
0: Okay.
1: Och vi höll jättemycket på med Snapchat-filter. Alltså, det är 10 år sedan, men det är, om vi tänker tillbaka på den här tiden så känns det ju väldigt annorlunda från idag ju. Och sen så då kommer den här plattan, och den kommer ju liksom med en hel film. Det är ett visuellt album. What the fuck is that?
0: Ja.
1: Tänker man. Och Bejan släpper den liksom bara, alltså, out of the blue. Hon säger så här, bam! Den 23 april kommer det, och det är ett visuellt album, och alla tänker, vad är det? Och det visades bara exklusivt på en specifik streaming, eller en streamingtjänst, precis. Och det var en lång och otroligt så djup historia om otrohet, typ.
0: Just.
1: Och att läka från det. Och hela den här plattan är ju också uppbyggd efter de här, alltså, 5 stadierna av sorg, typ, vilket man kunde se i den här filmen då, eller musikvideon. Det är flera musikvideor som var ihopsatta. Så att det var mycket att smälta på en och samma gång.
0: Jag minns Just Blaze producerade den här gästinhoppet med Kendrick Lamar. Men ta mig dit, till tracklisten. Vilka hörde vi på det här projektet, Lemonade?
1: Ja, men vi hörde också The Weeknd, som ju på den här tiden var etablerad. Han var en hitmakare, vi kände igen hans röst. Kendrick, såklart, också sån crème de la crème. Sen var det ju kanske några som blev lite överraskade av att höra Jack White. Alltså gitarristen, rockaren, som kanske inte är så starkt förknippad med de här allra största popglansiga grejerna. Även om Jack White typ en gång i tiden gjorde en Bond-låt och så vidare.
0: Och den är lite sen, rockigare, den låten också.
1: Den är rockigare, absolut. Albumet, ja, och Jack White, det är också liksom live-trum. Man hör att trummorna är liksom inspelade live. Så det var lite annorlunda. Och sen har vi också den brittiska singer-songwriter, men också producenten James Blake, som ju också vid den här tiden är väl ganska, alltså, han har gjort bra ifrån sig. Han har jobbat med de stora namn som till exempel Kendrick och sådär. Men jag tror att kanske att för i liksom Beyoncés väldigt poppiga värld, så tror jag inte det var alla fans som kanske visste vem James Blake var. Så det var också en ny för många, tror jag.
0: Men på vilket sätt stack detta ut då från vad Beyoncé hade gjort innan, Tina?
1: Alltså, Beyoncé har ju hon har ju överraskningssläppt album tidigare, och med överraskningssläpp så menar jag att med ganska kort varsel så gjorde hon ju klart att det kommer. Hon gjorde det med plattan innan som heter just Beyoncé också, som bara kom helt plötsligt. Men det som var väldigt liksom talande för det här albumet var ju också att det kommer det här visuella. Det var långa musikvideor, och musikvideorna i sig är liksom som ett historiskt lapptäcke, där hon har hämtat så mycket från sin egen historia, amerikansk historia, svarta amerikaners historia. Så att det var verkligen ett konceptalbum som inte bara handlade om så här, jag har känt mig förrådd, men jag har också löst det, utan det fanns väldigt mycket mer i det. Och det gjorde ju att Beyoncé fick en helt annan popkulturell mening, eller popkulturell betydelse, för att hon också visar på att man kan ladda pop med så mycket mer än kanske bara kärleksangst, typ.
0: Vi ska snacka mer om Lemonade, men först ska vi ta och lyssna på en låt, 6 Inch. Det är liksom fylld med glas, 6 Inch upp med lemonad, och så sippar vi på den här Beyoncé och The

0: Beyoncé tillsammans med The Weeknd, Six Inch från Lemonade-albumet som firar 10 år. Jag med Martina Meravsson som sjunger högt i studion för att du älskar den här låten, du älskar den här lemonaden. Tycker du fortfarande att den är fräsch och svalkande då? Den här låten,
1: ja, men jag lyssnade faktiskt om på hela plattan apropå vårt samtal och ville liksom känna in viben. Jag måste säga att jag tycker att det är så pass välproducerat och Beyoncé sjunger ju helt otroligt på den här plattan också. Att den håller. Den är ju kanske, om man jämför till exempel med Renaissance eller för den delen Cowboy Carter, hennes två senaste skivor, så kanske det finns en känsla av spretighet soundmässigt. För att den här skivan, alltså konceptet är en sak, att det är, men med det tematiskt koncept är liksom vad hon sjunger om, alltså otrohet och att läka från det. Men musikaliskt så är det ju lite blandat.
0: Ja.
1: Men det gör också till en väldigt, jag tycker att det låter väldigt njutningsbart trots det, och att det också låter väldigt fräsch. Hon hade likväl kunna släppa den här skivan idag, 100%.
0: Okej, okay. Men idag är vi ändå lite mätta på Beyoncé. Vi är lite mättare än vad vi var 2016.
1: Jag vet inte vad du pratar om överhuvudtaget.
0: Jag fattar vad du menar, men vi är lite mätta. Om man kollar, alltså kommentar, I don't know.
1: Okej.
0: Okay. En känsla. Tina, kommer Beyoncé någonsin att lyckas överträffa det liksom när hon tog livets liksom citroner och pressade det 2016. Kommer hon någonsin kunna göra det igen?
1: Ja, men då behöver vi så himla mycket backstory också. För anledningen också till varför Lemonade fick ett sånt oerhört genomslag, inte bara för musiken, gästerna, men också liksom musikvideon, filmen, var ju också att hon sjunger om otrohet. Ja. Och det gör hon efter att det har läckt en video på där hon och hennes syster och hennes man är i en hiss och syrran tjafsar då. Hennes man är Fravid Jay-Z. Solange är också en känd artist som är hennes syster. Och här börjar de här liksom otrohetsryktena, vad är det här handlar om? Och här liksom, det fick också den här hela den grejen att så här, vänta här nu, sjunger Beyoncé om någonting om hennes privatliv? What?
0: Tina,
1: det är klart att hon skulle kunna göra, det är klart att hon kan få en sån där stort genomslag igen, men då måste man bygga storyn runt typ.
0: Alltså, Jay-Z var ju inne på det när han då skapade 444 som är liksom ett direkt svar till på något sätt otrohetsdrama och läkandet. Och han liksom sa, jag kommer inte tillbaka i studion om det inte finns något att skriva om. Tror du att Beyoncé behöver liksom de här stora, det stora sveket igen? Alltså, det låter lite okänsligt, men det är det jag vill. Alltså, det som krävs för att liksom överträffa sådana här stort projekt.
1: Jag tror typ inte det, för jag måste säga att jag tycker faktiskt att Renaissance verkligen är uppe och nosar, alltså houseplattan om man får säga så, där Cowboy Carter var lite mer country-influerat och också en helt otrolig, alltså referenserna som hon bara strösslar, massa historiska referenser som hon strösslar med sin musik. Även i Renaissance gör hon det, och jag tycker soundmässigt är ju Renaissance alltså en full träff, om man ska ändå vara kritisk mot Lemonade, att den är lite spretig soundmässigt. Men det är klart att det här snaskiga kommer vi ju aldrig bort ifrån, att det snaskiga ger alltid liksom en lite mer popkulturell svallvåg. Det är inte helt olikt Lily Allen och hennes senaste skiva nu, som också handlar ju om otrohet på ett sätt.
0: Tror du att Lily Allen, att det är liksom i samma fontän då som Lemonade? Alltså, det är liksom så att det är kanske Beyoncés spår i kulturen.
1: Så kan det nog absolut vara. Och jag vet också att, jag menar, Beyoncé stilistiskt, sångmässigt, jag tänker också på musikvideor, alltså som har koppling till varandra. Sabrina Carpenter gör ju väldigt mycket det. Hennes musikvideor, även om det är olika låtar, de har liksom hela tiden en gemensam röd tråd. Och det tror jag nog också att Beyoncé, med den här liksom sorgeprocessen som hon gör i den här filmen och referenser, också att det, att man har plockat mycket från henne. Det är svårt egentligen att säga hur man, alltså, om det är någon som gör något helt unikt på ett sätt inom poppen, för att eftersom Beyoncé har varit och är en av de absolut största, så är det ju mycket man kan referera till vad hon har gjort, för hon också så här, hon är så pass framgångsrik, hon har ju pengarna till att kunna göra allting också.
0: Ja. Men Tina, har hon det stora sveket och hon kan göra ett album till? Det får du uppdatera med om det händer något sånt i hennes liv. Okej?
1: Okay? Ja, jag lovar. Jag håller koll.
0: Tack, Tina! Det var gott med lite limonad, eller hur?
1: Svalkande.

0: Han är trots allt en homewrecker.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Någon annan som räddar oss och skärmar oss från sexiga livräddare är Jäger som kollar på Baywatch.

här i Petre. Nästa låt föds från två jobbiga uppförsbackar, två liksom tunga konflikter egentligen, en skilsmässa och ett band som höll på att falla isär mitt under liksom deras kreativa inspelningsprocess. Något som hade kunnat knäcka vem som helst egentligen. Alltså föreställ dig själv bara problem hemma och problem på jobbet. Den kombon kan inte vara rolig. För Dave Grohl så blev detta bränslet istället. Då för att fastna i smärtan så vände han blad och låter liksom frustrationen och osäkerheten ta form i musiken istället. Och pressen förvandlas till energi och ur det kaoset så växer låtar som bär som både sorgen och styrkan. Man kan nästan höra det i Best of You. Här kommer Foo Fighters.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det är vi, Hanna.
2: Och Samir.
1: Ja, det pågår någon form av tillitsbrist i riksdagen efter Sverigedemokraternas kvittningskupp här av veckan. Politiken skakar, Samir.
2: Och politiken behöver alltså hjälp. Konsulternas Felix Österperson kommer förbi för att tipsa riksdagen om hur de kan återvinna varandras förtroende.
1: 15:30 är vi igång.
2: Hörs då, hej!

Kära dagbok, året var 92 och jag var 11 bast. Sommarlovet hade precis börjat och OS i Barcelona rullade på tvn. Vilka tider. Men för mig så var det MTV som gällde. Där snurrade en låt om och om igen och jag kunde inte få nog. Särskilt när MTV Raps drog igång sent på natten. Låten kom från ett album som i sig känns som en dagboksanteckning. 3 years, 5 months and 2 days in the life of... Ja, jag pratar om Arrested Development och deras People

0: när de liksom kastar en liten chat där mot Ice Cube liksom. Han är inte lika tuff som Ice Cube, säger han. Vet du vad, Robert? Jag vet att du inte är du missade 90-talet, visst?
1: Ja, när jag är för ung.
0: Ibland så kan jag sakna någonting när folk lämnade röstmeddelanden. Alltså det tvingade liksom oss att formulera vad som gällde liksom. Varför ringer du mig? Och hur viktigt det var liksom att jag ringde tillbaka. Det kunde liksom höras i själva tonen när man typ sa, ring mig snart! Och sen, alltså det här voicemailandet. Kära till alla som fortfarande kan sitt hemnummer utan till. Vi lämnar 90-talet nu, men stannar kvar i liksom den här mobilmasten med Who's That Calling? Har du caller ID, Robert? Har du det?
1: Nej.

här i P3. Nu till ett par som David Bowie såg kyssas vid Berlinmuren på 70-talet. Och han någonstans började liksom storyn och textskrivandet. Detta par då fick liksom inga klassiska superkrafter hemma i Bowies textrader. Dessa hjältar blev hjältar för att de älskade varandra och försökte vara fria i den kärleken. De är modiga när världen runt dem var kaotiska. Och detta hoppet som blev låten som vi ska höra nu gör oss vanliga människor till hjältar i rätt ögonblick. Vi ska höra Heroes, David Bowie.

0: just här i P3. Och nu blir det P3 Nyheter med Jeanette och ni börjar med ekonomi, eller hur?
1: Ja, men det stämmer bra. För regeringen skriver ner tillväxtsutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år mot 2,8% vid den förra prognosen. Så här sa finansminister Elisabeth Svantesson på en pressträff nyss.
2: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet relativt sett hyfsat goda förutsättningar.
1: Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till på Kanarieöarna inom 3 dagar. Det säger Spaniens hälsominister, rapporterar AFP. Det här trots att Kanarieöarnas regionala regering idag sagt att de inte vill. Den spanska hälsoministern säger också att alla passagerare som inte är spanska medborgare ska flygas vidare till sina hemländer med undantag för allvarligt sjuka. 3 passagerare på fartyget har idag evakuerats med flyg till Nederländerna. Det uppger WHO enligt AFP. En till smittad man vårdas på sjukhus i Zürich. Han har tidigare varit ombord på fartyget men återvänt till Schweiz. 3 passagerare har dött sedan utbrottet av hantaviruset. Tillbaka till Sverige. SVT och UR meddelar idag att Kunskapskanalen går i graven som linjär tv-kanal vid årsskiftet. I framtiden får Kunskapskanalens innehåll istället att dela plats, det som sänds i SVT 2 samt på SVT Play och UR Play. Enligt ett pressmeddelande är det URs pressade ekonomiska läge som ligger bakom beslutet. Nu om det här.

0: Ja, efter Arsenals 1-0-vinst mot Atletico Madrid igår kväll blir Viktor Gyökeres den första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Och ikväll avgörs det om det blir Bayern München eller Paris Saint-Germain som Arsenal möter i finalen. Det var P3 Nyheter, klockan 3. Nu tillbaka till dig, Jean.
1: Tack så mycket, Jeanette.
0: Tack!
2: Vi är P3. Här och nu.
1: Love. Här är nu på spellistan jag har Cranberries, Sara Larsson, Brent Fias och många, många fler. Tack så länge till Jeanette och Petter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om en stund kommer också Hanna och Samir att ta över spaken och leda oss resten av eftermiddagen. Vi börjar med Bella K. I love it, I love it, I love it.

Drömmar i Dreams. Det inländska bandet vars karriär kantades av de här vackra falsetterna och melodierna och också en oro från hemlandet. Igår så kom ett nytt avsnitt av P3 Musikdokumentär där de liksom denna gång berättar om det här rockbandet och hur det här våldet i Irland på 90-talet påverkade gruppen till en mycket mörkare musikalisk utveckling som också gav dem deras största hit. Du kan också höra hela avsnittet med appen Sveriges Radio. Nu ska vi till något annat. Lite mer så R&B. Det handlar om Brent Faiyaz och känslan att träffa någon som kommer från en helt annan värld. From the other side.

0: side.
1: Mm, jag gillar de här falsetterna i slutet, Roberto. Gillar du dem också?
0: From the other side.
1: Brent Faiyaz med Other Side featuring Roberto Cruz och Panama. Sara Larsson nu och Pink Panther som åker på en gemensam resa till Londons klubbscen när de gör remakes på Midnight Sun. Och inte bara i en genre, jag skulle säga att Pink Panther gör också en liten blinkning till så, drum and bass klassiker i bryggan här, framförallt när hon tar liksom och interpolerar en synslinga från Gold Dust av DJ Fresh. Hennes kärlek för den brittiska dansmusikens dåtid och framtid skinner faktiskt starkare än någonsin. Vi lyssnar också veckans P3-hit.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: First Light. Och nu till The Light of My Day. Det är Samir Hanna.
1: Hej Juan.
0: Hur länge är det?
2: Nej, jag måste bara fråga, är det här låten till det här spelet som kommer? Som
0: ja, det är väl en sån Bond, det är väl en Bondaktig låt, va?
2: Till ja, nej, men, det, ja, exakt. Vilket är ju en stor sak, för jag vet inte hur det var för dig, Jean. Jag vet inte hur det var för dig, Hanna. Mm. Men jag växte ju upp med att spela...
1: Ingen vet hur det var för mig.
2: GoldenEye 64 på Nintendo 64. Just alltså det har ju präglat många barndom.
0: Så du kan höra liksom när det är Bond... Ta-ta-ta-ta-tan.
2: Ah, ja. Men också att det inte har gjorts ett enda bra Bond-spel sen dess. Så det här är liksom 90-tal.
0: Just det.
2: Amet är tveksam. Vadå, vad har du ett bättre förslag?
0: Vad säger Amet? Kliv fram här nu, va?
2: Det är något på PlayStation, säger han, som har varit bra.
0: Okej. Okay.
2: GoldenEye på PlayStation 2. Alltså
0: han
2: någon reboot.
0: Han är säkert han som gillar Sean Connery som Bond.
2: Det är samma spel. Ja, ja. Eller hur? Gillar du Sean Connery mest eller?
0: Nej. Jag gillar det här. Tredje
2: Pierce
0: efter.
2: Pierce Brosnan, säger han.
0: Alltså, du snackar med din producent, Samir, samtidigt som jag snackar med, med min producent.
1: Ja. Ingen pratar med mig.
0: Nej, hej.
2: För en gångs skull.
1: Ingen pratar med mig. Det är fyra killar. Två hörs. Du men de pratar min, inte med varandra.
3: Du kan vara min Bondbrud.
2: Jag kan vara din Connery.
1: Jag är din Bondbrud. Du är min, vet vad du är? Du är min George Lazenby, du.
2: Mm.
1: Han som bara gjorde en film, va?
0: Ja, han var inte så populär som Bond.
2: Nej, nej, men nu Finsmakarna på senare år har börjat hävda att det är en av de bästa filmerna någonsin. Wow.
0: När får vi Idris Elba som Bond då?
2: Ja, eller hur? Han har ju gjort Sherlock.
0: Ja, det har han. Ja. Han kanske inte kan vara Bond efter det.
2: Har han inte gjort Sherlock? Hittar jag på det här? Alla
0: nej,
2: ser så
0: tveksamma. Det är Luther han har gjort.
2: Det är Luther han har gjort.
1: Mm. Ah, Luther.
0: Blir det Idris Elba i eftermiddag eller blir det mer Bond eller nej?
2: Vi kanske bara ska snacka Idris Elba.
1: Hörde ni att jag bara det var Luther. Fick in en grej där. Det var Luther faktiskt han gjorde. Ay, fy fan, jag vill säga upp mig på dagen. Jag går på dagen.
2: Det är en sån dag idag. Vi får se om han har lyckats få in någonting mer.
0: Han är MIA idag. På riktigt. Alltså missing in action. Och du är Kid Cudi, eller?
2: Ja, för vi ska in i den grejen ska vi definitivt prata om. Okay. Kid Cudi, framförallt MIA då. Vem är hon? Vad håller hon på med?
1: Natasha Sarmi kommer och berättar det.
0: Ja, jag ska känna till Natasha. Jag kallar henne Tash. Det får ni också göra.
1: Ja. Jag kallar henne Nat.
0: Nat?
1: Ja.
2: Alltså det, alltså det man skickar bollen in, du vet.
0: Ah, nej. Okej. Alltså,
1: det är ju Natasha.
0: Men det känns otaget för Natti Natasha. Hur som helst, Sofia Stevens nu, Mystery of Love. Tack Hanna, älskar dig.
1: Ja, älskar dig, hej.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
6: Ja, men jag ska säga till dem, jag säger, håll käften liksom.

0: P3 Live.
1: Hej Samir.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
2: Kul vi ska ha idag.
1: Verkligen. Jag har sett din skörd av saker som du vill ta upp med mig.
2: Ja, ja, ja. Vad känner du för den?
1: Sådär jag känner spontant. att den är, hade jag jobbat på fälten så hade jag inte orkat bära hem den. Så känner jag.
2: Okay.
1: Jag har ingenting, ja, men det spelar ju ingen roll.
2: Nej. Inte när vi har Madonna och Sabrina Carpenter.
1: Och dig.
2: Och mig. Det här är Bring Your Love.

0: talk about.
1: Mm, Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Här är eftermiddag i P3.
2: Hur mår du och hur är läget och vart vill du börja?
1: Men jag skulle kanske vilja börja i Anne Hathaway-hålet.
2: Igen?
1: Det är ett internspråk, det här med hål, vill jag bara understryka. Ja, men jag har gått och tänkt mycket på henne sen igår. Mm. Vi pratade igår med Michelle Hallström, vår populärkulturella reporter, om hur Anne Hathaway har gått från Hada Hate till Hada Hate.
2: Mm. Precis, det är verkligen.
1: Jag läste en artikel idag om henne och då började jag känna Hada Yay. Oj, de gillar inte den här i studion kan jag ju säga.
2: Nej, men, Yay.
1: Yay. Alltså. Ja, men jag blev glad. Jag liksom började gilla henne om möjligt ännu mer.
2: Mm.
1: Det finns en intressant koppling mellan henne och någonting som pågår i min värld.
2: Mm-hmm. Sport.
1: Ja. Fotbollen närmare bestämt. Hon är nämligen ett megafan av den engelska klubben Arsenal.
2: Jaha, ja. Vad kul.
1: Igår så tog ju Arsenal sig vidare till final i Champions League.
2: Nej, vad roligt.
1: Ja, och i det laget spelar ju Viktor Gyökeres.
2: Gyökeres är där, ja.
1: Ja, han gjorde en ganska bra match igår också.
2: Gjorde han några mål?
1: Nej, men han liksom var där och gruffade och höll på. Han gjorde sin grej. Vi kan lyssna här när Anne Hathaway berättar om sin relation till Arsenal.
3: There was a squad called the Invincibles.
4: Oh.
3: And it was maybe the greatest player of all time named Thierry Henry was playing. And my dad was watching this match and James McAvoy was narrating it for him. My dad was like, that's it, I'm an Arsenal fan. And once somebody in your family declares a team, the whole family is that. So we've got a great squad. And if anybody's gonna do it, it's gonna be these guys. North London forever, whatever the weather.
1: North London forever, säger hon. Det här berättar hon alltså för Meryl Streep. De sitter och egentligen ska göra press för Djävulen bär Prada 2. Men då passar hon på och snackar Arsenal.
2: Är James McAvoy också då ett Arsenal-fan?
1: Nej, om jag har förstått hela rätt, retade han Anne Hathaways pappa för att han då valde Arsenal. Så det känns som att han kanske håller på ett annat lag.
2: Men var kommer Anne Hathaway ifrån?
1: Nej, jag skulle gissa att hon är amerikan ändå. True and true. Men hon är in och fingrar på någonting. För så
2: tar
1: här...
2: vi bort sökningen på jätteverbena. Och så tar vi istället och kollar varifrån Anne Hathaway är då. Ja.
1: Men liksom du tar bort sökningar? Eller du menar att den låg liksom framme? Laddad.
2: Jag kan inte trycka upp ny flik, ja.
1: Hon är från Brooklyn, läser jag här i din flik.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Vad bra.
1: Snyggt sagt.
2: Ja, tack. Men jag ska sluta skärmdela med dig, Samir.
1: Ja, men det är spännande det här, för hon sätter fingret på någonting. För så här var det ju för mig också. Pappa höll på ett lag, och då började jag hålla på det också. Mm. Det är liksom hela familjen sugs in i det där. Min syrra börjar hålla på dem. Alltså du vet, man har inget val. Pappa visar vägen.
2: Du, jag vet att du har en... Jag vet att du har... Att jag inte behöver bryta in. Men jag känner ändå att jag vill.
1: Du är välkommen.
2: Vet du vem Mats Olsson är?
1: Jag känner till flera Mats Olsson.
2: Ja, men Mats Olsson som var liksom en... Han skrev om populärkultur. Sen så skrev han mycket om sport. Han har jobbat för Expressen.
1: Ja,
2: han har skrivit boken En pinne i skogen.
1: Mm.
2: Som beskriver just det där att... Alltså så här, vad är det som gör att man börjar heja på ett lag? Alltså så här, Ina Lundström... Min goda vän, hon hatar ju Gaisare för att hon tycker att men dels är hon IFK-are och sen så tycker hon liksom att Gaisare det är lite som Bajen är i Stockholm, att det flyttar in massa människor till en stad och så ska de börja heja på ett lag då som är liksom rätt och riktigt för deras liksom personlighet. Man kommer liksom från Falun och flyttar till Söder och bara Bajen for life! Mm. Ja, och hon menar på så här, eftersom hon är IFK-are, det är hon för att hon gick med sin pappa från att hon var liten och gick på alla IFK-matcher. Men den här boken En pinne i skogen, den beskriver lite just det där, när man flyttar till en stad, man vill börja heja på något lag, ja, plötsligt så blir Bajen då, eller Gais, det största i ens liv. Då skulle man ju lika gärna bara kunna gå ut i skogen och plocka sig en pinne och dyrka den där jävla pinnen.
1: Ja.
2: Och bygga upp hela sin personlighet och liv kring den där pinnen. Det är liksom lite samma sak om man inte är uppvuxen med något lag. Det är lite det Anne Hathaways pappa gör då. Titta vilken fin jävla pinne jag fick! Nu är det Arsenal som gäller.
1: Alltså jag håller faktiskt med dig. Jag är också nyfiken på ifall Ina kanske hellre hade fått det här Falun-personen som fan till IFK Göteborg. Hellre än till Gais. Men hon är inte här och kan svara på det. Jag vill bara flicka in här då.
2: Hon det är finns... bara ett samtal bort, men visst.
1: Ja, men ring henne under låten och fråga. Ja,
2: kanske.
1: Det finns en koppling här mellan Anne Hathaway och Victor Gyökeres i Arsenal. Jag tänkte berätta mer om den snart.
2: Ja, du hann inte nu.
1: Nej, jag gjorde inte
2: det. För jag drog in Mats Olsson.
1: Exakt. Mm. Så jobbar vi. I like stunning, I like shining.

0: Bad Bunny och J Balvin med I Like It här i eftermiddag på H3. Där vi är mitt uppe ju, i att reda lite i Anne Hathaways relation till fotbollsklubben Arsenal.
1: Mm, och Viktor Gyökeres.
0: Ja, men precis. Igår så gick alltså Arsenal till final i Champions League. Det vi kallar för CL, vi som gillar sport.
1: Grattis.
0: Tack. Ja, säger jag och deras vägnar. Det finns ett kusligt sammanträffande här.
1: Mm-hmm.
0: För 2026, alltså i år, då promotar hon Djävulen bär Prada 2. Mm. För 20 år sedan, vilket i sig är helt sjukt, men för 20 år sedan, alltså år 2006, då marknadsförde Anne Hathaway Djävulen bär Prada 1. Och vet du vilket lag som gick till final i Champions League då?
1: Arsenal!
0: Ja, och det är deras enda två finaler.
1: Nej!
0: Jo.
1: Det är ju lite... Ja, vad kul. Hur gick det för dem då?
0: Nej, alltså finalen spelas
1: jo,
0: i
1: men för 20 år sedan.
0: Ja, men du, det ska jag berätta för dig.
1: Ja. Det var en... Inte fan tror du att jag frågar dig. Inte tror du att jag ber dig se in i framtiden.
0: Men vet du, i en sån sekund så trodde jag precis inte... det. Nej, inte det, utan att du bara fick för dig att finalen redan hade spelat.
1: Det var likadant igår när jag frågade vilket lag. Ja, men det andra laget! Ja. Jo.
0: Ibland skiner det liksom igenom.
1: Hur dum du tror jag är.
0: Ja. Mm. Eller hur mycket jag tror att du lyssnar på mig bara.
1: Jag lyssnar på allt du säger.
0: Ja, det.
1: Och även om jag inte skulle göra det så tror jag inte att du skulle märka. Men jag gör det.
0: Men då till den finalen 26. Och så kanske till en liten invändning jag har mot artikeln som jag läser om det här sammanträffandet i. Aftonbladet publicerade det här tidigare idag nämligen. Och då beskriver de också den här finalen. Hur Fredrik Ljungberg spelade i Arsenal i den här matchen. Och Arsenal leder också med 1-0. Mm. Innan Henke Larsson byts in. Mm. Som gör en ganska kort stint i Barcelona. Och
1: det var Arsenal och
0: mot
1: Barcelona.
0: Precis, jag sa ju inte det, förlåt.
1: Nej.
0: Henke Larsson byts in och då vände hela matchen. Han passar fram till både 1-1 och sen till Arsenals vinstmål 2-1. Och blir liksom den här tungan på vågen. Om det nämns inte i den här artikeln. Den nämns alltså bara att Fredrik Ljungberg spelade i Arsenal när de förlorade. Men han nämner liksom inte hur kanske svenska, alltså fotbollens främsta anfallare någonsin bredvid Zlatan, avgör en Champions League-final.
1: Ja, och det här är liksom
0: för Barcelona. Och i fotbollskretsar är det här vida liksom... Det här är ju Henkes stora stund.
1: Ja.
0: Och att det är 20 år sedan bara en sån sak.
1: Ja.
0: Och dessutom är det så här, Henke Larsson, alltså han var ju sheriffen i stan.
1: Mm-hmm.
0: Men han var ju det i Celtic i Skottland, som du mycket
1: jag
0: väl
1: vet.
0: Känner till.
1: Gissa vem jag har varit på en Celtic-match med.
0: Ina Lundström.
1: Jajamän.
0: Men
1: i Glasgow.
0: Med det här då, att Henke Larsson kanske gjorde flest mål i Europa under den här tiden. Mm. Men det fanns alltid ett men. Och det var att han spelade i liksom de europeiska ligornas motsvarighet till Tottenham. Alltså i Celtic, i Skottland.
1: Ja,
0: det var liksom inte värt lika mycket.
1: Nej.
0: Men när han då kommer till Barcelona och verkligen bevisar hur bra han är genom att avgöra den här finalen. Det nämns inte. Jag förstår
1: nej,
0: inte.
1: För att alltså, Henke Larsson är ju en kung i Skottland.
0: Ja, King
1: han
0: Henrik.
1: Är ju kung. Ja, precis. Exakt. Ja. För att han, liksom, han spelade i Celtic och han tog liksom den klubben. Alltså, de älskar honom.
0: Ja. Jag måste läsa här. Vad Ronaldinho, som alltså, någonstans är med i diskussionen när man pratar om de bästa genom alla tider. Han var ju lagkompis med Henke i Barcelona.
1: Det är väl en ny, finns en ny dokumentär om Ronaldinho
0: ja,
1: på Netflix.
0: Jag har den på min att-se-lista.
1: Mm, mm.
0: Henke, han lämnade också Barcelona. Det här var hans sista match i Barcelona. Bara en sån sak. Det här är liksom det sista han gör innan han lämnar Barca. Han skänker dem en Champions League-buckla.
1: Ja.
0: Då säger Ronaldinho efteråt: vi missar inte bara en fantastisk målskytt. Jag förlorar också en fantastisk vän. Henrik är min idol. Och nu när jag fått spela bredvid honom har det varit fantastiskt.
1: Oj, nu får jag rysningar.
0: Eller hur?
1: Uh-huh.
0: Hur kan man inte ens liksom röra vid det här faktumet? Henrik Larsson i den artikeln. Jag begriper inte.
1: Nej, vi behöver kanske inte hänga ut journalisten i fråga.
0: Nej, behöver
1: eller?
0: Inte.
1: Eller?
0: Jag sa tidigare, man kan spola tillbaka var jag läste det.
1: Aftonbladet.
0: Hur som helst, ikväll får vi se vilket lag som Arsenal ska möta i den här finalen.
1: Mm-hmm. Vilka står det mellan då?
0: Det står mellan Paris Saint-Germain, Paris mot Bayern München. Mm. München alltså. Mm-hmm. Och jag har länge varit less på fotboll. Det har liksom inte känts och pirrat lika mycket som det var när man var liten.
1: Nej.
0: Men de här två lagen möttes för en vecka sedan.
1: Mm.
0: Då slutade det 5-4.
1: Nej,
0: alltså det var
1: pirrade
0: den...
1: det då?
0: Vad sa du?
1: Ja, det pirrade det då?
0: Alltså när jag berättade om det här för Ahmet så hade jag gåshud tidigare. Nu har jag gåshud igen. Jag är så
1: vilka vann
0: på den här
1: då? Eller?
0: Då vann Paris med ett mål. Nu möts de i München.
1: Mm.
0: Det här är liksom den, alltså, jag kan knappt bärga mig. Fy fan vad kul det ska bli ikväll.
1: Ja, det är det du ska göra ikväll, eller?
0: Det är det jag ska göra ikväll.
1: Det är det du gör ikväll.
0: Med mera.
1: Vet du vad jag tror jag ska göra?
0: Berätta.
1: Ta skott på en jätteverbena.
0: Men du tog ju bort den där sökningen.
1: Jo, men det var ju bara... Ja, men jag vet väl ändå vad jätte... Ah, ja.

0: Håkan Hellström, Otto Naos. Har de uppdaterat den där gamla tequila? Som jag brukar köra på karaoke.
1: Inte vet jag. Jag var så fullt upptagen med att tänka på att Håkan Hellström är gejsare.
0: Ja, han är ju det.
1: Han är det.
0: Ja, han är det. De går väl in till hans jävla värdekvarnare-låten. Vad den heter. Gårdakvarnare skit. Ja.
1: Men han är ju uppvuxen med det. Så att, jag tror inte att
0: Han är inte från Falun, vad vi vet.
1: Nej.
0: Men accepterar, respekterar Ina Håkan Hellström?
1: Nej. P3.

0: Enjoy the silence med Depeche Mode. Några som kanske inte kommer enjoya den där silencen är väl Kunskapskanalen. Har du hört? Har du hört? Vad de har ställt till med nu. Den läggs ner.
1: Som sagt, va?
0: Ja.
1: Varför då?
0: Ja, exakt.
1: Nej, är det spar?
0: Det spar och förändrade tittarbeteenden. Nej. 2027, alltså 2027.
1: Jag tycker Kunskapskanalen är jättebra.
0: Alltså jag tittar, det är kanske min mest tittade kanal.
1: Mina mest tittade kanaler är ju Al Jazeera och Father Brown. Han har inte en egen kanal
0: än.
1: Men ja.
0: Men sen på tredje plats kommer Kunskapskanalen.
1: Ja, och UR och sånt där. Ja. Ja,
0: jag tittar hela tiden. Avgivna byggnader.
1: Fan, ja, gud. Åh, och
0: ett enklare liv.
1: Historiska dokumentärer.
0: Det här programmet är om Tavlia Dreja.
1: Det har jag missat. Ja, det finns
0: otroligt.
1: Det ett sånt?
0: Ja, det finns ett sånt. Det är som Project Runway, fast de drejar och ser en sån helt galen jury. En vuxen man som står och bölar varje gång någon har drejt fram en jättefin kruka. Alltså det är klart. Bara på Kunskapskanalen. Mm. Så mycket jag har lärt mig om andra världskrigets spioner och sånt där.
1: Mm. Ja, men det blir fantastiskt.
0: Innehållet flyttar ju in på andra ställen, ska väl tilläggas. Blir SVT Play och sånt. Men som linjär kanal, den upphör att existera vid årsskiftet.
1: Ja, det gör mig ledsen. Sånt där gör mig ledsen.
0: Mm. Jag tänkte att du... Precis.
1: Som linjär, ja precis. Ja. Men det flyttar in på... Men det är ju det man vill. Man vill ju inte, vill ju inte behöva välja. Det är ju det man, missar när man gör om allting. Ja. Alltså att, jag tror att folk inte vill behöva välja. Man vill kunna bara sätta på och så är det någonting som är jätteintressant.
0: Ja, men jag tror
1: det är
0: att
1: så himla mycket. Jag är ju uppvuxen, och det är ju du med, med linjär tv. Och... Ja. Alltså, när jag växte upp så fanns ju dessutom bara två tv-kanaler. Mm. Och då fanns det ju, alltså, det man satte på, alltså okej, tvåan var väl aldrig särskilt kul. Alltså man vill
0: som
1: ju inte,
0: man
1: vill, nej men man vill ju man vill inte se någon liksom lång sån konsert från Wien. Det vill man aldrig göra. Men de grejerna man råkade komma över när man liksom kollade på ettan i form av dokumentärer och undersökande reportage.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nej, men jag vet, jag tänker att vi kanske är i början på den motreaktionen. Vi är early adopters som bara vill bli alltså sondmatade med någon annans urval. Sen jobbar ju vi också på ett ställe, i och för sig, vi håller ju också på med on demand, men vi är också extremt linjära här.
1: Vi är så jävla linjära, det här är ju så linjärt det blir.
0: Exakt, så det talar ju lite egen sak. Men jag kommer ändå sörja när skiten släcks ner. Kanske ska ha ett sånt begravningsparty för Kunskapskanalen.
1: Ja.
0: Vilka ska vi bjuda på den?
1: Ina.
0: Aha, kul, en gejsare.
1: Ja. Nej, för guds skull.
0: Nej, nu svor jag i kyrkan.
1: Alltså, om jag vill göra Ina riktigt förbannad, då retar jag henne att hon är gejsare. Då blir hon vansinnig.
0: Ja, men då är
1: alltså,
0: Harry helt klart bjuden.
1: Han är gejsare, ja.
0: Ja, han är gejsare, vår digitala redaktör.
1: Det behövs inte så många mer om vi bjuder Harry och Ina. Så kan du och jag bara sätta oss och öppna popcornpåsen.
0: Precis. Och så har vi liksom en tv bakom dem och så får vi bara så turas om och ha fokus.
1: Jag skulle gärna vilja bjuda Emily Rosenqvist också.
0: Just det.
1: Hon känns som att hon gillar Kunskapskanalen.
0: Ja, det är något med hennes litterära aura som passar bra med Kunskapskanalen.
1: Ja. Kanske Ahmet får komma också.
0: Okej då.
1: Vill du det, Ahmet? Vill du komma?
0: Han nickar.

0: Lyckeli med Lucky Again här i P3. Klockan närmar sig 4. Det är dags för P3-nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. På Norrmalm i centrala Stockholm har ett område spärrats av efter att polisen fått in ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Polisen har inlett en förundersökning om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, skriver polisen på sin sajt. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter att polisen larmats om ett potentiellt farligt explosivt ämne. Enligt de första uppgifterna beror det på någon form av felhantering i sjukhusets labb, skriver polisen på sin hemsida. Avspärrningarna är kvar i väntan på att polisens bombgrupp ska göra en bedömning av situationen. Nu utrikes. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få ligga till på Kanarieöarna inom 3 dagar, säger Spaniens hälsominister, det rapporterar AFP. Det här trots att Kanarieöarnas regionala regering idag sagt att de inte vill. Den spanska hälsoministern säger också att alla passagerare som inte är spanska medborgare ska flygas vidare till sina hemländer med undantag för allvarligt sjuka. 3 passagerare har dött sedan utbrottet av hantaviruset. Och så ekonomi. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. Den förra prognosen från 11 mars spådde en BNP-tillväxt på 2,8%. Och finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Och vi byter ämne nu om de här kingarna. Someone knocking at the door, somebody ringing the bell. Time on my hands. Ja, Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us handlar om deras uppväxt i Liverpool och finns med på McCartneys kommande soloalbum som släpps den 29 maj. Och det är första gången någonsin deras stämmor ackompanjerar varandra på en låt, även om de samarbetat flera gånger sedan The Beatles uppbrott. Det var Petro Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Samir.
0: Tack Hanna.
1: Tack.
2: P3. Här och nu. Live.
3: Hallå.
0: Hallå, hej, hej, hej.
1: Hej.
0: Sitter du och tuggar på?
3: Banan.
0: Ja, banan. Ja. Banan. Det är ännu en dag, ännu en kvittningskaosdag.
3: Vad är det nu då?
0: Det flög inte riktigt, men vi ska in i det där igen.
3: Kvittningskaos?
0: Ja, du vet, i riksdagen.
3: Ja, jag vet. Ska vi in i det igen? Ska vi inte träffa... Okej, okay, ja. Ska inte Natasha komma?
0: Hon kommer sen.
3: Jaha, ja.
0: Först kommer ju Felix Österperson.
3: Ja, just det. Jag hade glömt. Ja. Jag hade glömt Felix Persson.

0: Blow My Mind med Robin här i eftermiddag i P3. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Efter Sverigedemokraternas kupp förra veckan höll talman Andreas Norlén ett möte med alla riksdagspartier idag där man inte lyckades nå en uppgörelse om hur man ska reparera praxisen om kvittning. Ingen litar på någon. Politiken skakar och det finns bara en man som kan lösa det här problemet. Och han är programledare för podden Konsulterna. Välkommen hit, Felix Österpersonne.
1: Hej Felix!
2: Hej Anna!
1: Hej, jag hade glömt

0: Den blick, framförallt är det väl min högerkrok du
1: just
0: är rädd
1: för. Ja, absolut. Ja. Men jag kan
0: tror du att det stannar vid att jag ger dig en blick?
1: Alltså jag hoppas någon säkerhet som bud på Ekot lyssnare.
0: Okej, nu börjar
1: förlåt,
0: vi om.
1: Förlåt, Samir Tom.
2: Du, ett möte har ju alltså ägt rum idag.
1: Ja.
2: Utan att något resultat har nåtts.
1: Exakt.
2: Vad har hänt egentligen?
1: Ja, men det man kan säga att den enda som har myst genom allt det här är ju Andreas Norlén. Som älskar sitt jobb och får bjuda på fika och samla.
2: Vet man vad han bjöd på den här gången?
1: Jag har ingen aning, men det brukar vara lite lättare. Så att de inte ska bli dåsiga.
0: Och, kanske lite kex. Gelato.
1: Mm, ja, brysselkex.
2: Brysselkex, inte? Ja.
1: Och ingenting har hänt. Alla gruppledare samlades och det avkrävdes ursäkter till höger och vänster. SD vägrade, men man vet ännu inte vad som kommer hända med kvittningssystemet. Det senaste jag fått till mig är att de har till möte nu, men som det ser ut nu, kvittningssystemet har fallit. Jag läste senast om en socialdemokratisk riksdagsledamot, 67 år gammal, opererade bort ena lungan för 2 veckor sedan. Hon måste nu sätta sig på tåg. Skratta inte, Samir. Hon måste nu sätta sig på... Och Hanna, jag hör också. 2 veckor sedan, slicea bort en lunga.
0: Nu skrattar jag ju åt att du är så jävla... Jag vet inte vad du är på för humör.
1: Hon opererar bort en lunga för 2 veckor
0: inte
1: sedan.
0: Inte åt lungoperationen.
1: Måste sätta sig på ett tåg och...
0: Var bor hon?
1: Deltar i, södra halvan av landet, som jag aldrig varit i, så jag vet inte exakt. men vara med i riksdagen och rösta, för det är så det blir nu. När man inte kan kvitta bort röster så får man inte ha någon frånvaro, för då faller liksom den här maktförhållandet, balansen i riksdagen.
0: Det var Lena Hallengren från Socialdemokraterna som krävde att Sverigedemokraterna krävde att de skulle be om ursäkt. De vägrade.
1: Det är lite eller? Som i Ferdinand. Så här, picadoren av arga.
2: Bandiljär.
1: Men Lena Hallengren var argast av dem alla. Men det är också något fint där med ursäkten. Att hon skiter lite i det lagstiftande arbetet, men det hon vill ha är en ursäkt innan hon kan gå vidare.
2: Det ringer väl ändå in lite vad det här kanske handlar om. Att det är de här mellanmänskliga överenskommelserna, de som inte är någonstans lagstadgade.
1: Exakt, som ju vårt land bygger på.
2: Visst.
1: Och vi ska vara lite seriösa, vi har ingen konstitution. Vi har lite fjuttiga grundlagar som går att ändra på. Vi har politiskt tillsatta domare, alltså dels nämndemän, men också alla justitieråd i högsta domstolen utses ju av regeringen. Så vi håller på och gnäller om liksom Trump och tillsättning i Visst. Supreme Court. Men vi har inget sånt. Men det beror ju bara på att vi är lite sköna.
2: Men är det rimligt att förlita sig på ett system som bygger på såna här gentleman's agreements?
1: Ja, uppenbarligen inte ju, eftersom det här har fallit. Men vi får se, helt enkelt. Det finns ju flera, och det här kanske återinförs. Det senaste som gruppledaren Linda Lindberg i SD sa till SVT var att man kan lita på att det här kommer nog inte hända igen. Jag ser ingen anledning till att vi skulle göra om det vi gjorde, men samtidigt ångra inte det vi gjorde den dagen.
0: Hur, jag tycker det är så kul, för att när politiker uttalar sig i nyheter, då är det väldigt viktigt att man liksom i den här lilla, när man skriver deras namn, så ska man inom parentes då också skriva vilket parti de tillhör. Det är helt överflödigt i Linda Lindbergs fall.
1: Man ser det på henne.
0: Alltså, hur kan en människa se så mycket SD ut?
1: Blond, lång, smal. Fair of skin.
0: Färgat blont hår.
1: Ja, men det ser du ut. Sånt där ser inte jag. Jag tror bara
0: det
1: finns, jag tror att det finns naturliga blondiner.
0: Ah, okay.
1: Kille.
2: Du, strax ska vi gå på lösningarna.
1: Gärna det. So all the teachers that told me I never amount to nothing. So all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: The Notorious B.I.G. Här är Juicy i eftermiddag i P3. Felix Österperson är här från Konsulterna.
1: Ja.
0: Ny podd måste man väl ändå
1: ny
0: säga.
1: Ny podd, in och lyssna.
0: Verkligen.
2: Första och kanske sista gången.
1: Första, jag är med eller Hanna lyssnar på podden?
2: Nej, som du är med.
1: Nej, sluta. Sluta, jag har ju förslag på lösningar till kvittningskaoset i riksdagen. Men jag tänker att det kan också appliceras på din och min nyvunna vänskap här, Hanna.
0: Ja, men visst finns det en parallell här. Det handlar ju om tillit.
1: Exakt.
0: Och hur den är all time low.
1: Ja, och jag vill ogärna kvittas bort från eftermiddag i P3.
2: Nej. Men vi börjar med den här, jag tror att det är lättare att lösa den här kvittningskaoset i riksdagen än vad det är att lösa vår relation. Vi börjar där,
1: Felix. Vi börjar där med mitt första lite lätta förslag som aldrig riktigt fick jag hör då, men som är en klassiker för bra för att inte nämnas igen. Ett uttjatat skämt, men jag har en anledning till att återkomma till det. Vi ska lyssna på 1992, Friggebo, Bildt, Rinkeby, lösningen. Ja. På Lasermannen.
3: Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
1: Ja, det har man hört förut och fnissat åt.
0: Hur gick det?
1: Det gick jättedåligt. Ah. Men teorin här är att det är Carl Bildt som avbryter henne. Mm-hmm. Så det här har ju aldrig prövats skarpt.
2: Nej.
1: Det är liksom som att bygga en atombomb men inte få...
0: Det finns alltså, outnyttjad potential,
1: ja,
0: menar du?
1: Ja, exakt.
2: Det är, just det, det är Bildt som
1: ja,
2: avbryter.
1: Man han vet bara, inte det... om det var ett bra förslag, för han kliver in och säger nej.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det går inte.
1: Det går inte.
2: Nej.
1: Men får man höra din bästa gospelröst, Hanna, på We shall
2: overcome. Gospel, jag sjunger med min vanliga röst. We shall overcome one day. Ja,
1: men redan lite bättre stämning i studion, eller?
0: Ja, mellan er framförallt.
1: Ja. Sen tycker jag också gå tillbaka i den juridiska historien som är rättegång genom tvekamp. Det fanns förr och det tänker jag att de här vildarna skulle kunna ställa upp i mot utvalda riksdagsledamöter.
2: Det gjorde de ju i Asterix.
1: Ja, men även i Sverige på riktigt i den gamla medeltidslagarna. Om någon hade blivit förtalad så skulle man mötas i en tvekamp vid Tvenne vägskäl. Alltså man skulle mötas i en gatukorsning.
0: Just det.
1: Och bara veva och den som vann fick rätt.
0: Ja, en klassisk vevning.
1: Ja.
2: Cash me outside.
1: Exakt så. Och då får de bestämma. Annars det tredje, om jag vill ha ett lite mer snällt förslag, då tror jag på en klassisk AV. Ni, anledningen till att jag är här är att ni fick er satsning om fördrink inställd.
0: Precis.
1: På grund av detta.
0: Uh-huh.
1: Men då kan man kombinera dem båda, ut och sup, förbrödra er över liksom ölkäglorna och den stimmiga stämningen. Mm. Och sen så lägger man allt groll bakom sidan efter.
0: Har du förslag på plats?
2: Men lämna då gärna järnrören hemma.
1: Ja, exakt. Men med plats kanske upp hos dig i Grums. Han har någonting.
2: Ja, nej. Jag har en del som behöver göras innan det kan komma dit folk. Mm.
1: Men hembränt finns i alla fall.
2: Ja, på den tiden pappa bodde där fanns
1: just det
2: ju.
1: Ja.
2: Min verkstad går ju fortfarande under epitetet bränneriet.
1: Det kan man läsa
2: allting
1: mer om idén.
2: Allting finns i bränneriet. Det kan man göra.
1: Sen en sidolösning då. Vinna tillbaka förtroendet från väljarna måste de göra också.
0: Just det.
1: För det har de ju tappat ändå. Alltså, det är lite pinsamt för dem att de håller på och bråkar om det här. De kan inte ta i hand och hålla någon överenskommelse. Hur ska de vinna tillbaka förtroendet? Då tror jag man gör kvittningsdagen till en allmän helgdag. Det kommer passa perfekt för det ligger jättenära första maj.
0: Just det.
1: Det var ju två dagar innan första maj det hände, så att då får man en kläm där emellan.
0: Alltså 29 april, passar det, dagen innan Valborg.
1: Ja, så då blir det liksom en allmän helgdag, kvittningsdagen. Det heter också jättebra namn, man kvittar bara bort den. Och alla kommer då med tiden bara minnas det här debaclet och pinsamma politiker, liksom skämskudden, som någonting kul för att man fick ledigt sen.
2: Men hur ska det liksom lösa relationen mellan politikerna?
1: Nej, men det var min sidolösning det här, att hur ska vinna tillbaka förtroendet från väljarna?
2: Ja,
0: de ska
2: okay.
0: supa tillsammans på en avia.
1: Ja, och sjunga We Shall Overcome innan och sen eventuellt lite tvekamp.
0: Hur lång tid kommer det ta att reparera den här skadan, den här tillitsskadan? Hinner vi liksom med en lösning innan valet?
1: Vi får se, de sitter ju i möte nu som sagt, om vi ska vara lite seriösa. Så det skulle kunna komma ut något redan nu, alltså det vill säga att den här överenskommelsen bara återupprättas, att vi säger så här, en gång, ingen gång.
0: Just det.
1: Eller så, och det som man kan befara är väl att om det fortsätter och drar ut på tiden så kommer mer och mer åsikter komma in, det kommer bli mer och mer omröstningar då folk med bara en lunga måste infinna sig i riksdagen. Och det kommer uppstå sämre och sämre stämning tills man får något jättedåligt förslag. Att det kan bli som en regeringsbildning som drar ut på tiden. Mm. Då är vi tillbaka där vi börjar. Den enda som njuter av det, talman Andreas.
4: Just det.
2: Ja. Han känns svår att rucka. Alltså hans liksom godmodighet, alltså hans humör känns nästan omöjligt.
1: Han är där han ska vara, exakt. Ja, bland surmulna politiker i sitt lilla fikarum.
0: Han är en av få människor som kvittrar när han vaknar på morgonen.
1: Exakt, den enda som står rak i stormen.
0: Du, konsulterna kan man ju lyssna på i vår app Sveriges Radio.
1: Absolut.
0: Vad handlar ert senaste avsnitt om?
1: Vad var det nu igen? Jag tror att det är att vi hjälper liberalerna, va? Med hur de ska komma till bukt med sina kunskapsluckor.
2: Hur går det för liberalerna? Hur går det?
1: Ja, men det går okej. Okay. Om man frågar dem så tycker de det går jättebra efter senaste liksom, kovändningen om SD och röda linjer. Men vi reder lite i det där och har lite förslag på hur Simona Mohansson efter debaclet i fördomsshowen ska kunna komma tillbaka starkare än någonsin.
2: Du, ja precis. Samir Badran kan rädda Simona Mohansson heter avsnittet.
1: Jag ringer upp honom. Han vann ju ändå Sveriges dummaste så jag tänker han vet någonting om kunskapsluckor.
2: Mm. Ja, tack Felix för att du kom till oss.
1: Ja men tack Hanna. Det var underbart att vara med.
2: Du får komma tillbaks.
1: Jättegärna.
2: Ja, det kommer verka kul.
1: Ja, men detsamma.
2: Inte alls så som Ahmet beskrev dig.
1: Nej, vad sa han då?
2: Att det var en stel och tråkig podd, sa han.
1: Nej, men vad elak han är. Jag ska ta upp det här med honom efter nästa låt.
2: Gör det.
0: Hej då, Felix.
1: Hej då.

0: Going Shopping med Strokes här i eftermiddag i P3. Det ska handla om Kid Cudi och framförallt MIA. Deras USA-turné har ju skakats av ett avskedsbesked. Det är alltså Kid Cudi som rakt av har sparkat MIA från den här turnén efter hennes upprepade politiska utspel från scenen, som i sin tur har mötts av väldigt starka reaktioner från publiken. Men MIA är ju inte främmande för kontroverser och har under sin karriär skapat många rubriker. Med oss för att gräva i MIAs trassliga karriär är vår musikreporter Natasha Azarmi. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
2: Hej. Hej Natasha!
1: Hej Hanna!
3: Hej!
0: Hanna har faktiskt längtat efter dig.
1: Ja, och ja, verkligen. Samma.
3: Min nät, som jag brukar kalla dig.
1: Det har jag aldrig hört att du kallat mig, men det kanske är bakom kulisserna. Vad roligt. Ja.
3: Du, MIA fick alltså sparken då från den här turnén som hon är ute på med Kid Cudi. Vad var det som hände på den här konserten?
1: Men under hela den här turnén så verkar det som att hon har som sagt saker som inte tagits emot särskilt väl av publiken. Hon har bland annat uttryckt mycket stöd för republikanerna. Men det som fick bägaren att verkligen rinna över var hennes kommentar angående sin låt Illegal.
3: Illegal.
1: Ja, exakt. Ett wordplay på ordet illegal. Och då sa hon att vi kan inte spela illegal för några av er i publiken kan ju faktiskt vara det, alltså illegala. Vi kan lyssna på hur det lät.
4: Can't do illegal. There's some of you could be in the audience.
1: Ja, oh, we can't do illegal because some of you can be in the audience. Och sen efter publikens burop försökte hon lite så, ja, men få dem på sin sida genom att säga något i stil med att nej, men jag är själv illegal och hälften av mitt team har inte, är de inte här för att de inte fick ett visum för att komma in i landet. Men det, liksom, det var för sent.
0: Oj,
3: det var liksom... Vart var det här?
1: Alltså... I USA.
3: Ja, det var i USA. Ja,
1: det här var i Dallas tror jag specifikt.
0: Exakt. Det har ju varit rätt tyst från MIA annars på sistone, tills hon och Kid Cudi då började turnera ihop. Känns de inte lite som raka motsatser?
1: Jo, alltså det finns ju för det första inga musikaliska likheter. Och sen så är ju Kid Cudi själv en väldigt okontroversiell person. Alltså hans stökigaste tid var väl typ när han hade lite av ett bråk med Kanye West för att Kanye inte gillade att Kid Cudi hängde med komikern Pete Davidson. Det liksom säger ganska mycket.
0: Guilt by association.
1: Exakt. Så inte jättefarligt, men jag tänker att MIA, Kid Cudi, de är våra signare till samma skivbolag, så det var ju uppenbarligen de som fixade ihop detta. Och man kan säga att det känns ju inte som att Kid Cudi kanske varit jättepeppad på den här idén från början, för han har skrivit själv att han hade varnat MIAs team om att de inte ville ha några kontroverser på scen och det skulle inte vara några liksom kränkande uttalanden.
0: Ja, vad har han sagt egentligen efter det här?
1: Det är det han har sagt. Han har sagt att han under de här dagarna har fått väldigt mycket meddelanden från besvikna fans som varit upprörda av MIAs uttalanden och att det var det som fick honom att bestämma att nej, men nu kan hon inte vara med längre. Och då har han sagt att de hade liksom varnat MIA från början.
3: Vad har hon sagt då, nu när hon har fått sparken?
1: Ja, hon har ju skrivit i väldigt stora bokstäver på sociala medier att man har misstolkat och vridit på hennes ord. Och hon förstår inte liksom hur det ens är möjligt när hon då själv på scen kallade både sig själv och sitt team för illegala. Hon skriver också att hon har uttalat sig väldigt aktivt om immigrationsfrågan väldigt tidigt i karriären med väldigt så stora låtar som Borders, Paper Planes. Och att detta är något som hon har stått för långt innan det blev citat cool.
3: Men vad menar hon då med vi kan inte spela den här låten för att flera i publiken kanske är illegals? Alltså, jag förstår inte riktigt vad hon menar.
1: Nej, jag tror inte någon förstår vad hon menar. Jag tycker...
3: Men vad är det då man blir så upprörd över om man inte fattar vad det betyder? Vad är det, alltså, vad är...
1: Jag tycker att det är spännande att det här blir en stor grej, för att det känns också som långt ifrån, just att det här är liksom ganska oklart vad hon menar, men det känns också det är långt ifrån det mest kontroversiella hon har sagt eller gjort. Så att det känns ju också lite som att Kid Cudi återigen inte var peppad alls och bara tog första chansen att kicka henne från turnén.
3: Ja,
1: jag vet inte, hur tolkar ni det här?
3: Nej, men jag tolkar det kanske som, alltså, bara det jag har hört nu, och liksom, jag är verkligen ingen expert på MIA, utan som, om jag är som lyssnare har liksom bara hört det här, då tycker jag att det låter som, ja, men det här är en låt som ni kanske skulle kunna, som folk kanske skulle bli, typ, kunna bli ledsna över.
1: Tycker att det är jobbigt att höra.
3: Ja, att jag kan inte se Eller jag kan inte liksom höra vad hon skulle mena att de vägrar spela den för att det är typ illegala invandrare i publiken. Alltså att de inte förtjänar att höra. Eller jag fattar inte.
0: Jag antar att det också går att tolka som en kanske missriktad roast. Som att hon sparkar lite neråt och att det är det vissa har snappat upp och blivit upprörda över.
1: Ja. Ja. Eller liksom bara det här med att anta att folk i publiken skulle vara illegala för att de kanske befinner sig i Dallas. Det känns i sig också kanske inte jättesmart och väldigt fördomsfullt.
0: Men du sa här att det här är långt ifrån det mest kontroversiella som MI har stått bakom eller varit en del av. Efter låten ska vi reda lite mer i hennes historik. Men det här är i alla fall Jimmy.

0: Jimmy med MIA. Här i eftermiddag, Natasha är här, vår musikreporter. Vi pratar om MIA och hennes kanske kontroversiella track record, om jag kan säga så. Hon är inte främmande för att uttala sig i alla fall om kontroversiella ämnen. Nej. Vad är det för saker hon har sagt?
1: Men för 2 år sedan så visade hon sitt stöd för Donald Trump och Robert F. Kennedy Jr. i det amerikanska presidentvalet. Robert F. Kennedy Jr. som är hälsominister nu. Det kan också vara därför det här liksom illegal-uttalandet inte kanske gick hem hos den här publiken riktigt. För att man har i bakhuvudet vilka hon har uttryckt stöd för innan Donald Trump. Liksom, man pratar om kanske om ICE liksom, i samband med Donald Trump och sådär. Så att det tror jag också mycket handlar om vem det var som sa så här. Sen är det också känt att då Robert F. Kennedy Jr. som hon visat mycket stöd för, han är väldigt skeptisk till vaccin och även om liksom, och även då MIA har tidigare uttryckt att hon hellre skulle dö än att ta ett covid-vaccin. Hon är även väldigt mycket emot 5G som hon anser har en hemsk påverkan på kroppen.
2: Det känns som att hon är liksom väldigt mycket i konspirationsteoribranschen.
1: Mm, det är hon verkligen.
2: Och till och med salt merch. liksom. Alltså hon har väl rakt av sålt foliehattar? Eller?
1: Ja, hon lanserade i samband med det här presidentvalet, eller samma år i alla fall, då lanserade hon en klädkollektion med liksom ponchos, klänningar, då bokstavligt talat foliehattar. Allt detta var gjort av så här material som då silver, koppar, nickel, som skulle skydda mot då elektromagnetisk strålning. Jag vet inte hur det gick från den här klädkollektionen. Jag har inte sett någonting om det sen dess.
2: Det låter ganska kul.
1: Ja. Alltså det låter på sig som ett skämt kanske.
2: Ja, men det låter ju kul att man lanserar en hel klädkollektion som ska liksom, alltså är hon inte bara liksom en komiker eller?
1: Det låter lite för långt. Alltså så här, jag tänker att det måste också finnas en lite så en underton av satir om man ska tycka att det är kul. Men hon verkar ju fullt seriös kring allting hon säger.
2: Mm, okej. Okay. Hon har ju varit signad av ett av världens mäktigaste musikförlag, JC's Rock Nation. Och även där så blev det ett surt avsked, eller?
1: Ja, alltså det verkar inte som att det där någonsin var en toppen relation. Alltså MIA har ju uttryckt att hon blev ghostad av JC och skivbolaget när hon var mitt uppe i en vårdnadstvist och skivbolaget ville inte hjälpa henne att få tillbaka sitt barn. Sen anklagade hon Rock Nation för utpressning när de plockade ner en trailer till en av hennes dokumentärer. Och hon har också sagt då att typ det första JC gjorde när de träffades var att han föreslog att hon skulle genomgå en plastikoperation. Så att det var inte toppen där från start. Nej. Och sen gick det väl bara ut för.
2: Var han lite mer specifik vad hon skulle göra för någonting,
1: det,
2: eller?
1: Det har inte hon sagt. Han var säkert jättespecifik. Alltså jag vet inte så här fördomar här heller, men det förvånar mig inte jättemycket att JC skulle säga något sånt, eller?
2: Att hon så här, nej, det beror på vad han hade tänkt sig.
1: Ja, eller ja, spelar det någon roll?
2: Ja, men det vet man ju inte det. Det hade ju spelat roll om han... Ja,
1: han kanske tänkte på hennes hälsa, är det det du menar?
2: Nej, jag tänkte om han typ ville så här... skitsamma.
0: Du undrar också på ner vilken kroppsdel du hör.
1: Nej, men jag tror vi alla undrar det lite grann.
2: Jaha, nej, jag är i ansiktet, men man vet ju inte vad han ville åtgärda i ansiktet.
1: Nej, eller vad han ville åstadkomma. Ja.
2: Alltså var det liksom underförstått att han tyckte att hennes tutta var för små, var det det?
1: Nej, det är inte alls något som varit underförstått. Hon har inte specificerat alls vad det var han syftade på.
2: Nej, okay.
0: Men du Natasha, hur ser framtiden ut för MIA?
1: Jag tror att jag konstaterar att det inte ser jätteljus ut. Alltså jag tror att det är väldigt svårt för MIA att få liksom musikfansen på sin sida igen och inte bara för det här återigen till mycket uttalanden, händelser som bara staplats på varandra. Och det är verkligen, det är svårt att se att hon återigen skulle få den respekten från musikvärlden som hon en gång i tiden hade.
0: Ligger liksom en del av konflikten också i hennes egen bakgrund? Jag tänker liksom att hon är född på Sri Lanka, men föräldrarna är tamiler. Mm. Det är ju en folkgrupp som har stridit för självständighet. Hon har varit flykting, kommer till England. Den historiken.
1: Och den är väldigt viktig, för hon har också varit en väldigt, väldigt viktig röst där och gjort mycket gott där. Och hon har uttalat sig om olika folkmord i världen och andra typer av frågor och konflikter. Så att det är konstigt att det känns som att det var en typ av skiftning som skedde runt pandemin. Så att väldigt, väldigt länge så var hon ju faktiskt en väldigt hyllad röst i frågor om sociala orättvisor och sådär. Så att ja, någonting hände, men det kanske också någonting, det kanske ligger någonting just det här med illegal uttalandet, om man då ska snälltolka henne, att hon faktiskt pratade också om sin egen bakgrund.
2: Mm. Vad var det du sa igår, Samir? Du citerade en Batman-film.
0: Just det. You either die a hero or live long enough to become the villain. Med de orden. Tack Natasha.
2: Tack Natasha.

0: Stupid Bitches med Grace Ives.
1: Kul.
0: Ja, det är kul. Mm. Verkligen. När det
1: en
0: så
1: låt som M.I.A. inte skulle kunna ava.
0: Verkligen inte. Men också låt som en låt som M.I.A. skulle kunna ha gjort.
1: Absolut.
0: Du, jag tänkte snacka lite MMA.
1: Ja,
0: mixed
1: inte mig emot.
0: Martial arts.
1: Kanske får några tips när jag ska möta Felix Österpersonne.
0: Ja, verkligen. Mm. Kanske finns det någonting du kan plocka med det här. För i helgen så är det en stor match i UFC, den här största organisationen. Där man gör såna här tävlingar, matcher, du fattar. Och det är Sverigebekantningen Khamzat Chimaev som under 12 år representerade Sverige. Var bland annat SM-mästare här innan han då debuterade i UFC.
1: SM-mästare i gelato.
0: Verkligen. Han ska gå en match mot en amerikan som heter Sean Strickland. Som också är, alltså det är en duktig fighter. Han är också väldigt känd och ökänd. Båda egentligen kända och ökända. Men jag kan lägga in då Khamzat Chimaev där han bor. Han är obesegrad i sin karriär i UFC. Han har alltså 15-0. Vilket är liksom helt vansinnigt. Att jämföra dem med Sean Strickland som själv är en gammal mästare. Alltså en väldigt duktig wrestler.
1: Det är han, jag vet vem det är.
0: Han har 37 i sin stat. Det är liksom kanske lite mer normalt. Så det Khamzat gör, det sticker verkligen ut. Och det här är en sån klassisk match. Det började med väldigt mycket trash talk. Det hör ju till när de ska bygga upp inför de här mötena. Det spårade ur. De har börjat dödshota varandra. Alltså verkligen så bokstavligen talat. Jag ska mörda dig. Men såklart genererar ju det intresse och klick. Det är lite så UFC är idag.
1: Får jag fråga en sak? Eller förlåt, du kanske inte... Fortsätt. Får jag fråga en sak? Jag tänker på han andra killen från Dagestan. Vad heter han som är så känd?
0: Ja, men Khabib.
1: Ja! Han och... alltså när han mötte... vad heter han? Conor McGregor.
0: Japp.
1: Så blev det ju liksom fight efteråt och det blev också alltså hela alltså hans gäng och McGregors gäng, alltså de är verkligen dödsfiender. Är det så att man tar den här sporten på så stort allvar i Dagestan så att det liksom är det vanligare liksom att det leder till alltså att folk, att de som kommer från Dagestan oftare dödshotar. Jag hör att jag låter rasistisk nu. Det är en fråga.
0: Nej,
1: om det är så här, det här är så jävla viktigt så att liksom, eller är det bara så här, det här kan hända i den sporten. Alla dödshotar varann hit och dit för att det är liksom en sån sport.
0: Om jag säger då att Khamzat är tjetjen så kan vi lägga den åt sidan.
1: Då ber jag om ursäkt och backar.
0: Det hör till.
1: Ja, och det var tydligen McGregor som satte igång det där kaoset.
0: Ja, men
1: också.
0: Dessutom. Men som sagt, både de här, Strickland och Chimaev, är ju inte utan kontroverser.

0: Strickland är ju känd liksom för sitt magastöd, för sitt rakt av homofoba, kvinnofientliga, transfobiska liksom inställning. Han har sagt så himla mycket saker som är så himla sjuka. Och det är intressant, för han hatar också Israel. Så nu har hans politiska stöd gentemot MAGA och republikanerna börjat vackla. Och det är också någonting som utspelar sig i det offentliga. Men det är minst sagt en karaktär. Hamza Chimaev då, med den här tjetjenska bakgrunden, han har ju ofta synts på bild och på film tillsammans med Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov. Och Tjetjenien, som ju då är en delrepublik i Ryssland, jag vet inte om du minns, när jag växte upp, då var ju de väldigt mycket på nyheterna för att de försökte bryta sig loss från Ryssland.
1: Ja.
0: Ofta med hjälp av olika terrordåd. Det var liksom kidnappningar på teatrar.
1: Ja, exakt. Ja,
0: den där typen av...
1: Och det var väl den här ryska journalisten Anna Politkovskaya som blev mördad när hon liksom rapporterade om alltså det kriget som Ryssland förde då mot Tjetjenien.
0: Nej, men precis. Och det var ju Ramzan Kadyrovs papp Ahmad Kadyrov som var ledare då. Idag så är det ju ganska stabilt i Tjetjenien, och det handlar om att de har närmat sig Moskva väldigt mycket. De är liksom Putin-trogna. Kadyrov, alltså den yngre, han beskrivs till och med som Putins kamphund, och var väldigt mycket med i början av kriget mot Ukraina som Ryssland för att han skickade väldigt mycket folk till fronten. Det var liksom olika tjetjenska förband som skulle in där och hålla på. Och det är alltså bredvid den här personen som Hamzat ofta syns. Till exempel så har Kadyrov stått och poserat med Hamzats mästarbälten. Det finns liksom kopplingar där som det inte pratas om. Sen är det ju så när det handlar om idrottare eller överhuvudtaget så, kända människor från Ryssland, att det är knepigt att uttala sig. Och framförallt då på något sätt liksom vända sig ifrån regimen. Att det är någonstans förenat med fara både för den egna säkerheten och familjen. Ja. Efter det hänvisas till när det pratas om Hamzat, att han, även om han skulle vilja, så kan han inte ta ställning emot, utan att han är lite gisslan själv.
1: Ja.
0: Men om det har han inte pratat så mycket, så vi kan ju också bara spekulera.
1: Ja.
0: Det har kommit ett nytt avsnitt av podden som jag gör, Uppsnacket.
1: Ja.
0: Med Susanne Andrén. Vi försöker reda lite i det här, eller närma oss det här, tillsammans med en journalist som heter Phil O'Connor, som har följt MMA väldigt nära i flera år, också intervjuat Hamzat och följt honom på nära håll. Och det är lite som vi liksom känner igen från musiken, det här att skilja på verk och person.
1: Mm.
0: Att man kanske i sporten också ibland måste skilja på person och prestation. Eller i alla fall att det blir extremt komplext om man ska väga in vad personen själv står för eller inte, utöver det han gör inom ramen för sin sport.
1: Ja, verkligen. Vad kommer ni fram till då?
0: Ja, alltså det ska ledas till Dagestan, tänkte jag, men vi har inte tid. Så vi får ta en låt och så kanske vi kommer tillbaka till det. Vad sa du? Vi kör på. Okej.
1: Okay.
0: Det är så himla intressant i den här tiden. Vi pratar väldigt mycket om manosphere, vi pratar om looksmaxing, alltså överhuvudtaget så du vet, mansroll, den här typen av ideal. Och Hamzat, han är ju förvisso tjetjen, man hänger med väldigt mycket dagestanier. Och för några månader sedan så blev ju ett säg från en annan UFC-fighter, en kollega till Hamzat, viral. Det är det här säget.
2: So my son's group of kids, you know how last time I sent my kids there?
3: You want your son
2: to... They go next to Dagestan, my son, and the rest of his teammates.
3: Send your son to Dagestan?
2: I go, but I'm going too, though. I'm not, he can't go by himself.
3: Why? Brother, if you want your son high level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget.
2: That's 3 years?
3: Yes.
2: Yeah, you're out of your mind. 2 weeks.
3: 6 months, 2 weeks, one time you can call him.
0: Ja, så här låter det. Och det här har blivit superviralt. Och används jättemycket på sociala medier. Till en början som ett skämt, men numera också för att liksom sprida hat mot till exempel då, eller uttrycka någon typ av homofobi.
1: Om din son är bög, skicka dem till Dagestan.
0: Någon kille kanske framträder och är kanske lite feminint kodad. 2-3 years, send dem till Dagestan.
1: Jag såg en film från reel från Dagestan idag senast. Det var en tjej som gick in i en fårhage och skulle brotta ner ett får, och då kom det en sån kaukasisk herdehund och bet henne i röven.
0: Ja,
1: det är hårt. Det är hårt i Dagestan.
0: Minst sagt.
4: Morgonpasset i P3. Jag minns min pappas första riktiga svek mot mig. När skägget rök, fortfarande skakad.
5: Spisplattemänniskorna där ute, nutidens familjen Hedenhös.
4: Killar är äckliga och pissar som om de vore djur i lador.
5: Under centralen och konstapel potatis, Sverige ska få ett eget MI6.
4: Och så var det allt om bög.
5: Och så var det din stora virriga dag, Linnea.
4: Lyssna på oss sinnessjuka i appen Sveriges Radio.

0: LDN här i P3. Klockan är 5, det är dags för P3-nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Under eftermiddagen spärrades delar av Mölndals sjukhus efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Strax efter klockan 4 meddelade polisen att bombskyddet plockat ut de farliga föremålen. Sjukhuset har i en kommentar sagt att det var ett kemiskt ämne i begränsad mängd som förvarats på ett sätt som gjorde det potentiellt farligt. En 29-åring som misstänks ligga bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där våldsuppdrag annonserats ut åtalas idag för anstiftan till mordförsök och stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar.
2: Det polisen har kunde se under sommaren 2024 var att den här gruppen fanns, Samurajbarnen, och att den hade nästan 11 000 medlemmar tror jag det var. Och i den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, sprängningar.
1: Det säger åklagare Charlotta Stege Unger till P3 Krim. Den anstiftan till mordförsök som mannen är misstänkt för ägde rum i Malmö 2024 då en 13-åring sköt en man med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde och i 13-åringens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen hade sagt åt pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen. Den misstänkta har befunnit sig i Chile men utlämnades till Sverige under förra året. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partiernas gruppledare tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter var det bara en moderat ledamot som var frånvarande, vilket gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet. I en votering om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vann Tidöpartierna med 2 röster, 175 mot 173. Och vi avslutar med fotboll.

0: Ja, efter Arsenals 1-0-vinst mot Atletico Madrid igår kväll blir Viktor Gyökeres den första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Och ikväll avgörs det om det blir Bayern München eller Paris Saint-Germain som Arsenal möter i finalen. Det var Petra Nyheter, klockan 5 med mig Jeanette Kador. Producent idag var Isabella Rådegård. Nu lämnar jag över till eftermiddagen med Samir och Hanna.
1: Vilket uttal. Très bien.
0: Merci. Här och nu.
2: Live. Jag har så dåligt samvete för att jag frågade om MMA-fighters från Dagestan var mer more likely att utfärda dödshot. Alltså, är jag liksom rasist?
1: Ibland undrar jag det också.
2: Hoppas inte.
1: Hoppas inte.
2: Nej.
1: Du, det är så himla många som har hört av sig och frågat.
2: Om jag är det?
1: Nej, vad spår det?
2: Men gud, jag orkar inte förklara det. Förklara det så
1: långt. Vart tog spårvägen?
2: Jaha, ja, det kommer nu.

0: Inte så bra. Men jag är inte heller så bra på spåd. Och särskilt inte på årtal som det är nu.
1: Du är liksom snubblande nära hela tiden.
0: Ja, men det, jag orkar inte. Men det är i alla fall Åsum i årtal. Det är 3 nyhetshändelser och det är låt och artist. Och sen då årtalet som är gemensamt. Är du redo, Samir?
1: Jag är redo.
0: Det låter så här idag. With all due respect, miss, I'm not the one hanging off the back of a ship here.
2: I 46 dagar har vanliga svenskar levt här utan kontakt med omvärlden.
3: Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.
1: Jag ska känna att jag knappt hörde något, för jag började insåg när vi satte igång ljudet att jag inte hade något att anteckna på.
0: Aha, men kan inte Ahmet springa och hämta en liten...
1: Jag hittar det.
0: Okej, bra. För det är inte heller Ahmets jobb.
1: Nej, det är det inte. Man kan tro det.
0: Du vet att Ahmet har läst internationella relationer. Ja. Inte så hur hittar man snabbast ett block och papper till Samir. 5 poäng. Det har han inte läst.
1: Nej, tänk vad världen skulle sett bättre ut om man hade gjort det.
0: Du får lyssna igen. With all due respect, miss,
2: I'm not the one hanging off the back of a ship here. I 46 dagar har vanliga svenskar levt här utan kontakt med omvärlden.
3: Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.
1: Oj, oj, oj.
0: Vi tar en låt och sen så får du lyssna på den 3 gång och sen kommer jag nog behöva dina svar, Samir. Hur känns det?
1: Det känns faktiskt helt okej. Okay. Mm. Helt okej. Okay. Med tillförsikt tar vi en låt.
0: Yes.

0: Ja, Today I Feel vad?
1: Lång intro, outro.
0: Just det. Giorgio Moroder och Donna Summer. De kokade ihop den här i studion en gång på 70-talet, kanske 60, jag vet inte. Jag har ingen aning. År handlade om, himla dålig på det.
1: Du är det?
0: Ja,
1: det glädjer mig.
0: Inte år.
1: Nej. Åren har ju inte varit snäll mot dig, så att säga.
0: Tack.
1: Imorgon känns vi på riktigt.
0: Ja.
1: Ja, kul.
0: Hur ska det bli?
1: Längtar du?
0: Jag sa det till Amut förut. När du skrev att du kommer med hundarna, då insåg jag att jag vet inte hur bra jag har haft det de här dagarna.
1: Nej, det vet du inte. Nej. Och det är väl det som är ditt problem. Du vet aldrig hur bra du har det.
0: Nej, det är det. Ha.
1: Utan du bara klagar och klagar. Nej, det är roligare när du är här, säger du. Det tycker du ju inte.
0: Nej,
1: men du gillar ju Ingeborg för sig. Okej, nu ska vi se. Vi är mitt uppe i spåd. Det är årtal. Du har fått lyssna på det två gånger. Du får lyssna på det en sista gång. Och sen vill jag ha dina svar. Så här lät det idag. With all due respect, miss, I'm not the one hanging off the back of a ship here.
2: I 46 dagar har vanliga svenskar levt här utan kontakt med omvärlden.
3: Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.
1: Samir, vart vill du börja?
0: Nej, men vi kan börja framifrån, så att säga.
1: Vi gillar inte Amet.
0: Vad gillar Amet, menar du?
1: Det känns lite privat.
0: Jag förstår. Det är väl ändå The Verve. Ja, tack. Med Bittersweet Symphony.
1: Jajamän.
0: Som ju egentligen är en sampling från en Rolling Stones-låt. Som
1: är
0: de, som de liksom betalar nog typ hela royalty-andelen går till Rolling Stones.
1: Ja.
0: Som liksom aldrig blivit särskilt rika på den, fastän den blev så stor. Det är sjukt.
1: Ja, det är sjukt. Men Rolling Stones har blivit rika då?
0: Ja, de var väl redan rika när det här hände. Men varför tackar nej till ännu mer pengar?
1: Exakt.
0: Sen är det väl ändå Leo DiCaprio man hör där. Det måste vara Titanic.
1: Filmen Titanic kommer till stan, det är korrekt.
0: Ja, okej, det är det som krävs som svar. Jag förstår, men ni fattar. Ja, Titanic, den kommer då. Sen tänker jag, då är det väl då så att säga Robinson kommer till stan. Är det till och med Harald Treutiger man hör där?
1: Jättebra.
0: Första säsongen. Ja, den som slutar i moll, men legendarisk ändå.
1: Ja.
0: Sen tyckte jag det var fruktansvärt svårt. Jag har liksom skrivit upp Planet Earth, men det är för att de säger det. Jag försöker koppla det till en film, jag kommer inte riktigt på. Jag tänker på så Independence Day, men den känns liksom mycket tidigare. Så tänkte jag att kanske inte är från en film, det kanske är när de skjuter upp den här rymdstationen Mir. Men sen när jag hör det här jävla ljudet den sista gången så låter det ju ändå som en jävla trailer. Jag har ingen aning. Mir är mitt bästa svar. Mir kommer till stan.
1: Vi kan återkomma till den. Vill du ta årtalet först?
0: Jag tror att det är 1997.
1: Ja, det stämmer.
0: Ah, yes.
1: Då har du alltså 4 poäng, du har vunnit över mig. Jättebra, grattis. Visst tror man att det är en film?
0: Aha.
1: Men det är inte det. Det är den här sjuka jävla Heaven's Gate-sekten.
0: Just det.
1: Vad heter de? Mirp och Pirp. Alltså de här som begår liksom kollektiv självmord. Man kan säga då att de...
0: Just det.
1: Heaven's Gate-sekten lämnar stan då.
0: Mm. Så är det.
1: Tillsammans med alla sina medlemmar.
0: Men det skiter jag i. Jag vann över dig.
1: Ja, visst. Visst. Grattis.
0: Tack så mycket.
1: Ja. Jag ska kolla upp vad de hette.
0: Ja, hoppas Kristoffer känner samma glädje.
1: Ja, det är klart.
0: Det är ändå hans poäng.
1: Det är det.
0: Nu leder han över dig.
1: Ja, det är det.
0: Kul för honom.
1: Ja.

0: Zach Bryan med Plastic Cigarette här i P3. Okej, vi har varsin rättelse, förstår jag. Vill du börja eller ska jag?
1: Ja, men de här Heaven's Gate, de som ledde det, de kallade sig först för Bow and Peep.
0: Just det.
1: Men döpte sedan om sig till Doe och T. De hette egentligen, nu ska vi se här, Marshall Applewhite och Bonnie Nettles. Och det var min rättelse, jag sa Mirpo Pirpo, det var fel.
0: Jävla kul! Var kom det ifrån? Mirpo Pirp.
1: Jag visste bara att de hette något konstigt.
0: Mirpo Pirp är lite samma hylla som Schleck, Andy Schleck som vi pratade om igår. Minns du? Vi pratade om gentlemannaöverenskommelser och så pratade vi om Tour de France 2010, verkligen. Och hur han till slut tilldelade segern där efter att Alberto Contador testade positivt för doping. Det är en lyssnare här som påpekar mycket riktigt. Är det inte lite av en kränkning? Som först i och för sig är väldigt glad över att vi tog upp det här. Han tyckte det var surrealistiskt, han eller hon, att få höra om den här duellen. Men påpekar sen att är det inte lite av en kränkning att kalla en av Luxemburgs största idrottsmän genom tiderna för nederländare?
1: Ja.
0: Det håller jag med om. Jag ber om ursäkt. Jag borde gjort bättre.
1: Jag reagerade också på det.
0: Jag vet, men du sa ingenting.
1: Nej, för att jag vet hur vansinnig du blir när jag ifrågasätter dig.
0: Ja, just det. Men tänk då nästa gång när du sa mir på pir på jag inte rättade dig.
1: Ja, du vet ju hur vansinnig jag blir.
0: Ja, just det. Ja, du, imorgon kommer du hit. Då kanske vi kommer rätta varandra. Våga ta det där klivet.
1: Fysiskt, så att säga. Längtar.

0: Rumor has it. Här i P3. De skriver ju så här uttalshjälp på skärmen ibland, musikreaktörerna. Mm. Adele står det på den här.
1: Adele.
0: Jag försökte, okay. Ja, skitsamma. Navid är här.
2: Hej!
1: Hej David!
2: Hur är läget, Hanna?
1: Det är bra, saknar du mig och hundarna?
2: Såklart, jag gör.
1: Ja. Kommer imorgon?
0: Imorgon kommer de.
2: Ja, vad bra. Jag har sparat mina matlådor. Så att, om jag
0: hela veckans.
2: Ja. De kan bli tjocka och fina till nu till sommaren liksom.
1: Ja, gud. Ja, det är de redan.
0: Du hade en fråga till Hanna, förstår jag.
2: Ja, Hanna, vill du känna dig...
1: Fan, en fråga till mig.
2: Ja, vill du känna dig gammal?
1: Ja, varför inte?
2: Ja, den här veckan så är det 2 år sedan hela beefen mellan Kendrick och Drake avslutades, måste sägas. För en vecka sedan så var det liksom 2 år sedan började ish. Och den här veckan så har den avslutats när han släppte Not Like Us.
0: Oj, det känns verkligen... Jag hörde Ahmet och dig prata om det här utan att höra vad ni pratade om. Och så säger han, det känns ju som igår. Jag måste stämma in i det. Det känns verkligen som igår.
2: Ja, så jag tänkte gå in lite grann och snacka om, men vad är det som har hänt kanske i musikvärlden när det kommer till beefs? Alltså varför var den beefen så otroligt stor? Vad hade den för påverkningar? Och vad var det för liksom gulddetaljer som gjorde att den har liksom satt sig hos alla fansen så länge som den har gjort, eller så hårt som det har gjort?
1: Och hur mår Drake idag? För det var ju ingen som trodde att han någonsin skulle kunna återhämta sig efter det där.
2: Nej, men alltså han mår ju bra om man tittar på hans isipan han hade för några veckor sedan. Han skulle avslöja, vad heter det, datumet för sitt nästa album. Folk gick ju tokiga. Han gjorde ett sånt stort istorn någonstans i Toronto. Folk kom dit med liksom så, vad heter det, blowtorches. Alltså de försökte alla sätt de kunde för att få isen att smälta snabbare än vad den skulle. Folk pissade på det.
0: Det var liksom grejen. När det smälter så kommer det träda fram någon slags datum.
2: Ja, exakt. För att den heter ju Iceman, liksom albumet.
0: Aha.
2: Så det skulle vara det.
0: Wow.
2: Men förutom det så kommer ju Sara Parkman ikväll också.
0: Ja.
1: Öppnat till dig?
2: Ja. Vi har öppnat vår musikaliska
1: Sara Parkman är min kompis.
2: Är det sant?
1: Ja, det är vi är nära vänner.
2: Då får du ge mig lite
0: dirt. Jag tror det är Stina Wickhoff var din kompis.
1: Ja, jag har många vänner.
0: Vad har du?
1: Ja, jag har det, Samir. Jag har det.
0: Okej.
1: Okay. Jag har riktigt många vänner har jag. Navid är också en god nära vän.
0: Alltså, säg hur många vänner har du egentligen?
1: Ja, hundratusentals.
0: Wow.
1: Ja. Men Sara är ju liksom, jag älskar ju henne. Vad kul att hon kommer till dig.
0: Så säger du till alla dina vänner.
1: Nämen. Samir, vi ses live imorgon.
0: Vad kul det ska bli.
1: Spara.
0: Ja, det ska du. Varsågod, Navid.
2: Tack.

Jalen and Gonda med Doctrine of Love, hör du här i P3 med mig Navid som kommer vara med dig fram till klockan 8. Och det känns som att om jag ser den här mannen live så kommer min röst försvinna dagen efter med tanke på hur mycket jag sjunger med till den här låten. Men jag ser också på min producent Kalle att han kommer bli ganska glad om den försvinner så han slipper höra den här i studion. Ja, ja, vi går från någon som gör jävligt bra retro soul till en new school junglist som vi har känt de senaste åren men som nu har börjat doppa tårna i indie rock. Här kommer senaste från Nia Archives, Boys in Blue.

senaste nytt från Nia Archives, alltså Boys in Blue. Och vi går från det här med ljusa och väldigt peppiga soundet till någonting lite mörkare och mer stämningsfullt. En låt som räknas som en klassiker inom elektronisk musik och är utan tvekan producenten Burial's mest kända låt. Archangel är en låt som skrevs då på bara 20 minuter, sent på natten, några timmar efter att hans hund hade gått bort. Och resultatet är en känslosam låt som blandar R&B, dubstep och garage på ett sätt som berör.

presenterna tillsammans med Markus Krunegård, Ditt USA. Ny musik alltså från svenska indie-rockens nya boyband. Släppte en EP nyligen som vi hittar den här låten ifrån. Och den senaste veckan så har det varit mycket drama kring brittiska MIA. P3s egna musikreporter Natasha Sarmi var med lite tidigare i eftermiddag i P3 och berättade liksom dramat kring henne, konspirationsteoretiken som hon har blivit och ja, de andra kontroverserna. Men en grej som jag tycker MIA sa som ja, ändå stämmer, att hon har ju liksom pratat om svårigheter för illegala invandrare med visum och det ena och andra väldigt mycket längre än alla andra artister. Bland annat då så är ju hennes absolut största låt

MIA och Paper Planes hör det här i P3. Och en av orsakerna till att den här låten blev så stor som den blev, förutom att det bara, ja, vad heter det, verkshöjden är hög, så var den ju också med i två olika filmer 2008 när den kom ut. Dels Pineapple Express, den här weed-komedin med bland annat Seth Rogen, och Slumdog Millionaire. Hur som, nu på fredag så kommer den första av två olika album med titeln The After Party. I höst så är det Tove Styrke som släpper sitt. Men på fredag då så är det Lykke Li som är först ut med sitt album.

Lykke Li med Sick of Love. Nytt album nu på fredag alltså. Men om 2 veckor så landar en dokumentärserie i 3 delar om Kylie Minogue som följer hennes väg från de tidiga åren som barnskådis till en underskattad popartist på 80-talet och sen den superstjärna inom musik, mode och tv som hon är idag. Men något som jag är säker på att dokumentären kommer undvika, det är konspirationsteorin att det inte är hon själv som sjunger på sitt debutalbum utan Rick Astley. Det här är inte en rickroll, utan en faktisk teori som har funnits i över 20 år. Och den kommer från att båda artisterna producerades av trion Stock, Atkin och Waterman. Och de delar liksom liknande produktionsstilar. Och som slående likhet när tonhöjderna förskjuts, alltså när man pitchar rösten. Om vi kollar, ta Kylie Minogue när hon sjunger sin hit I Should Be So Lucky. Helt normalt, det är så här det låter, man lyssnar på skivan. Och sen om vi då pitchar ner hennes röst. Tar vi lyssna på Rick igen bara för att höra hur rösten var. Likt eller vad tycker du? Min producent Kalle, han sa att man behöver nog vara ganska pårökt för att tro det här. Men jag säger som de flesta andra konspirationsteoretiker och uppmanar dig att göra din egna research. Sanningen finns där ute. Troligtvis. Med största sannolikhet.

0: Justin Bieber och Daisies hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Filip, varsågod.
1: Tack. Det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm under eftermiddagen har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades av byggarbetare på platsen. Sjukdomen som brutit ut på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verde har nu bekräftats vara det så kallade Andesviruset, en variant av hantavirus som är den enda varianten man känner till som kan smitta mellan människor. Det berättar Jonas Klingström, professor vid Linköpings universitet.
2: Det är väldigt ovanligt att det smittar mellan människor, men det kan smitta mellan människor. Då är det att man utandas eller rätt sagt hostar ut aerosoler med virus och sen så inandas man det någon som är relativt nära den här personen.
1: Han är en av Sveriges främsta forskare kring hantavirus, en grupp sjukdomar som vanligtvis bara smittar från gnagare till människor. Fartyget har nu fått grönt ljus att lägga till på Kanarieöarna efter lokala protester och kommer anlända där om 3 dagar. Jonas Klingström igen.
2: Jag kan förstå att folk är jätteoroliga. Jag tror risken är ganska liten eftersom man ju vet vilka personer är. Så det jag hoppas och tror att man kommer göra, det är ju att man följer dem här och sätter dem i någon form av karantän.
1: 3 passagerare på fartyget har idag evakuerats med flyg till Nederländerna. Sen tidigare har 3 personer dött efter utbrottet och 2 andra vårdas på sjukhus i Sydafrika och Schweiz. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de har kört på en vägsträcka som tidvis är avspärrd för att rädda grodor. Ja, vägavstängningen skyddar grodorna när de vandrar över vägen från sina övervintringsplatser till Ekebydalen, skriver Uppsala kommun. Polisen genomförde igår en kontroll och bötfällde då bilister för brott mot trafikförordningen. Vid en tidigare kontroll i april fick ett 20-tal bilister böter. Det var Peter Nyheter, klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket, hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Så kanske du som lyssnar undrar, vad ska ni göra den här timmen då till P3 Nyheter och Filip är tillbaka? Jo, vi ska dels få en massa ny musik. Vi har Madeon och Slater, Elma, Snow Allegra, fast inte en ny låt. Jag kommer av mig för att jag har en sån trevlig gäst med mig i studion nu. Hej Sara Parkman.
5: Hallå.
0: Vi ska ju kika in i vårt musikaliska Mina vännerbok som vi brukar kalla det.
5: Just det.
0: Ja. Du har svarat på några frågor och vi ska gå igenom då vilka låtar som är kopplade till det. Men det tar vi och gör efter lite Veronica Maggio.
6: Let's go.

Veronica Maggio tillsammans med Jonathan Leandor 96, a.k.a. Young Lean, hon är kaos. Min gäst ikväll gör folkmusik nutida på sitt eget vis, och tillsammans med Hampus Norén så framkallar hon historier och väver in samtiden.

0: Hon har prisats fler gånger än vad någon i det här rummet, troligtvis det här huset, har. Och det innebär Evert Taube-stipendiet, Grammis, Ulla Billqvist-stipendiet och pris på Manifestgalan. Att hon ens bemödar sig med att komma hit är vi mycket glada för.
1: Ja, men det ska ni vara, ni ska vara tacksamma för det, hörni. Ni har fått en äkta diva.
0: Ja, man hör det. Du har ju ändå så diva-rösten liksom, när du sjunger.
1: Det är kul, för jag känner mig inte så mycket som en diva annars till vardags.
0: Vad har du för kall i livet, Sara?
1: Jag skulle säga att det är musiken. Surprise. Nej, men på riktigt så tror jag att jag känner det. För det är sådana här veckor när man ska släppa en skiva, så är det ganska mycket man håller på med och man är nervös. Och det, ja, men det är ganska jobbigt på ett sätt. Men då är det som att jag ändå kommer tillbaka till att jag verkligen älskar musik så himla mycket. Och att göra det som är jobbigt är värt det för att få hålla på.
0: Gud, vad fint sagt ändå. Alltså, göra det som är jobbigt är värt det. Det kan man applicera på ganska mycket.
1: Ja, men jag tänker att det som är viktigt är ju värt att offra något för. Och nu, det är ju inte som att jag liksom sliter ut... Jo, man sliter faktiskt ut sin kropp. Men andra människor gör större uppoffringar. Men det... Ja, men jag älskar det verkligen.
0: När upptäckte du den kärleken? Alltså, när blev det tydligt för dig att du älskar det här? Och det här, trots att det är jobbigt, så gör du det.
1: Jag har nog alltid tyckt hemskt mycket om musik. Jag har en pappa som har hållit på väldigt mycket och sjungit i kör. Jag växte upp i kyrkan och där var det väldigt mycket musik. Så jag har ändå en känsla alltid som jag haft med mig sedan jag var liten, att verkligen uppleva det som jag tänker att som lyssnare, många lyssnare, att musiken är så oändlig vacker kraft. Liksom. Och det kan jag minnas sedan jag var liten, att när jag hörde två spelmän spela fiol en gång i kyrkan, som jag kanske var 5 år, att det var så... Det här vill jag också få göra, till exempel.
0: Så kallad core memory.
1: Jo, men det får man nog säga att det är.
0: Du, behöver du alltid tema för att skapa musik?
1: Nej, men jag behöver ofta någon slags varför för att kunna kapsla in. För det finns ju så oändligt mycket man kan skriva om och göra. Och då tycker jag det är skönt med någon slags ramverk för att begränsa sig lite.
0: Och vi ska... berätta om, förlåt, nu kom jag av mig för att jag försökte läsa och titta dig i ögonen samtidigt som en trevlig programledare.
1: Det är du.
0: Men vi ska ju spela en av låtarna från ditt kommande album. Svarta tråden, vad kan du berätta om låten?
1: Ja, men den är först och främst en improvisation som jag och Hampus gjorde, som jag skriver all musik med, som jag hittade på min iPhone, som det ofta är man har en 100 röstmemo som heter samma sak i olika nummer. Men sen så skrev jag texten under tiden jag var gravid. Det var liksom en ganska jobbig graviditet. Så den texten är skriven i en ganska akut plats av att känna att man på något sätt... Att döden följer en åt genom livet. Och att det kan kännas ganska orättvist. Och samtidigt så... Svarta tråden blir då någonting som binder en samman med människor innan och efter mig som har varit med om sorg. Och att det finns någonting väldigt stort och fint i det. Att ja, man knyter sig samman med generationer innan och efter. Så det var det jag ville skriva om. Och så har jag också använt en del av så här, kyrkans Agnus Dei och lekt med de symbolikerna och sådär.
0: Nu ska vi från kommande plattan Aster Atlas, här Sara Parkmans Svarta tråden.

0: Sara Parkman.
1: Jag skulle sagt till dig att det var ett break däremellan.
0: Ja, det borde jag
1: vet ju hur låten går.
0: Ja, precis. Nu sitter jag här och känner mig väldigt dum.
1: Jag är ledsen.
0: Att jag pratar över outrot på ditt fina latin. Är det du som sjunger eller kör?
1: Det sista part är med jag. Ja. Men det är kören som sjunger där innan.
0: Det är väldigt mycket latin. Mm. Eller på nya plattan. Jag utgår bara från liksom den här låten och så titlarna på två av spåren.
1: Ja, precis. Den ena har bara en latinsk titel, sen är den svenska. Den andra har latin i sin text. Men jag tycker det är ett ganska fint sätt att gömma sig bakom en större text. Att det finns någonting mystikt i att inte alltid förstå orden. Alltså som, jag kan ju tycka om att lyssna på musik på språk som jag inte alls har en relation till, för att då kan jag på något sätt hiva in mina egna tankar i det. Och så tänker jag att den latinska texten kan också göra det. Även om det har sin tydliga betydelse och har sjungits av människor i tusentals år, vilket i sig är jättestarkt. Men det finns också plats för dig som lyssnare att säga, men det här vill jag vara i just nu. Det tycker jag om.
0: Din nya skiva har ju, vi pratade om teman innan, du tycker om ramverk. Det här ramverket, om jag förstått det rätt, trädgårdar.
1: Mm.
0: Hur kommer det sig?
1: För att det är en sån otroligt brett tema då, till att börja med. Nej, men jag tycker att trädgårdar är en sån fantastisk plats både att befinna sig i. Det finns så mycket skönhet, det är väldigt lustfyllt att arbeta i en trädgård, och den är vacker, den kan vara smutsig, den kan ruttna, det växer, allt finns där. Och det finns allt från liksom pampiga slottsträdgårdar till någon sketen liten allmän trädgård bakom ett höghus i en förort. Men samtidigt så är det också en symbol för också det som är livet, alltså fröet och det, alltså allt som gör existerar i den här lilla platsen. Så på det sättet tyckte jag det var väldigt kul att tänka att bygga en musikalisk trädgård, och så tyckte jag att det var roligt att hämta musikaliska influenser. Som då har jag tänkt fäboden som en trädgård och klosterträdgården som en annan trädgård, och det är då folkmusiken, den kyrkliga musiken, och sen den hemliga fantasiträdgården kanske är mer den elektroniska eller festens influenser i musiken. Så att, som du märker, det är att bygga upp en hel liten egen värld.
0: Jag tycker det är gulligt kanske, ja, det är gulligt i alla fall att du blundar och ser det här framför dig när du beskriver liksom de här olika trädgårdarna.
1: Ja, men jag tänker att musiken, för mig är den ganska visuell, och jag önskar att den som lyssnar ska liksom sätta på skivan och lyssna från början till slut, och då blir det också som att nu är Aster Atlas en trädgård jag har byggt som du kan gå in i och lyssna i, och så är du i den i 42 minuter eller 84 om du lyssnar två gånger. Och så blir det liksom en plats som rymmer massa brokigheter.
0: Men du, vad händer med dig mentalt efter att du jobbat klart med ett sånt här projekt?
1: Du får fråga mig på söndag, för då är skivan släppt och vi har gjort den största konsern jag någonsin har gjort i mitt liv.
0: Oh my god!
1: Ja, men det finns ju något som heter så här postproduktionsdepp, att man känner sig tom och ledsen och lite slut. Så det är väl något sånt kanske som kommer infinna sig.
0: Men vi får se, Kalle, du får skriva upp det. Vi ringer upp Sara på måndag och så kollar vi med henne liksom hur du mår efter allt.
1: Mm.
0: Men hur tar du in inspiration?
1: Men jag tycker om att vara i början av att skriva en skiva, så är det väldigt mycket att på något sätt läsa, lyssna, titta på saker, resa. Oftast så brukar jag och Hampus kanske, att man har en tidsresidens som det heter inom konstvärlden. Att man åker till en plats och är där ganska isolerat och skriver och på något sätt pratar om någonting. Och så kanske när man är mitt i det så är det kommer ingenting och allt är ganska dåligt. Och sen så nu då, 2,5 år senare, så inser man att hela skivan gjorde vi egentligen på 5 dagar. Och sen tog det 2 år att bearbeta materialet. Men att resa tror jag är det bästa sättet, för då är man också avskärmad från vardagen. Att det räcker ju ibland att så åka över bron och komma till Köpenhamn. Alltså först tåg och sen bro, som vi är i Stockholm. Och så tycker man att världen är helt annorlunda för att man bara är ett annat land. Och det, ja, resan är bra sätt att ta in saker på.
0: Du, Sara, du är ju här bland annat för att du har ju svarat på några frågor i vår musikaliska Mina vännerbok. Och första låten är kanske lite inspirationsgrej här. För att det är en låt som breddade din musiksmak. Vi ska hoppa in i Justin Timberlake först och ska vi prata mer efter What Goes Around Comes Around.

0: Justin Timberlake med lite hjälp av från Timberland i What Goes Around hör du här i P3. En låt som då breddade min gäst Sara Parkmans musiksmak. Berätta, när var det den breddade din musiksmak?
1: Men det var någon gång i gymnasiet, alltså vi pratade då 05-06, så minns jag att jag kom med min röda iPod Nano och höll fram, bara kolla vad jag lyssnade på hennes gymnasium, och tyckte att det var fräckt för att det var då out gentemot vad jag lyssnade på annars, som kanske var mer prog eller punk eller ja, det som andra tyckte var konstig musik.
0: Men vad fick du för reaktion?
1: Nej, men jag tror att folk var så här, nej, lägg av, Justin Timberlake är inte bra. Men det var ju också för att han, alla tänkte på någon sån här Westlife-killen. Och sen mer när skivan så blev han ju lite mer creddig. Att,
0: ja, just
1: han,
0: NSYNC var det
1: ju. NSYNC, ja, precis. Jag har inte ens koll på det. För jag hade ju inte lyssnat så mycket på pop, den typen av popproduktion. Att jag var väldigt anti, till exempel pojkband var ju inte min grej. Så det var väl där att det fanns en kul kontrast. Att då en sån som jag kunde lyssna på det.
0: Men vad är det i låten som liksom du fastnade för?
1: Alltså, jag har inte lyssnat på den sen dess tills idag. Ja. Den är ju fortfarande jättebra. Den är ju, alltså, dels ett väldigt bra sväng. Slutet, kör. Ja. Men det är någonting med så här refrängen, harmoniken. Alltså, det är ett superskickligt hantverk som gör att det blir väldigt, en väldigt, väldigt bra låt.
0: Justin Timberlake och Timberland är ju två samarbetspartner som har gjort mycket tillsammans. Du har ju en samarbetspartner, du har gjort mycket tillsammans. Hur skulle du beskriva Hampus?
1: Men Hampus är min bästa vän och kollega, lite som en bror. Jag är gudmor åt hans barn, tills för 2 veckor sedan bodde vi grannar. Men en stor lycka i livet är att vi möttes på musikhögskolan. För att annars så skulle det ha varit ganska ensamt att hålla på. Men med honom så kan jag liksom dela både det här som är typ att lyssna på en bra låt, bara det här är så fett, kontra att när perioder saker känns tungt eller svårt, så är det också någon som har känt den i nästan 15 år som också kan säga så här, men så här blir det alltid innan en release eller så. Men det är en klippa.
0: Vad skulle du säga att du bidrar med och vad tar han med liksom in i samarbetet?
1: Jag kommer med väldigt mycket idéer. Jag kommer oftast med melodier. Kanske en idé om en ljudvärld, och han ser till att det blir genomfört. Jag kan lätt flaxa vidare till något nytt, men han är mer så sitter och bearbetar igenom och gör klart saker.
0: Han behöver vara den som grundar dig typ?
1: Ja, jag tror det. Men sen så kan det ibland vara ombytta roller också, så det är inte helt givet.
0: Vi ska vidare till en annan fråga i vår musikaliska Mina vännerbok som du har svarat på. Det är en låt som tände din kreativa gnista. Innan vi lyssnar på Clarissa Connollys We Rosebud, hur hjälpte den här dig?
1: Jag tycker att hon... Jag har använt den här låten ganska många gånger för att prata om det. Men det är för att den är så fruktansvärt bra skriven. Det är en ganska konstig låt. Hon representerar också så här, Köpenhamns alt-pop-scen. Som jag genom de senaste åren fått ganska stort genomslag. Och som jag älskar för att de håller på med ganska experimentella grejer. En väldigt så här, tydlig konstnärlig process. Hon är så himla bra sångare. Det här är ju en kanon från början. Så det är någonting med att placera in ganska knasig eller utforskande musik, ett mer tillgängligt fält, och samtidigt inte tumma på integriteten i det, som jag tycker är kul. Och så alltså, tycker jag att det är fint att se hur den här Köpenhamnsscenen, att de är så jävla bjussiga mot varandra, de är kollegiala. Smärts gjorde sin remixskiva, så är alla liksom goa Köpenhamnstjejer som gör det, och jag tycker det är så fint i kontrast med mycket annat här, så mycket tävling hela tiden.

0: Clarissa Connolly med We Rosebud hör du här i P3 med mig Navid. En låt då som hjälper till att tända min gäst Sara Parkmans kreativa gnista.
1: Mm.
0: Hur är du som person när det gäller ditt arbete?
1: Jag kan ju bli besatt av det på ett sätt. Du pratade om musiken är ett kall och jag tänker att så känner jag ju att det är svårt att gå hem och inte tänka på det. Och det tror jag att jag kan relatera till hur det var när jag växte upp. För mina föräldrar jobbade i kyrkan och då jobbade de ju också jämt. Det fanns som ingen gräns mellan arbete och fritid. Och jag tycker det finns någonting fint i det också för att inte ha hela tiden en uppdelning mellan privat... Eller privat och offentligt är bra en uppdelning. Men just musiken är ju med mig hela tiden.
0: Ja, de flesta kultursaker, men de är ju svåra att liksom avskilja på något sätt. Det är inte som att du kan klocka ut.
1: Nej. Och sen ibland är det också, under låten så spelas och pratar vi om Instagram. Alltså folk kan också höra av sig 23:30 på natten en lördag kväll på Instagram och ställa en seriös jobbfråga. Så att sådana saker som man kanske gärna skulle ta dagtid, kontorstid, kommer ju ofrivilligt upp i en så här Instagram DMs parallellt med att ens mamma skickar gulliga videos och så vidare. Så ja, det finns väl olika typer av jobb som jag önskar att man skulle slippa också vissa tider på dygnet.
0: Du får skaffa ett sånt team. Den diva som du är behöver ett team runt sig.
1: Anställt min lilla syster faktiskt för att sköta min Instagram ibland. Men just svara på DM så gör hon inte.
0: Du, vi sitter och går igenom så vår musikaliska Mina vännerbok som du har svarat några frågor på. Nästa är en låt du tycker fångar naturen på ett ovanligt sätt.
1: Ja, den var ju svårast.
0: Ja, men du får gärna berätta hur du tolkar den frågan.
1: Men först så tänkte jag så här, varför ska jag alltid svara på frågor om natur? För det är som att det finns en idé om att jag typ bor i skogen och aldrig träffar människor, att jag är något sånt naturväsen. Som att jag då skulle veta det bättre än andra. Men så tänkte jag på den här låten som jag valde, den är väl ganska ny. Och att jag tycker att den gestaltar någon så här euforisk känsla som jag tycker ibland man kan uppleva om man tar sig upp på en typ en höjd och ser någon så här otroligt vacker utsikt där, ja men där livet, den klassiska livet känns större än vad det är, och så tycker jag den här låten är, så då fick det bli den helt enkelt.
0: Gud vad passande med titeln också. Det här är då Tomma Intet tillsammans med Anastasia Grigorianni och låten Det stora blå.

0: Tomma intet tillsammans med Anastasia Grivogiannis i det stora blå hör du här i P3. En låt som min gäst Sara Parkman tycker förmedlar natur på ett bra sätt.
1: Ja, men euforin över storslagenhet. Ja. Men som man också kan känna, till exempel en gång minns jag det, i Göteborg. För det här är ju väldigt mycket Göteborgs musik. Så första gången jag såg min skiva på Bengans där på Stigbergstorget, då minns jag att jag studsade ner för den där backen ner mot Järntorget och kände ungefär den här känslan som den här låten har.
0: Ja, gud vad härligt.
1: Ja, men det var ändå en viktig man kan tänka på ibland när livet är tristare, så bara just det, men min skiva finns faktiskt på skivbutiker.
0: Hur kommer det kännas på fredag när nästa kommer?
1: Ja du.
0: Aster Atlas.
1: Det kommer kännas väldigt skönt att den faktiskt finns ute. Vi har jobbat väldigt mycket med den och testat massa saker och funderat på hur den ska kännas. Så det känns lite som att ens barn ska flytta hemifrån. Kommer hon klara sig? Kommer hon få vänner? Kommer de ha en bra där på folkhögskolan? Men du vet.
0: Mässa och be om en swish.
1: Vad sa du?
0: Kommer hon mässa och be dig om en swish?
1: Nej, jag hoppas inte att hon blir så nidig utan blir självständig. Självständig musik som lever sitt egna liv. Och så får jag klappa lite på ryggen ibland.
0: Men du ska överleva helgen först med releasefest och sådana saker. Är det något annat kul du har på gång?
1: Men i sommar blir det mycket turné. Det ska bli jättekul att spela festivaler till Roskilde, Way Out West, Urkult. Och ska också till Norge och Tyskland. Och sen så nästa vecka så kommer vi släppa en rolig nyhet. Vi ska göra en festival med vårt skivbolag.
0: Spännande.
1: Ja, men jag säger inte mer för då kommer Petter på kontoret bli sur. Men skriv in 12 september i kalendern, om jag säger så.
0: Cliffhanger, vi får lämna det där. Sara Parkman, tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag minns min pappas första riktiga svek mot mig. När skägget rök. Fortfarande skakad.
2: Spisplattemänniskorna där ute. Nutidens familjen Hedenhös.
1: Killar är äckliga och pissar som om de vore djur i lador.
2: Undercentralen och konstapel Potatis. Sverige ska få ett eget MI6.
1: Och så var det allt om bög.
2: Och så var det din stora virriga dag, Linnea.
1: Lyssna på oss sinnessjuka i appen Sveriges Radio.

Mediano Slater här med Fire Away, den franska producenten då som teamat upp med amerikanska Slater. Och vi ska hålla liv i den här tunga basen lite till nu med ny musik från australiensiska Genesis Owusu med sin indie electropunk, hans nya låt Life Keeps Going. Om den säger han, världen har inte gått under än, vi rör oss fortfarande, vi hoppas fortfarande, vi lever fortfarande.

0: just keeps going.
1: Genesis Owusu med Life Keeps Going. Vidare nu till någonting å andra sidan det här intensitetsspektrat vi har varit på. Artisten och producenten Elma har skrivit musik och turnerat flitigt med några av Sveriges största artister genom åren. Och hon släppte här om veckan sitt debutalbum In Terms of You. Riktigt smooth och välproducerad R&B. Där det där beat, alltså bluesen, kommer från att hon spenderade ett par av årets mörkaste månader förra året med att skriva och spela in allt ensam i en stuga i Skåne. Och öppningsspåret på den plattan heter Guard Down.

Elma med Guard Down hör här i P3. Med körer som jag tror ganska säkert att min gäst tidigare ikväll, Sara Parkman, hade blivit ganska så imponerad av. Vi fortsätter med en annan svensk R&B-stjärna. Snow Allegra här, Situationship. Och lite senare så ska vi snacka om artister som hon har jobbat med, fast där de här artisterna inte tycker om varandra. Det blir mer om Kendrick och Drake senare. 2 år har gått. Vad var det egentligen för impact deras beef hade? Tar vi om en stund.

0: Jim Legacy, I don't know, hör du här i P3 där klockan har blivit 7, betyder att det är dags för P3 Nyheter och Filip att kliva in. Varsågod.
1: Tack. Sjukdomen som brutit ut på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verde har nu bekräftats att vara det så kallade Andesviruset, en variant av hantavirus som är den enda varianten man känner till som kan smitta mellan människor. Det berättar Jonas Klingström, professor vid Linköpings universitet.
2: Det är väldigt ovanligt att det smittar mellan människor, men det kan smitta mellan människor. Då är det att man utandas eller rätt sagt hostar ut aerosoler med virus och sen så inandas man det någon som är relativt nära den här personen.
1: Han är en av Sveriges främsta forskare kring hantavirus, en grupp sjukdomar som vanligtvis bara smittar från gnagare till människor. Fartyget har nu fått grönt ljus att lägga till på Kanarieöarna efter lokala protester och kommer anlända där om 3 dagar. Jonas Klingström igen.
2: Jag kan förstå att folk är jätteoroliga. Jag tror risken är ganska liten eftersom man ju vet vilka personer är. Så det jag hoppas och tror att man kommer göra, det är ju att man följer dem här och sätter dem i någon form av karantän.
1: 3 passagerare på fartyget har idag evakuerats med flyg till Nederländerna. Sen tidigare har 3 personer dött efter utbrottet och 2 andra vårdas på sjukhus i Sydafrika och Schweiz. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partiernas gruppledare tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter var det bara 1 moderat ledamot som var frånvarande, vilket gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet. I en votering om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vann Tidöpartierna med 2 röster, 175 mot 173. Och nu till sport.

0: Ja, efter Arsenals 1-0-vinst mot Atletico Madrid igår kväll blir Viktor Gyökeres den första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Och i finalen möter Arsenal Bayern München eller Paris Saint-Germain. Och det var Peter Nyheter, klockan 7. Och från en fotbollsking till en annan king, Navid.
1: Tack så mycket, Filip.
0: Tack.
2: Vi är P3, här och nu, live.
1: Ja, den här kingen ska prata om två andra kingar som för 2 år sedan gjorde något som blev bland det absolut största popkulturen har sett de senaste decennierna. Snackar nämligen om Drake och Kendrick Lamar och deras beef. Vi behöver inte gå igenom allt som de gjorde, utan det vi ska gå igenom är varför det blev så enormt stort. Både det positiva och det negativa, men det tar vi efter lite Oskar Lindros.

Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och det har som sagt gått 2 år nu sedan vi hade ett av de senaste årtiondenas största popkulturella händelse, nämligen beefen mellan rapparna Kendrick Lamar och Drake. Både hyllat och bespottat, men för att förstå varför det blev så enormt, alltså utöver att det var 2 hiphop-giganter som öppet snackade grov skit om varandra med hårda anklagelser, så måste vi börja lite längre bak i tiden. För på 90-talet till exempel så handlade de här konflikterna oftast om disslåtar och intervjuer, som till exempel beefen mellan Tupac och Biggie. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Och samma gällde i början av 00-talet med till exempel Nas och Jay-Z. You a fan, a phony, a fake, a pussy, a stan, I still whip your ass, you 36 in a karate class. Under den här tiden så var ju tid det som allt tog. Alltså låtarna släpptes med några månader emellan och mycket av snacket fick gå via radio, tidningar eller bara rykten ute på gatan. Men som med så mycket annat så började den här formen förändras med internet och sociala medier. Ett tidigt tecken på det var beefen mellan 50 Cent och Rick Ross i slutet av 00-talet. Där användes bloggar, YouTube-videos, memes och Twitter som en aktiv del av den här beefen. 50 Cent, han gjorde ju bland annat animerade sketcher som han la upp ganska så bra, där fokus var Ricks bakgrund som fängelsevakt. Officer Ricky! Damn Rick! Why you got me up in this mall?

0: HBTQ-are kanske.
1: Som inte känner att de kan nå oss.
0: Ja, men många som har skrivit in som kanske har varit så benämnt sig själva som de tystade homofilerna. Ja. Alltså, kör nu så kan jag vara er röst.
2: Får jag fråga då en grej?
0: Jag vill också bara, precis att här är ju då inga frågor är liksom tabu.
2: Jättebra!
0: Utan kör på nu. Ah. Och även typ så här, har ni någon specifik fråga till mig? Kör fucking på.
1: Okej,
0: har ni någonting som ni, ja men det är liksom, det är verkligen your time to shine. Ja,
1: man kan prata lite om Grindr, man kan prata om liksom vad som helst.
0: Ja.
2: Får jag börja lite allvarsamt då? Mm. För att man kan väl ändå säga att det finns någon slags community, för om jag tänker då bögar framförallt. Mm. Det är ett litet så community i HBTQ-familjen.
0: Ja.
2: Och då undrar man ju det, i det communityt, hur ser man på till exempel, för att jag pratade med en snubbe som då är intresserad av andra snubbar, men han tycker att det är lite tråkigt att i mediasvängen är det enbart liksom de flamboyanta bögarna som får mycket mer utrymme, och därför så byggs det, man spär på en nidbild.
0: Mm.
2: Är det någonting man talar kring eller om?
0: Jo, men det tänker jag ändå.
2: Har du hört det förut?
0: Ja, absolut, det är väl inget nytt skulle jag säga. Och jag tycker att det alltid är så. Det släpps snart en dokumentär på SVT som heter Sveriges sämsta bögklubb. Och då är typ Felix Herngren med och pratar med de som ska ordna den här. Och då säger han till han som ska ordna bögklubben: men du är ju inte alls gayig eller bögig. Alltså det finns ju verkligen en tydlig bild. Det finns en tydlig bild av hur kanske man ska prata, röra sig. Och ibland så upplever jag också att bögar kanske tror... Det är så här. Det är också kanske manér som går hem, som har en stark komik i sig. Att liksom, yes, slay girl, let's go. Alltså,
1: en sociolekt.
0: En sociolekt, ja. Och då, ibland kan jag också uppfatta att kanske många då, om vi snackar bara bögar, går in i det för att man kanske vinner lätta liksom komikerpoäng eller lätta poäng i grupper. Det behöver man inte göra. Det är okej att bara vara... Det är också, jag är lite trött på det så. Vanlig bög, men typ...
1: Våga vara en vanlig bög.
0: Men våga vara en människa typ.
2: Ja, just det. Våga vara dig själv.
0: Det är också okej.
2: Men det verkar ju, det är ju en röd tråd genom alla kategorier av människor. Eftersom jag gillar att kategorisera dem.
0: Mm.
2: Att det är svårt att våga vara sig själv.
0: Ja, och sen å andra sidan så tycker jag också att det är typ ashärligt för att... att den här typen kanske av bögar får synas och ta plats innebär ju också att typ bilden av en man vidgas. Alltså just. Det innebär ju att killar också får ha liksom kanske då den här flamboyanta sidan eller mer feminina drag. Liksom.
1: För det finns ju något mått av homofobi liksom också i den diskussionen. Jag tillskriver inte dig det nu, David, men jag bara tänker på det när, för det är en lyssnare som skriver så här: jag är öppet bög, men jag har egentligen aldrig fått hat eller hot. Jag är väldigt, inom citattecken, hetero.
0: Exakt.
1: I mitt sätt att vara. Och jag får ofta kränklimanger då som: men du är liksom inte så bög.
0: Mm.
1: Och det känns både bra och dåligt.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså så här, vad säger man? Säger man tack? Mm. Alltså förstår du vad jag menar?
0: Verkligen, och det här är också en känsla som jag själv har haft jättemycket. Att jag typ är så... Att man, det finns ju någonting som kallas för straight acting. Alltså att man är bög men att man ser ut att vara som en straight. Vad fan det nu innebär.
1: Mm.
0: Och det jag känner själv mig i det jättemycket. Att jag blir glad när någon är så: men fan, jag trodde inte att du var bög. Och sen man så...
1: Tack!
0: Och sen bara... Och sen bara, fan, varför då typ? Eller varför, varför är, har jag liksom... Man pratar också om något som kallas för internaliserad homofobi.
1: Mm.
0: Alltså att... jag low-key liksom är lite äcklad av det,
1: ja,
0: det jag är och det jag gör typ, och att man därför vill typ, ja men jag kanske jobbar med bygg eller jag kanske liksom
1: bilmekaniker
0: och så jag håller mig borta, jag går inte med i Pride, jag kollar inte på RuPaul's Drag Race. Alltså man håller sig aktivt borta från det för att man hamnar i det liksom
2: facket. Personlig fråga då, har du någon gång liksom, om du tittar tillbaka på ditt liv, pendlat fram och tillbaka i hur du ska vara i och med, alltså förhållandet till liksom så här nidbildsbögen, liksom att man ska vara på ett visst sätt då kanske, och sen så liksom så här, varit mer åt det hållet eller mindre åt det hållet, för att, eller förstår du vad jag menar?
0: Absolut, jag kommer ju från en småstad, det bor liksom 15 000 där, så att om man är en bög så är man typ ensam bög där.
1: Bögen i byn helt enkelt.
0: Exakt, och jag vet, det var jättestor skillnad från mig när jag bodde i min småstad och hade kommit ut, och bodde jag kanske där i 2 år. Den Alfred som jag var där då, skilde sig jättemycket från den jag var när jag flyttade till Stockholm sen. För att jag typ fick mer intryck.

0: av folk i mitt community typ. Och jag, för mig innebar det också att jag kanske, det öppnade dörrar som jag inte hade sett förut. Mm. Men det har ju också fått mig att bara, fuck, vem är jag typ? Är jag den här straighta acting-killen som är från småstan? Eller älskar jag också RuPaul's Drag Race och att liksom...
1: Liksom på Lady Gaga.
0: Ja, och slänga på mig en peruk när man har förfest med bögpolarna typ. Alltså, det blir ju absolut, man har blivit lite fuckad av det.
2: Men och alla kan nog känna igen sig i det här, att man bara letar överallt. Precis. Vem man har varit, men kanske inte bara tagit hänsyn. Det kanske bara just den här grejen kanske man inte tar hänsyn. Det kan ha varit någon annan kategori som man vill passa in i. Ja. Som man liksom så anpassar sig själv efter.
1: Vi fortsätter alldeles strax med allt om bög.
2: Jag måste bara säga vad bra Alfred är. Alltså helt otroligt.
1: För att vara
2: alltså, han är rolig. Han är väldigt kvick.
0: För att vara en tystad bög.
2: Men vet du vad du är också? Du är väldigt, väldigt smart. Men... det går att prata med dig om vad som helst. Men du har också det här humoristiska roliga. Och sen rör du dig och pratar så roligt.
1: Oh boy.

0: Beautiful, Snoop Dogg, Pharrell Williams med flera här i morgonpasset i P3. Alfred, våran producent, är med nu i vårat nyskapade böghål som vi har här.
1: Och det är Alfreds böghål.
0: Alfreds böghål.
2: Det var du som sa det, Alfred.
0: Jättebra namn. Någon som skriver GBG-bög skriver allt om bög. Jag har precis kommit ut ur ett bögförhållande och på grund av läget på Göteborgs bostadsmarknad tvingas jag bo kvar med min ex-bög. Alltså hans ex då, som är bög, inte en bög som nu är hetero. Jag vill börja träffa andra bögar men kan inte plocka med någon hem. Vart träffar man ens andra och hur hanterar man det med sin ex-bög?
1: Ja, alltså jag tycker att man kanske får ta ex-bögsfrågan först, tänker jag. Alltså att han kanske verkligen behöver prata med sitt ex och vara så. Okej, det här är situationen just nu. Jag känner mig sugen på att dejta. Vad känns okej med dig? Hur vill du göra? Och verkligen, jag vet inte hur länge sedan det var det gjorde slut, men tar det ganska varsamt. Bögsvän, han är från Göteborg. Bögvärlden är ganska liten också, så att risken är ju att man liksom stöter på varandra på stan. Ganska.
0: Ja, är det så? Ja, är det en problematik?
1: Jo, men så är det verkligen. Så här, om jag går ut på typ den enda bögbaren som finns i Stockholm en random kväll, då är det i alla fall minst tre.
0: Alltså, som du tidigare.
1: Och då är det en ganska
0: på.
1: Liten bar. Som man i alla fall antingen har hånglat med, sextat med. De har sett en snop i alla fall.
0: Alltså, tre som har sett
1: snop. Minst tre som har sett en snop. Och det får man bara leva med, tycker jag. Det är vad det är. Liksom.
0: Just det.
1: Så för hans del så tänker jag bara att det kan vara bra att snacka igenom så att båda står ungefär på samma plan där när det kommer till dating.
2: Men man kan ju oavsett inte, alltså oavsett hur.
1: Jag tycker inte han kan dra hem någon till deras gemensamma lägenhet, givetvis.
2: Det går inte.
1: Utan det får man nog bara släppa.
2: Du får jobba borta, Mark.
1: Och jag tycker också så, vadå, vi bögar är ju vi är ju experter på att träffa folk på konstiga ställen. Alltså vadå, det var ju så vi började. Vi började liksom stå i en park. Och kanske typ hitta en äcklig, alltså vi pratade om det för en äcklig pissoar. Det blev så ett sexställe för oss. För att vi har inte haft några andra ställen att ligga på.
0: Nej.
1: Så det finns ju typ skitmånga, typ, nu vet jag inte exakt hur det är i Göteborg, men det finns många liksom cruising-ställen som det kallas. In och googla på sådana platser. Om man typ, det beror på om han typ bara vill knulla. Då kan man ju kanske söka sig till sådana platser där man kan ligga lite.
0: Men det måste ju finnas en helt annan frihetskänsla för då en bög eller någon annan i den familjen. Att åka utomlands.
1: Ja, alltså du menar du
0: att
1: tänker
0: inte stöta på folk hela tiden.
1: Ja, och att lämna det. Ja, givetvis. Men det upplever jag kanske har mer att göra när man är, om man typ är lite klasrädd, alltså att man inte riktigt har kommit ut än. Då det vet jag, det var så jag började i alla fall, att det var så skönt att få typ vara i en annan stad, komma någon annanstans där man typ inte riskera någonting eller kanske vara rädd för att stöta på någon.
2: Hinner vi en till fråga, David?
0: Alldeles strax.

0: Strax efter 9 på kvällen hörs en mycket kraftig smäll i Östberga i södra Stockholm som får hela kvarteret att reagera.
1: Det lät jävligt starkt.
2: En 15-årig pojke som tagit ett uppdrag att spränga en port för 5000 kronor råkar istället spränga sig själv.
3: Saknaden och sorgen efter deras son och bror är fortfarande som ett öppet sår för den här familjen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: älskar dig. Folk älskar dig i inkorgen här i alla fall.
1: Jag tackar och bockar.
2: Nytt stående moment, Alfreds Böghål.
1: Vad har man gjort för att förtjäna?
2: Det är någon som skriver så här: jag behöver er vuxna synvinkel på detta. Min bästa tjejkompis, sedan 4 år tillbaka, som då är lesbisk, har äntligen blivit singel. Likaså jag. Singel alltså, inte lesbisk. Så det är en straight person som skriver. Mm. Men vi har pratat om att den här sommaren är vår och vi har hånglat tidigare och hon är sugen på mig. Är det smart att ligga? Eller kan det förstöra våran vänskap? Och finns det ett max antal ligg innan det blir riskabelt?
1: Jag uppskattar det här med max antal ligg, som att det verkligen finns en regel. Ja. På. Så när vi knullar 3 gånger, nu slutar vi.
2: Ja.
1: I wish att det hade varit så. Fan vad gött det hade varit. Att man hade haft, man vet om att man har 3 knull innan det blir kärlek.
2: Men det här med att ha en liksom bi-curious heterokompis som är lite så... jag vill testa på dig. Jag ska inte tillskriva den här lyssnaren det. Nej. Men förstår vad jag menar?
1: Ja, jag fattar verkligen vad du menar. Och jag har pratat med liksom många... Det här är ju ett litet problem både för flator och för bisexuella.
2: Mm.
1: Att bisexuella kanske kan ju ofta få stämpeln att de bara typ tror att jag testar lite och sådär. Så jag hade sagt avvakta från att typ försöka vara någon kanal där din lesbiska vän... kan få typ vara kul och hångla lite och använda dig som den, alltså istället typ peppa henne i att gå ut och dejta, gå ut och ligga, ta med henne på queerklubb, men kanske låt henne göra liksom hångla med och ligga med andra och dejta andra och typ peppa det istället för att vara, se dig själv som en
2: potentiell
1: liksom hångel. För det uppenbara känns som att hon är ju inte intresserad av att bli ihop med henne.
2: Nej.
1: Alltså kompisen som skrev in. Eller du då?
2: Eller hon kanske inte är straight, kom jag på nu. Hon skrev inte lesbisk, hon kan ju vara bi.
0: Ja.
1: Ja, exakt. Men
0: Alfred, i 90 Days Fiancé, där är det en lesbisk person som dejtar en bi-tjej. En lesbisk och en bi-tjej som är tillsammans. Och den lesbiska tjejen säger så här: bi-tjejer, de är inte så uppskattade i lesbiska communityt på grund av att, ja, de dejtar lite, de ligger lite, men sen så springer de alltid i slutändan iväg och gifter sig med en man.
1: Ja, alltså jag vågar liksom inte... Jag tycker att det är så jävla... drygt ibland att snacka om bisexualitet på det sättet. Jag vet inte vart det kommer ifrån, jag vet inte vad det har att göra med, men jag vet själv att jättemånga bisexuella tycker att det typ är förminskande mot deras sexualitet, att de tycker att det är skittråkigt och att det är även typ stökar till det för dem när de bara typ vill dejta, om det är då en tjej som är bi som bara vill typ ta och dejta tjejer, alltså det ställer till det för dem och att de jag blir lite, jag vet om att fördomar finns överallt, det finns även inom vårt community, men vi måste typ, det får vi bara släppa. Alltså jag tycker att det är bullshit bara.
2: Alltså kan bisexuella vara lite liksom stigmatiserade i HBTQ-sfären?
1: Exakt,
2: sfären,
1: exakt.
2: Liksom,
1: för att de typ inte har valt sida. Precis, och det tycker jag är bara, det är så jävla, det gör mig irriterad.
2: Det är tummen ner.
1: Det är verkligen tummen ner.
0: Det är tummen ner.
1: Sluta, in med bisexualiteten. Ja.
0: En Alfred tummen ner. Mm. Nu har ju du ändrat om lite i musiken
1: med det sagt, välj fucking, nej jag skojar.
2: Välj fucking sida.
0: Du har ändrat om lite i musiken här, så det ska vara lite mer böghålstillvänd. Ja,
1: så det blir bara massa böglåtar och jag vet att ni tittar och är så, vad är det som ska spelas nu?
0: Men jag tyckte det var konstigt att du tog bort Aviciis låt då, eftersom han har ju gjort en låt om att komma ut som bög, som du tog bort.
2: Vilken då?
0: Fade into darkness. Var det ett övertramp?
1: Nej.
2: Var inte så kul.
1: Exakt.
2: Nej, det var passade inte allt om bög?
0: Nej, passades inte alls. Istället så har det blivit Carly Rae Jepsen, Runaway with me.
2: How queer!

0: Cheers! Här är morgonpassade P3, alltså tonen mot flator ibland. Både från bögar och straighta. Not cool, man! Mm. Är någon som skriver, vad är det vi gör nu?
1: Vi har ett segment som vi har döpt till Allt om bög. Mm. Där vi skojade om att vi inte ska bjuda in en flata,
2: ja,
1: för det är tråkigt.
2: Men kan vi inte ta lite det då? Mm. För jag upplever ibland då jag som bög, vit, jag identifierar mig som cis-man eller vad fan det kallas. Just det här. Alltså här sitter jag och typ så, kanske vill skämta om flator, bisexuella, queers, icke-binäris, garis, liksom. Och jag känner att jag blir lite travande typ, för att det känns som att jag kanske slår uppifrån. Och det har jag tänkt på.
1: Alltså, för att bögar är liksom den mest representerade hbtq.
2: Ja, exakt. Och vi gruppen, syns typ mest liksom, i mediasammanhang. Och liksom, ni fattar. Mm. Och det är en sak som jag har tänkt på med oss queers. Jag skulle vilja kanske liksom veta lite vad, typ du som skrev in nyss, inte okej att skämta om flator. Alltså, är det jobbigt på riktigt eller är det jobbigt för att ni känner att det pågår hela tiden? Jag, så här, för jag själv som bög har inga stora problem med att så, skämta på. Liksom kalla mig, vad fan det är ni vill kalla mig för, homofil och bög och att jag liksom knullar runt eller jag vet inte vad, att jag har, att min hand alltid hänger
1: för old school homofobi.
2: Old school homofobi, alltså kör det typ. om du kommer från rätt ställe uppenbarligen.
0: Just det.
2: Men jag har varit nyfiken på hur får vi skämta med varandra inom
0: just det.
2: Communityt?
0: Just det.
2: Är det bra? Är det skadligt? Vad känner alla ni flator, queers, icke-binära, liksom, bisexuella?
1: För det är ju liksom en familj, men det är också väldigt mycket konflikter inom den.
0: Ja, men, rivalitet.
2: Exakt, och jag tänker så här, att okej, nu bara kör jag då. Att fördomarna då till exempel mot flator, det är ju att de är ganska tråkiga. De blir skitsnabbt ihop och sen är de ihop i 3 veckor och på den här tiden så har de hunnit köpa lägenhet tillsammans, flytta ihop, köpa en hund och sen så gör de slut.
1: Är det en typisk fördom?
2: Ja, exakt. Att allt går så skitsnabbt liksom. Mm. Och att de inte är så kul utan att vi är bögarna som gillar att festa. Och där finns det liksom en liten beef, upplever jag det som jag jättegärna skulle vilja komma ifrån.
1: Så du liksom, det blir som en vänder er till communityt, jao.
2: Ja, men exakt, kan vi enas, jao. Och hur gör vi det, jao?
0: Det är någon som skriver in en fråga till dig, till böghålet. Mm. Hur ska jag våga erkänna för mig själv att jag inte är hetero?
2: Alltså, suck a dick and you'll know it. Nej, skoja.
0: Okej. Okay.
2: Nej, men
0: det är väl det måste ju vara den absolut största tröskeln.
2: Det är väl den största tröskeln och typ det man pratar om mest inom vårt community ofta. Alltså, hur kom jag ut typ? Hur accepterar jag? Det är skitsvårt. Det är assvårt. Det är jättetufft ofta och jobbigt typ. Och såklart så har vissa det lättare än andra. Hur ska man acceptera?
1: Jag vill erkänna, det känns som att den personen redan har ju erkänt.
2: Ja.
1: Men det handlar väl om att komma ut då kanske?
2: Ja,
1: eller?
2: Exakt. Men låt det ta tid typ och gör exakt på ditt sätt. Inga sätt är fel. Om du vill börja med en person, gör det. Om du vill skriva det i en gruppchatt, gör det. Om du vill liksom dölja det lite, gör det också. Men gör det precis på ditt sätt.
0: Du fortsätter komma in mycket olika frågor här till dig och vi kan väl sålla lite i det och så återkommer vi alldeles strax. Men Britney Spears ska ju också spela.
2: Oj, om hon ska spela. Så det här är ändå lite kul för det här är ju hennes 2007-album, alltså ni vet Blackout, alltså när hon hade rakat av sig håret. Och det finns någonting väldigt starkt med att vi inom communityt älskar tyvärr då när kanske en ikon har någon typ av meltdown, alltså she's breaking fucking down, men det är alltid vi som står kvar där bakom henne och hjälper henne och kanske liksom stöttar henne och älskar henne ännu mer.
0: Varför?
2: Jag skulle ändå säga att det var så här hon fick sin liksom ikonstatus, Britney, liksom gay-ikonstatus. Mm-hmm. Men jag tänker att det handlar om att vi ser dig. Vi ser dig. Du har det jobbigt. Du har det jävligt tufft. Mm. Du gör konstiga saker. Vi har också gjort konstiga saker. Jag har också liksom, man har liksom varit på parkeringen bakom Lidl och sugit någonting.
0: Alltså,
2: för att man tycker det är jobbigt och då bara känner man att så, det hade Britney också gjort om man var mina skor. Så då backar vi henne. För att,
0: fan vad den straighta världen aldrig kommer kunna förstå hur, inte jag heller. Mm. Alltså den tröskeln kommer de aldrig uppleva att så här, hur att jag går emot normen i samhället och ska gå ut och säga det till alla. Mm. Den måste ju vara en norm. Mer ett konstaterande än en fråga. Ja. Och, så du behöver inte säga någonting. Här kommer Britney Spears, Give Me More.

0: Idol där producent Alfred har hoppat in och hjälper oss på traven. Vi pratade om fördomen mot flator nyss. Jag säger flator för att det är någon som skriver presenterar sig som flata.
1: Ja, jag tycker man får säga flata och lebb. Och,
0: ja, ah, okej. Okay. Men du är inte det heller, så att jag menar, nej, du pratar över
2: folk. Vem har tolkningsföreträde?
0: Ja, precis. Inte du, Alfred. Det är i alla fall någon som skriver, hej, hej, flata här. Jag tycker det är viktigt att vara tydlig med att man vet vilka privilegier man har och hur det man säger kan tolkas av den som inte har samma medvetenhet som du. Men sen, när du är i ett sammanhang där detta är kirrat, skämta på för fan. Mm,
1: just det. Alltså att jag ska veta om att jag typ är att vara vit och så kommer med och bör då kanske kommer med vissa fördelar, privilegier.
2: Ja, men jag tänker om till exempel vi straighta, alltså det är ju känsligt hur man får skämta och i vilket rum. Mm. Alltså för att jag kan ju skämta på liksom ett old school homofobiskt sätt i en miljö där jag vet att folk
0: är medvetna.
2: Är 100% med på att I'm an ally.
0: Men sen så kanske du backar bakåt lite när du träffar mig.
2: Ja, då blir jag lite mer så wow.
0: Ja, wow. För nu tror han att jag tycker det jag sa.
1: Men jag tycker också att det är jätteviktigt att ha med sig så. Vad är intentionen? Ah. Alltså David, vi pratar ju mycket om det, att du kan ändå vara lite så. Alfred, gick jag över gränsen nu? Eller sa jag någonting som inte var kanske helt okej?
0: Ja, men jag blir lite orolig för att du är så schysst och ställer upp och är med. Och sen så är du så duktig på att liksom balansera skämt och ändå vara väldigt, väldigt personlig. Och sen så är jag rädd att jag ska skämta bort det. Mm. Eftersom jag är... Är det något fel på mig? Eftersom jag är så glad över att du är här och bjuder på dig själv.
1: Du vill inte skrämma bort mig.
0: Ja, men så här, du är liksom öppen och du öppnar upp dig. Och sen så säger jag något plumpt. Och sen så är jag rädd att jag ska gå, liksom, trampa dig på tårna. Ja. Det är inte meningen.
1: Nej, och då menar jag också typ... Så här, det här kommer i olika skalor då. Men du har ju ändå liksom jobbat ihop ett tag. Det känns som att jag har koll på... typ dig och lite
0: min homofobi.
1: Din grava homofobi. Så jag vet om att du vill liksom... Jag kan ju inte gå ensam med dig genom hangaren, för då kommer du efter mig. Liksom. Nej, jag vet om att det du säger kommer från liksom a good place. Du har ett gott hjärta.
0: Ja, just det.
1: Min liksom...
2: Vad kan vara en provocerande motsvarande heterokille då? Alltså förstår vad jag menar? Ja. Som inte bara är rakt ut så.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är intressant att jag ändå möter lite... Något som provocerar mig kanske är att jag möts av att så här... man beskrivs som att så... Ja, men alla ni... Alla ni är så roliga. Ja. Alla ni är så roliga och glada. Alltså, ni är så glada. Och alla ni älskar glitter. Ja. Alltså, alla ni älskar ju glitter. Ja. Att man är det där, alla ni.
0: Ja, att alla ni-människorna lever och frodas i den utsträckning som de gör.
1: Exakt.
0: 26,
1: och då blir jag blir direkt lite självkritisk också. För jag tänker, är det vi som har skapat den här bilden? Är det vi själva som liksom har byggt på det här? Men det är en sak som liksom kan provocera mig. Och sen typ mycket... Det kommer även lite inifrån communityt. Alltså så. Alltså vi snackar mycket typ om man är bög då, vilka sexuella preferenser man har. Det vill säga, vem är topp och vem är bottom? Vem
0: knulla på vem?
1: Knulla på vem? Och där är det verkligen så. Ah, jag trodde du var bottom. Eller jag trodde du var topp. Mm. Och det är tydligt att så att vara topp typ är ju lite så högre rankad. För kanske man är lite mer killig. Och att vara bottom kanske man har lite mer så feminint kodade drag. Det där irriterar mig som satan.
2: Ja. Det finns liksom homofobi inom homo.
1: Ja, och det är typ indirekt så. Det känns som att det är så indirekt kvinnohat bara. Ja.
0: Men jag har ju en...
1: Då vill jag bara säga, alltså... Till alla er som menar att det är liksom mindre värt att vara bottom. Mm. Testa att ta en k- just det. I det där hålet.
2: Try it,
1: då har
2: you
1: ni,
2: might
1: då
2: like it.
1: Har ni, ja.
0: Absolut. Men jag har ju en måttstock på hur som jag använder mig av för att liksom mäta hur bra samhället egentligen är. Mm. Och det är liksom till exempel... till exempel så här, vi har väl hunnit långt i många sammanhang kommit långt men samtidigt så brukar jag tänka så här: okej, okay, men hade jag varit bekväm med att göra det eller var det i Stockholms tunnelbana en fredag lördag natt där någonstans, ifall jag ryggar tillbaka där, då känner jag att det finns mer att göra på den punkten till exempel att vara en offentlig bög där det är väldigt tydligt att jag är bög på något sätt, att, att man stämmer in i folks fördomar, eller en nidbildsbög, att gå i tunnelbana på en fredag, lördag natt, det där behöver inte stämma, men där hade jag nog varit lite obekväm. Mm. Eller vara klä mig i drag fredag, lördag natt, tunnelbana 01:30. Nej, där hade jag kanske inte varit lika bekvämt. Vad anser du? Är det bekvämt att gå i de sammanhangen? Nej, har vi kommit långt?
1: Nej, men som du säger, det här är ju också olika skalor, precis som du säger själv. Typ, om man är typ en drag queen som ska ut och köra en show på en klubb i Stockholm och sen så ska den typ ta en taxi hem, liksom, så riskerar ju den... Jag har hört liksom många som har tagit upp att bara, den typ ställer in när den, för den bara kör förbi för att det ser att det är en drag queen. Och jag själv kan uppleva att typ...
2: Vågar inte hångla i taxi?
1: Typ. Nej, jag känner mig inte bekväm att typ hålla handen på stan än. Kanske om jag liksom går ut från en bögbar typ. Men, eller hångla i taxin. Mm. Alltså, I would never. För att det fortfarande gör mig nervös typ. Och jag bara... så här... jag håller med, men bara för typ ett halv... Jag tror det var förra året, så stod jag och mina polare utanför en bögbar i Stockholm och åkte förbi en bil och kastade typ snö med sten i mot oss.
0: Så det är relevant liksom oro ändå?
1: Det jag tycker jag absolut. Och jag tror att den typ kommer vara lite ständig.
2: Får jag avsluta med ett sms som jag tyckte var bra? Mm. Från Landsbygdsflatan. Jag tänker att vi absolut måste kunna roasta varandra inom queer-communityt. Problemet kanske blir när bögar klär på sig en reading challenge-roll och bara är typ rakt av otrevliga, helt utan kärlek och finess, utan att man känner varandra. Och ofta har de en svans av hetero-tjejer som bara, han är så rolig. Vi kanske behöver bli bättre på att känna av när vi ska roasta varandra och när det inte är läge.
1: Håller helt med. Det är väl en jättebra tumregel. Att, ja, men det är väl lite klassiken bara så. Är det ett bra skämt så funkar
2: det
1: alltid.
2: Ja, just
1: det. Lite den grejen.
0: Jag känner att Alfreds bög håller lite för lite.
2: Det är för litet.
0: Alltså man vill ha större, alltså man vill ha mer, menar jag. Och ja, ni fattar vad jag menar.
1: Det var, det var,
0: jag hoppas att det återkommer i alla fall.
1: Nu går vi och töjer ut det, så att säga.
2: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det här rapporterar AFP. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för nyhetsbyrån. Det är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Ja, debatten startades av Ryanairs vd och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Peter Hörnfeldt.
2: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror och det är ett rejält problem för branschen.
3: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
4: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. För då blir det kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
3: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
5: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
1: Reporter Julia Eriksson. Den iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi är allvarligt sjuk. Hennes man Taghi Rahmani hävdar att Mohammadis hälsa försämrats efter att hon utsatts för tortyr i fängelset.
6: Den 54-åriga Narges Mohammadi har tillbringat stora delar av de senaste 10 åren i iransk fängelse. Hon greps senast i december i samband med en begravning. Men i början av maj fördes hon från fängelset i Zanjan i nordvästra Iran till stadens sjukhus där hon lades in på intensivvård. Mohammadis make, som bor i Frankrike, berättar för Ekot att familjen får information om hennes tillstånd via hennes syster som tillåts vara med henne på sjukhuset under övervakning av regimens agenter.
7: I fängelset i Zanjan har Narges svimmat flera gånger och lidit av dubbelseende och illamående.
1: Reportrar Nasser Sina och Bashir Kavak. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Detta enligt tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti, CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna och Merz kommer att vara en av talarna. Det var allt för den här nyhetssändningen från Ekot och i studion hörde du Leif Näslund.

0: Haim hörde vi här med Now I'm In It. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och astrologi tar allt större plats i mångas vardag. Tinder har nyligen lanserat ett astrologiläge där man matchas efter kärntecken. Man ser också resetrender som astrokartografi, alltså där människor väljer vart de ska resa utifrån sitt horoskop. Men vad säger det här om oss? Och hur mycket makt ger vi egentligen kärnorna? Det ska vi försöka svara på med kulturjournalisten Lana Sand och relationsexperten Hanan Jamali. Hej!
1: Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Måste ändå börja med att fråga, känner jag. Vad har ni för relation till astrologi själva? Lana, vad säger du?
2: Ja, men kanske som de flesta Gen Z. Man bläddrade längst bak i kvällstidningarna, horoskop, som liten. En överraskning väntar dig på tisdag, ja. Typ. Och sen så kanske det har utvecklats till, jag vet inte, stjärnappar. Som vuxen, kanske.
0: Ja, du har en sån.
2: Ja, men det har jag, och det är ju väldigt influerat från bara populärkulturen generellt. Ja.
0: Du då, Hanna?
1: Ja, men ungefär samma. Jag minns liksom Frida, Okej, alla de här tidningarna där man liksom kollade på veckans... Och hade man inte råd med tidningen så gick man in i affären och bläddrade till astrologidelen för att se varför mår jag som jag mår idag egentligen.
0: Ja. När ska jag möta en lång man?
1: Exakt så.
0: Lana, var syns den här besattheten av astrologi och det spirituella mest, skulle du säga?
2: Alltså, syns är nog där trender syns. Jag tänker liksom, alltså, där vanligt folk först och främst syns. Sociala medier, reality, till att börja med. Liksom. Och bakgrunden, det har ju såklart flera orsaker. Många, alltså magasin, kulturmagasin på ämnet brukar liksom härleda det till typ pandemin. Bland annat så här, Vogue har kunnat hänvisa till liksom, ett amerikanskt dataanalysföretag som kunde se en 30% i ökning på sökningar på så här tarot och hur man läser tarot just under pandemin.
0: Oj, varför då? Blev folk uttråkade hemma? Eller?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså varför man just såg det här under pandemin. Och där väntar jag liksom på kanske någon som bestämmer sig för att ta tag i det. Och göra
0: forska
2: någon,
0: lite.
2: Ja, men exakt. Men under liksom samma veva här någonstans, den här trenden kring det okulta, kring tarot, kring astrologi, har man ändå kunnat se liksom lite innan pandemin och sen så fram till nu. Och, ja, men som bland annat så här, astrologiappen CoStar fick ett jättestort uppsving.
0: Just det.
2: Folk talade jättemycket om den. Det finns alltså data som visar att det här intresset ökade i USA. Och vi konsumerar ju i Sverige extremt mycket amerikansk kultur. Så det kanske inte är så konstigt att vi också upplevt den trenden. Men även så har kulturjournalisten Ika Johansson skrivit i tidningen Vi, jättespännande om hur intresset för det här övernaturliga har ökat. Och hon pratade med historikern Pern Faxneld.
0: Förlåt? Faxneld.
2: Faxneld. Jag läser verkligen så här bara så som han stavar sitt namn, och då är det Faxneld.
0: Ja.
2: Och han föreslår att det här också kan hänga samman med sekulariseringsprocesser.
0: Mm.
2: Alltså om liksom stora religiösa institutioner tappar folk, så betyder ju inte det att folk blir ateister, utan snarare kanske att folk hittar andra utlopp för tro. Vi säger kristaller typ.
0: Jag tror på något, men jag vet inte på vad.
2: Ja, men exakt. Och det är ju liksom kanske så här en agnostisk liksom förhållningssätt. Och sen så lever man nog ut de här olika sätten att tro på i populärkulturen. Så vi ser då, då kanske vi upplever att det är en trend.
0: Men Hanna, vad säger du? Säger astrologins popularitet något om behov av trygghet och mening kanske, eller?
1: Ja, men det tror jag verkligen. Jag tänker också, apropå det du sa Siri med dejtingvärlden, att de också har anammat det, så tänker jag att det har ju förändrats väldigt snabbt på kort tid hur dejtingkulturen ser ut. Och ja, men det är ju väldigt fragmentariskt, det är bilder, man får information som handlar om folks längd och vad de jobbar med typ, men inte så mycket annat. Och jag tror att det handlar om, precis som du säger, en liksom längtan efter djup och mening, och hur kan jag förstå den här personen, hur kan jag få till den där snabba bedömningen men ändå få något slags djup så att jag kan få både och på något vis. Och det tror jag gäller även i vänskapsrelationer, att man liksom, vi har ju en längtan efter att förstå varandra, och när vi inte riktigt gör det så tar vi genvägar, och där är ju astrologi väldigt hjälpsam, tänker jag, eller att folk tänker det, att så här, åh, du är fisk, det är därför vi inte funkar liksom, eller vi lirar för att du är skorpion liksom, det är allting stämmer. Så jag tänker att det inte är så konstigt, vi längtar efter djup samtidigt som vi har en hjärna som hela tiden vill ha genväg.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi ställer oss frågan ifall astrologi smyger sig in på allt fler ställen i våra liv. Vad känner vi inför det? Datingappar som lanserar astrologi, läge och astrokartografi som får människor att välja resmål efter sina horoskop. Låter vi kärnorna styra för mycket helt enkelt? Det ska vi reda ut tillsammans med kulturjournalisten Lana Sand och relationsexperten Hanna Jamali. Och Hanna, jag undrar, vad är det som lockar med att vända sig till kärnorna när det kommer till relationer? Du var redan lite inne på det.
1: Jo, men jag tror att det är en kombination av den här tydligheten. Så här, du är fisk, det innebär att du är på det här sättet. I kombination med mystik. Och det tror jag saknas mycket i datingvärlden idag. Att man måste fatta beslut på väldigt lite data. Mm. Så här, om jag skriver till dig, då kanske du svarar. Och har vi tur så lirar det och så går vi på någon dejt. Liksom. Mm. Men tänk om jag fick veta jättemycket mer på bara väldigt kort tid.
0: En liten quick solution.
1: Precis så. Och det är därför jag tror att det blir trendigt. För att vi längtar helt enkelt efter kombinationen djup mystik med snabbhet. Vi vill ha allt.
0: Mm. Mm. Är astrologi ett sätt att förstå sig själv eller ett sätt att slippa ta beslut? Eller kan det vara en kombination till och med? Vad säger ni?
2: Ja, alltså, jag håller verkligen med dig där, Hanna, att liksom, det finns en mystik som man gillar, men man söker också svar på det. Mm. Och det här med att slippa ta beslut, men också förstå sin plats på jorden, i universum och så vidare. Alltså det här har vi jättemycket kulturutringar för redan. Och vi vänder oss ju till religionen och liknande liksom, alltså trosuppfattningar för de här stora, stora frågorna. Men det jag tror kanske lockar och är lättare med att, citat, förstå sig själv eller slippa ta beslut med det här liksom lite mer okulta, det dolda och stjärnor och planeter och sånt, tror jag är att du behöver inte heller hänge dig de regler och det förhållningssätt som kanske så här en abramitisk religion innehåller, utan du kan liksom doppa tårna i de här världarna lite mera och sen få ganska så handfasta svar på typ så här, en fisk och en vädur inte så bra exempelvis, alltså så. Jag tror att det är ett enklare sätt att bara hänge sig en tro, men det är såklart inte hela
0: men,
2: förklaringen.
0: Hur ofta, jag blir ju alltså nyfiken på hur ofta kärntecken tas upp i parterapisoffan, Hanna, och hur du förhåller dig till det som psykolog?
1: Jag skulle säga att det gör det skämtsamt. Sen vet jag inte om man liksom känner att man vågar säga det till sin psykolog. Mm. Att vi tror egentligen mer på det här än vad vi säger. Men skämtsamt har jag hört det, men liksom inte allvarligt. Det är ju mer i så här, kanske vänskapssammanhang som jag tycker att jag hör det mer. Liksom. Jag tänker när Liv Strömqvists bok kom ut om astrologi, det var ju jättekul att få olika kända personers porträtt kring liksom, deras stjärntecken och varför de är som de är, och man fick skratta igenkännande och sådär. Så jag tror ju precis som Lana sa där, att den här längtan till mystiken är ju så himla stor, och det är därför man vill ha, och man vill ha det där djup och så här, förståelsen, och även knepigheterna blir ju spännande då. De blir ju inte jobbiga. Det blir inte så där av dina mönster kommer av vad du har liksom upplevt och anknytning. Och liksom. Alltså det blir
0: utan
1: ju så himla tungt.
0: Ja, men du är tvilling. Mm.
1: Exakt, du är tvilling. Det finns i din natur. Det finns någon slags, alltså det sitter i stjärnorna, i månen, och det är liksom utanför dig själv, och det sitter någon annanstans. Och det kan ju bli, då kan det till och med vara lite attraktivt med de där problematiska beteendena kanske, än om det är att du har varit med om något, eller att du kanske bara är lite av en skitstövel. Så.
0: Alltså det känns spontant, det kanske fördomsfullt av mig, men lite kvinnligt kodat. Vad säger du, Lana?
2: Det tror jag, definitivt. Varför vet jag inte, men det är ju verkligen en genre för the girls and the geese, så att säga.
0: Skönt, då har vi fastställt
2: källa,
0: det.
2: Känsla, alltså.
0: Källa Lana Sand, henne kan ni citera på det. Vi ska fortsätta alldeles strax, för det är Casbah, All This Time.

0: Tinder matchar oss efter kärntecken, folk bokar resor efter sina horoskop. Astrologin har verkligen tagit plats i våra liv. Men är det skärmigt eller är det lite mycket? Kulturjournalisten och astrotjeja Lana Sande här tillsammans med relationsexperten Hanna Jamali. På vilka sätt dyker astrologi och spiritualitet upp i populärkulturen just nu i tv eller reality, Lana?
1: Ja, men det var ju lite som det vi var inne på då, att vi först ser liksom trenden i sökningar och sen så har vi liksom vanligt folk i produktioner. Och det är ju de produktionerna som vi baserar då vår populärkultur på. Mm. I Sverige så kanske vi minns Ola i Love is Blind som talade väldigt mycket om sina kristaller exempelvis.
0: Just det, vi kan lyssna på hur det lät.
2: För gemene man så är det en sten, men man kan kalla det kristall också. För mig symboliserar den väldigt mycket hjärta. Så den finns i vänsterhanden för det mesta.
3: Förlåt, vill du säga det en gång till och bara hålla upp den?
2: Ni vill verkligen exponera stenen. Den vill inte, nu slöt den sig. Jag skojar inte.
0: Ja, det var starka scener.
1: Ja, inte så mycket astrologi kanske, mer liksom New Age-eran eller någonting sånt. Liksom. Men sen så har vi också, på tal om det här med att liksom dejta och lägga mycket tilltro till stjärntecken och astrologi, så finns ett jättekänt roligt klipp från Australiens The Bachelor också. Mm.
4: Hey, Diane, Abby.
5: Matt, lovely to meet you.
4: What do you think?
5: I'm a astrophysicist.
4: Okay, I'm a Gemini.
1: Alltså älskar det här klippet. Han säger då I'm an astrophysicist eller hur man uttalar det. Och hon säger oh, I'm a Gemini.
0: Oj, lite missförstånd kanske.
1: Ja, lite jättegulligt och fint missförstånd, men också tecken kanske på liksom att det är inte så höga trösklar helt enkelt att prata om astrologi och så vidare.
0: Nej, hur låter det i musiken då?
1: Ja, men jag har hittat två exempel som jag tycker är väldigt bra. Vi kan väl lyssna lite på dem. Mm.

0: Är det Lord jag hör?
1: Det stämmer. Det här första som vi hörde här var ju då Lord i låten Mood Ring, som hon också släppte kring där vid pandemin, när det sägs att folk började bry sig mer om de här sakerna. Hon liksom, jag tror att hon egentligen försöker gestalta typ så här hur tjejer har slutat, alltså hela albumet handlar väl om att så här, jag är 24 nu och jag har slutat klubba och bryr mig typ om hälsa och well-being, och så säger hon ju liksom
0: Just the mood ring, det var en sån där som ändrade färg på fingret, ja.
1: Ja,
0: jag hade en sån när jag var 13, men det stod bara att jag var arg hela tiden, vilket det kan ha stämt.
1: Ja, men, alltså, det var ju en, vi hörde mer i musiken på den här, under den här eran som bara var för några år sedan, att man sjöng lite mer om sina stjärntecken, bland annat också Lana Del Rey gör ju det.
0: Du lyssnar.

0: Jag är besatt av denna låt. Chemtrails over the country club.
1: Så mycket, den är så vacker. Och då sjunger Lana Del Rey ju, My cancer is sun and my
0: Leo is moon.
1: Tack. Ja, men såklart en blinkning till liksom astrologin och att så här, det är ett sätt att ha en identitetsmarkör. Mm. Och du, Siri, sa ju förut så här, men det känns som att det är mer tjejigt, och det håller jag verkligen med om. Men jag tror att sättet som man utövare blir mer kill- och tjejkodat, för att tjejer kanske liksom läggs i facket här, så här kristaller och stjärntecken och så vidare, men jag upplever att jag ser väldigt mycket unga män nu för tiden tala väldigt mycket i så här manifesteringsväg.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså att man har väldigt mycket så här händerna i liksom en triangel när man talar och står kanske framför en whiteboard och är så här, en vinnare tänker så här, en vinnare har redan föreställt sig att han vinner. Alltså, det är bara olika sätt att prata i exakt samma trosystem. Jo. man tror på någonting större än sig själv, och det kan ju vara manifestering. Och, ja,
0: håller du med om det, Hanna?
2: Ja, nej, men verkligen. Och precis som du säger, Lana, att det, vissa saker kan ju vara tjejkodade då, som astrologi, men det betyder ju inte att mystiken är det. Vi söker ju den på olika sätt, och jag tänker det hänger ihop med allt det här med new age och hälsa, hitta sig själv, och det är lite tråkigt att göra det på det där traditionella sättet som jag var inne på tidigare, att så här, hur kommer det sig att jag beter mig som jag gör? Alltså det blir nästan lite så här fyrkantigt, kalkulerat, inte så mystiskt, men det här ger ju massa andra saker. Och det jag också tänker är att någonting mer astrologi gör, eller den här mystiken, är ju att den också hjälper oss lite grann med förlåtelse. Mm. Alltså, ja, men det är ju inte så konstigt att du är på det där sättet. Du är ju för 17 fisk liksom. Det ligger i din natur. Jag fattar det. På ett sätt som vi är nog inte riktigt lika förlåtande när det är våra beteenden som är orsaken till varför vi gör som vi gör, om ni förstår vad jag menar.
0: Vi kan ha lite mer överseende när det är kärnorna som har bestämt att du ska vara extra känslig om morgnarna eller något sånt.
2: Precis så, att det är liksom något, det är stjärnstoff som har bestämt det. Det är inte du.
0: Ja, det låter faktiskt mer glamoröst, det gör det.
2: Eller hur? Och det blir ju lite mer förlåtande. Så jag tänker, om man skulle applicera samma grejer som vi gör på astrologin fast på det där andra lite tråkiga, då kanske vi skulle få samma resultat. Om vi faktiskt är lite mer förlåtande, nyfikna, för det är ju det man blir liksom. Oj, du är lejon liksom, visst är den på det där sättet, eller berätta lite mer om månen eller liksom sådär, så att det väcker ju någon slags här pirr och nyfikenhet hos oss, och jag tror att vi skulle kunna uppnå precis liknande grejer om vi bara behöll nyfikenheten liksom.
0: Fint, vi ska prata mer alldeles strax, före det Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Nu ska vi knyta ihop vår kärnspäckade säck med Lana Sand och Hanna Jamali. Vi pratar om horoskop och astrologi som numera är överallt. Men när det väl gäller då, Lana, hur seriöst kan man ta ett horoskop eller en tarotläsning?
1: Jag tycker inte det finns liksom egentligen något gott så här råd att ge där. För att det frågan grundar sig, tänker jag, är ju att det här inte håller för vetenskaplig prövning. Speciellt kanske inte den delen där man liksom får speciella personlighetsdrag baserat på så här, vart planeterna var vid födseln. Men jättemycket saker som vi bildar vår uppfattning om har ju inte en vetenskaplig grund. Alltså bland annat liksom andra religiösa system. Alltså det finns ju inte en vetenskaplig grund till att man ska vända andra kinden till, exempelvis, och sånt. Så att jag tänker att hur seriöst man ska ta det är nog verkligen en sån där jättetråkigt svar, men så här, hur vill du vara som människa och hur seriöst väljer du att ta hur du vill vara som person? Det är väldigt svårt att svara på, men det viktigaste att framöva där, det har inte vetenskaplig grund och det har inte de flesta trosystem heller.
0: Nej, för det känns ju som att det också kan bli, alltså helt enkelt en självuppfyllande profetia, liksom. Om man läser att nu den här veckan kommer du må fantastiskt, då är det väl kanske också någon slags nästan placebo-effekt, att ja, men då gör jag ju det.
1: Ja, men verkligen.
0: Vad tänker du om det, Hanna?
2: Nej, men jag håller verkligen med om det. Och sen så tänker jag så här, att man ska ha ett lite pragmatiskt förhållningssätt till det. Hur får det mig att må och hur får det mig att funka? Och jag menar, är det så att man använder det för att det är roligt, det är ett sätt att knyta an, man tycker att det är, ja, det ger mig någonting. Så absolut, fortsätt. Det finns väl ingen fel i det. Toppen. Men den stora utmaningen kan ju bli, precis som du var inne på, Siri, dels den här självuppfyllande profetian, och också om det inte funkar då, att så här, hur, ja, men jag vänder mig till stjärnorna men jag får ändå inte hjälp, då är det någonting riktigt allvarligt fel på mig liksom. Och det finns ju också, det finns ju många som vänder sig till astrologi eller alternativa vad ska man säga, källor för att man inte mår bra och försöker hitta svar. Och om man då inser att så här, det är min sista anhalt, jag har till och med provat det och det funkar inte heller, ja, men då kan det ju bli ännu värre, eftersom du var inne på, Lana, det är ju faktiskt inte en vetenskaplig metod för att man till exempel då ska må bättre. Så överlag tycker jag att man ska ha bara pragmatiskt förhållningssätt. Är det roligt? Får det mig att må bra? Och liksom får det saker att funka? Gör det mig mer nyfiken till exempel? Toppen. Okej, använd det då som underlag. Det är väl jättebra. Men inte som ett kanske svar om det kommer från en mörk plats där du letar efter någon slags riktning. Då tycker jag inte att det är rätt väg att välja.
0: Det var väl en toppen sammanfattning.
1: Verkligen. Jag talade faktiskt med en tarotläsare en gång som berättade att det fanns ju, minns ni när man kunde, det var så här reklam på TV, man kunde ringa in för att få tarotläsningar?
0: Ja, just
1: och sånt,
0: det.
1: Att den här personen hade jobbat med det, men kände att liksom, de som kanske vände sig till det var i en ganska skör situation. Och därför så vill den här personen inte längre liksom jobba med det. Och det tror jag är, två helt olika grejer. Tro och det mänskliga lidandet. Det mänskliga lidandet vill man ju väldigt ofta bli av med. Och då kan man ju tendera att vända sig till det som man lägger sin förhoppning i. Men att tro på någonting, det är ju inte kanske, alltså, någonting som man behöver liksom vara så himla aktsam kring. Så här, alltså det är väldigt personligt, tänker jag.
2: Verkligen. Men, och fint beskrivet. Bra liksom, skiljande mellan de två.
1: Tackar.
0: Stort tack för att ni var med mig, Lana och Hanna.
1: Tack, Siri.
2: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, jag säger, håll käften liksom.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, alltså HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Där Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. En 29-årig man som misstänks ligga bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där våldsuppdrag annonserats ut åtalades idag misstänkt för anstiftan till mordförsök och stämpling till mord. Chattgruppen innehöll hundratals annonser om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark och hade över 11 000 medlemmar när den stängdes ner på begäran av svensk polis. Efter dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i fjol så dömdes idag 2 män till långa fängelsestraff. Åklagaren Ulrika Åberg är nöjd med domen och pekar på att utredningen fick en bra start.
5: Det var ju viktigt att vi kunde gripa båda de här personerna och att få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen.
6: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade 3 män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. 2 av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den 3:e mannen lyckades fly och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården. De 2 som dödades hade inga kopplingar till konflikten. Nu döms 2 män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse bland annat för att ha avlossat skotten och den andra får nästan 16 års fängelse bland annat för att ha försett skytten med vapnet.
1: Rapporterade August Klittmar och den ena mannens försvarare uppger att domen kommer att överklagas. Den andra säger att inget beslut ännu är fattat. Det var Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: P3.

0: Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
1: Ja, du menar, okej, jag fattar. Man plockar lite från alla de här små trågen.
0: Välj själv. I helgen är det dags för han som tidigare gick som svensk ju, Khamzat Chimaev, att försvara sin mästartitel.
1: 15 raka matcher, inte en enda förlust.
0: Ganska cool. Därmed läge för oss att reda ut bland så kallade sociopater och fysiska kampfenomen vad som står på spel, och framförallt med luppen då över den här till synes ostoppbara Khamzat Chimaev. Resan från bostaden i gymförrådet i Stockholm till mångmiljonär med tveksamma relationer till odemokratiska ledare.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Jag är ledsen, Samir, men det kommer liksom bli ett stråk av Donald Trump även den här veckan.
1: Han genomsyrar det mesta vi gör nu för tiden.
0: Ja, men för knappt 2 veckor sedan så gick en beväpnad man till attack mot den här årliga korrespondentmiddagen i USA. Vi har det i närminnet. Mm. Donald Trump var på plats för en gångs skull. Det var också Dana White, en man som vi också har pratat om tidigare här i uppsnacket.
1: Mannen bakom UFC.
0: Ja, han är högsta bossen för den där tävlingsorganisationen i MMA-sporten. Hörde du vad han sa efter att det här dramat var över?
1: Fan, jag kommer inte ihåg. Jag har fladdat förbi ett Dana White-citat i tumultet efter den här händelsen.
3: Running in with guns and they were screaming, get down. I didn't get down. It was f***ing awesome. I literally took every minute of it in and...
1: Just det. En av många liksom märkliga scener och röster efter det här då.
0: Han var glad att få ha varit med om det här historiska ögonblicket.
1: Såg du folk som liksom snattade flaskor med champagne eller vad det nu var för innehåll i dem? Men folk som liksom passade på och tog sin tid.
0: Jo, men det, som jag förstått det också av Gina Lindberg, som ju är korre där för Sveriges Radio, som ju var på plats. Att det var ju kanske hon och de som var närmast dörröppningen där som fattade att det ens hände någonting. Sen var det lite oklart. Men nu till helgen då så är det titelfight i UFC-organisationens mellanvikt i sporten MMA. Och en av kombatanterna där, amerikanen Sean Strickland, hörde du vad han sa om Dana Whites vittnesmål kring det här skottdramat?
1: Nej.
4: Like, I mean, let's be honest, like at that level of like what he's accomplished, the kind of shit he deals with, like I'm sure like he's a super narcissistic sociopath. So he's like, fucking bring it on, dude. Let's go, motherfucker. Which I respect.
1: Det blir alltid vanskligt när man sitter här i public service och ska uttrycka åsikter om människor. Mm. Särskilt en sån som Dana White. Men man kan väl säga att det här uttalandet kanske inte är så långt ifrån sanningen ändå.
0: Och det är den här torktumlaren vi ska in i idag. Kampsporternas blandgren med brottning, boxning, jiu-jitsu, sparkar, allt du kan tänka dig. Men huvudpersonen är ju titelförsvararen. Han som för första gången sedan han bärgade bältet

0: muslimsk tradition utan mustasch. Mörkt, effektfullt. Särskilt eftersom det blottar hans överläpp med det i sammanhanget då lite skräckinjagande ärret som är vid läppen där. Det ser ut som en opererad och läkt sån här läppspalt.
1: Mm, exakt.
0: En medfödd kluven läpp. Men det är ju varken en fightingskada eller en läppspalt.
1: Aha.
0: Han har berättat att han var bara ett par år gammal i hembyn i Tjetjenien när han ramlade ner för en betongtrappa i hemmet. Ah. Han minns det ju inte själv, delvis därför att han knockades i den här händelsen. Men hans mamma har ju förklarat då att han skar upp läppen, slog ut ett par tänder, bröt näsan. Oj. Vilket Chimaev säger fortfarande påverkar honom eftersom han inte kan andas då genom den högra näsborren.
1: Oj, vad sjukt. Alltså jag har en liknande skada från ett annat postsovjetiskt land nästan, Polen.
0: Ja.
1: När min morbror liksom tappar mig när jag är bara 1-2 år nerför en sån här betongtrappa. Och det liksom spricker precis under ögat. Jag har ett sånt här Harry Potter-ärr nästan. Det är någonting med ärr som ändå ger en lite karaktär det... i ens annars ganska tråkiga ansikte.
0: Det är coolt tycker jag. Och du verkar ju inte ha tappat det helt.
1: Nej, det är riktigt coolt.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: I länderna kring Kaukasus är ju brottningen liksom stor del av kulturen, andra kampsporter också. Men det är ett sätt att uppfostras på, det är ett sätt att växa upp på. Och han föds ju där i 1994 under det första Tjetjenienkriget. Det var under de här åren efter Sovjetunionens fall, där allt var löst i kanterna, konflikter briserade överallt. Det handlade då, vad gäller det här då, om Tjetjeniens strävan att bli självständigt. Att inte vara en så kallad delrepublik i det här nya Ryssland.
2: Det fanns ju en tid då man hörde om dem på nyheterna på ett sätt.
1: Mm.
2: Det är ju andra utbrytare republiker som kanske har ersatt den platsen idag. Typ Dagestan, som ju också är ett näste där det finns väldigt många framgångsrika UFC-MMA-utövare.
1: Men som äldre tonåring flyttar Khamzat Chimaev med mamma och storebror till Sverige för att söka asyl här. Han fortsätter med brottningen. Han vinner 3 SM-guld i fristil. Inte grekisk-romersk då, den här klassiska OS-brottningen för herrar. Han flyttar runt lite innan han hittar till MMA och träningscentret All Stars i Stockholm. Där bland andra Alexander The Mauler Gustafsson höll till.
2: Vet du? Att jag var på den allra första UFC-galan som hölls i Sverige.
1: Mm-hmm.
2: På Globen, numera Avicii.
1: Hur var
2: arena.
1: Det?
2: Då var ju The Mauler på gång.
3: Aldrig! Aldrig! Aldrig!
2: Alltså det var det som var lite dragplåstret ju. När UFC till slut slog ner här efter att ha bubblat några år. Och man fick liksom titta på via pay-per-view kanske. Så kom de äntligen hit. Det jag verkligen slogs av var den väldigt så testosteronstinna stämningen i rummet.
1: Det kan man ju känna att vi redan har delgett lite kring också redan här MMA-sporten.
2: Ja, men det händer ju något speciellt när en hel arena sitter tillsammans och kör den. Slå han på käften!
1: Det känns ju ändå lite sassa brassa mandelmassa i sammanhanget.
2: Alltså den hör jag idag när jag är på wrestling. Ja. Liksom, svensk underground wrestling. Då är det samma ramsa som går. Men då var det liksom ett fullsatt Globen. Det ligger någon stackare och blöder mitt i oktagonen. Ja, det satt ändå något slags spår.
1: Men där under tiden som The Mauler Gustafsson då håller på att lyfta den här sporten i Sverige, så flyttar Khamzat Chimaev in i ett förråd i den här träningslokalen. Bland svett och damm och träningslokalens utrustning, en madrass på golvet i ett förråd där han bor med en benhård inställning till träning, galen disciplin för att bli bäst, framförallt då för att kunna tjäna pengar för att säkra hela sin familjs trygghet och framtid.
4: I like to train, I like to fly to other country, beat somebody up, but take the money and come back.
1: Det är liksom där vi hittar Khamzat Chimaev i slutet av 2010-talet i Stockholm.
2: Shit, vad fett. Det visste inte jag. Med tanke på vilken framgång han har haft sen. Att det funkade.
1: Ja, för när han debuterar i MMA, då beskrivs han ju nästan direkt som någon slags naturkraft. Han går ju inte många amatörmatcher innan han får chans i den här prestigefulla, pengastinna UFC-organisationen. Och vet du hur han debuterar i UFC?
2: Nej.
1: Han gör det med 2 matcher på 10 dagar.
2: Oj, jävlar. Nej, det är väl omöjligt.
1: Nej, det är inte det, eftersom han knappt tar emot några slag själv. Han bara dominerar. Han brottar ju ner sin motståndare. Pressar fast, kopplar fast, kontrollerar och bara slår. Han får knappt några slag mot sig själv.
2: Wow. Snacka om att börja bygga liksom en myt.
1: Och det är ju när han har slagit igenom i UFC som han myntar de här orden som har ekat kring hela hans persona i MMA-världen med I kill everybody!
5: Khamzat, that was an incredibly impressive performance against a very dangerous guy in Kevin Holland, but you just ran right through.
6: I'm the most dangerous guy here. I got a coming for everyone. I kill everybody. Allahu Akbar!
7: Dr. Norman Barwin, known in the nation's capital as the baby god. He was a go-to for couples experiencing infertility.
8: Babyguden. En ny P3-dokumentär.
9: He says that his motive was genuine and that he just wanted to help people, and I think that's absolute horseshit.
8: Sök på P3-dokumentär i Sveriges radio-appen.
9: He's the monster, right?

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Den annars liksom ganska kontrollerade personen som han är, även om det har förekommit liksom aggressiva, våldsamma inslag även utanför oktagonen som de ju tävlar i, så är ju det här, sticker ju ut väldigt mycket för att vara Khamzat Chimaev och uttrycka sig på det sättet. I kill everybody.
2: Nej, men exakt, väldigt återhållsam annars. Återigen, ja. Asketisk är ett ord som liksom jag tänker väldigt mycket på när jag ser honom framför mig.
1: Och mitt i den här vevan, när hans namn liksom börjar skrivas med större bokstäver, fetade i rubrikerna, det är billboards och det är stjärnglans, så börjar han ju backa ut ur Sverige någonstans. Han har aldrig blivit svensk medborgare, Khamzat Chimaev. Hans familj har svenska pass, men inte han. Han har representerat Sverige, men väljer att flytta till Abu Dhabi och istället tävla då för Förenade Arabemiraten.
3: So people think I left the country. I never been a citizen in Sweden. I just been there without papers and just working there.
2: Men jag vet att han älskar Stockholm, inte minst. Jag såg en intervju med honom alltså bara häromdagen. Mm. Där han är så, jag försöker ändå passa på att besöka en gång om året. Jag har massa vänner där. Stockholm betyder mycket. Så det finns ju något slags band.
1: Höjdpunkten sportsligt, det kommer ju 2025, vi var inne på det inledningsvis, när han står i oktagonen mot Duplessis, UFC-mästare i mellanvikt, Khamzat Chimaev. Han har 14 raka segrar som proffs inför den här titelmatchen. Han avgör ofta redan i första ronden, kanske andra eller tredje. Men den här mästartitelmatchen, den blir lite mer långvarig. Som vanligt är det brutalt. Det ser ju verkligen fruktansvärt ut för den oinvigde. Det är intensivt. Men om man kollar lite nyktert på vad det är som sker där inne i buren, så ser man ju att det är Chimaev som dominerar. Alltså Duplessis får ju knappt hämta andan. Han kontrollerar honom, han håller fast honom. Vissa experter uttrycker det som att det är nära perfektion. Och definitivt är det ju väldigt brottningspräglat när Khamzat Chimaev tävlar. Och när de fem ronderna är över så lyfter domaren till slut upp hans hand.
4: By unanimous decision, no! Undisputed UFC middleweight champion of the world, Khamzat Chimaev!
1: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
2: Fan vad läckert.
1: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president och gratuleras och liksom föras in i det här sammanhanget. Och det är inte första gången. Han har ju setts ganska ofta både i privata och officiella sammanhang hänga med Ramzan Kadyrov. Han har inte bara fått en utan två, minst tre ganska lyxiga bilar utav Tjetjeniens ledare. En av dem när Chimaev efter en tuff tid när han som covid-sjuk och liksom i skvalpet efter det övervägde att pensionera sig och inte fightas mer, fick han en bil utav Kadyrov och så fortsatte han med sin MMA-karriär. Och han får ju jättemycket kritik för det här, Khamzat Chimaev. Att han syns med Kadyrov, att han tränar en av hans söner som också kör MMA.
5: Some of the uncomfortableness of someone like Khamzat Chimaev being very close friends with a Chechen dictator.
6: P3, Sveriges Radio.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Vi behöver lite hjälp att förstå Khamzat Chimaev, att ta oss in i MMA-världen och ladda upp inför den här UFC-titelfighten. Så vi har bjudit in frilansjournalist Phil O'Connor. Välkommen!
2: Hallå Susanna, tack för att jag fick vara med och snacka lite fightingsport. Och du också Samir.
3: Du är så himla välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, om vi ska börja med det sportsliga. Sean Strickland mot Khamzat Chimaev. Vad har du liksom för förväntningar på den här titelmatchen?
2: Oh, rakt in. Alltså, det här kommer att vara väldigt spännande. Sean Strickland som fighter, han är en väldigt konstig karaktär. Alltså, han är väldigt udda, han har en väldigt udda stil. Han vill framåt hela tiden, han vill använda sin boxning hela tiden. Khamzat Chimaev bryr sig inte om sånt. Han vill bara ta ner honom, han vill köra en submission. Alltså, det vill säga att han vill få honom att klappa ut. Något slags lås på armarna eller något slags stryp som vill Khamzat ska in. Eller så vill han sätta sig på topp och bara slå honom på käften tills Strickland inte talar mer. Jag tycker att Khamzat har en jättestor fördel. Det är så otroligt svårt att stoppa honom. Det, liksom, han är, om Strickland är framåt med boxningen, chans att jaga dig runt buren bara tills han får ner dig. Alltså, han är ostoppbar.
1: Du som har träffat Khamzat, hur är han kring tävlingarna? För det känns ju som att det är så jäkla mycket trash talk och det är så mycket skitsnack, och de här Strickland och Chimaev, de har ändå liksom rört sig i samma kretsar och varit hyfsat bekanta och kompisar, och nu är de absolut inte det.
2: Nej, och det är ju lite av säljprocessen för MMA. Ja. Alltså alla fighter, det här går tillbaka 150 år i tiden till boxning och till liksom när du var nere på the local fair och du skulle boxas och det var bare knuckle och det var allt det här liksom. Du måste ju skapa ett intresse. De kommer ju kramas när den här matchen är slut nu på lördag kväll, natten mot söndag. Ja, såklart. Alltså det här, mycket av det här är ju bara snack. Och det finns ju visst, okej, Strickland har ju sagt grejer, och Strickland är ju väldigt extrem i det han säger om folk. Ja, jag ska hämta ett vapen, om jag träffar honom, jag ska skjuta honom och allt det här. Khamzat är ju faktiskt väldigt lugn som person. När du träffar honom, väldigt många av de som håller på med MMA, de är väldigt våldsamma i buren, men sen är det värsta nallebjörnar utanför. Alltså, de är så trevliga, man kan inte tro på det.
1: Ja, fast vet, är de verkligen så trevliga? Det finns ju flera som ändå har väldigt tydliga kopplingar till kriminalitet, brottslighet, nästan maffialiknande organisationer. I Khamzats fall, diktatoriska ledare. Och är du liksom helt bekväm med allt det där när du sitter och tuggar i dig MMA-sporten, så att säga?
2: Bekväm är man väl inte, liksom. Men den frågan som du lyfter, Susanna, det är väldigt brett. Liksom. De allra flesta som håller på med kampsport, med MMA, med boxning, det är ju amatörer som du och jag, som vi som sitter i det här samtalet, som de som lyssnar på den här podden nu. Det är mammor och det är pappor och det är bankirer och det är polis och det är kriminella och det är före detta fotbollsspelare som jag, som inte orkar spela fotboll längre, som vill göra någonting som är kul. De kommer ju från alla samhällsklasser, och det är faktiskt, det är så otroligt demokratiskt på sitt sätt. Men det är klart, där det finns pengar finns det alltid kriminalitet. Det finns i fotbollen, det finns i tennis med matchfixning. Det finns ju liksom alla slags samhällsmedborgare som samlas kring det här. Och jag tror det är väldigt lätt att se på kampsport och boxning där våld är inblandat som någonting annorlunda. Någonting vi inte ska hålla på med och sånt. Så liksom,
1: men påverkar inte den här jargongen också ganska mycket? Hur vi pusslar ihop det med det kriminella inslaget också?
2: Det gör det. Och sen det här med att trycka på det kriminella tycker jag, liksom, det är lite liksom, vi isolerar det lite grann. Alltså, jag har ju skrivit en bok om matchfixning inom fotbollen. Om ni bara visste hur mycket sånt finns i fotbollen och annan kriminalitet också. Så jag tror inte MMA sticker ut på det viset, men det är klart att det lockar till sig busar, de som vill lära sig slåss och allt det där. Och sen, det ska poängteras också att liksom, folk gör ganska mycket av Khamzat och det här med Kadyrov i Tjetjenien och allt det där. Liksom. Och att Khamzat har aldrig kommit ut och fördömt den här relationen till diktaturen. Han kan ju inte. Han har ju släkt och vänner som bor där. Han är inte fri som vi är att säga vad vi tycker om vissa diktaturer och vissa länder. För det har ju konsekvenser för de som bor kvar här. Så vi sitter liksom och pratar om de här trevligheterna som demokrati och frihet och yttrandefrihet. Och det har inte Khamzat i det här läget. Så visst, jag har ju frågat honom om sådana grejer, men jag förstår fullt ut varför han inte kan säga vad han tycker om det. Om en diktator säger någonting till dig och jag vill att du ska göra det här, eller jag vill att du ska komma till den här platsen, och din farsa eller din morsa eller din släkt bor kvar i landet, då gör du det. Så liksom, vi måste då vänta liksom kanske 30-40 år till, tills världen har förändrats, till vi får verkligen veta vad han tycker om det här.
4: Vi är P3.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Jag sitter här och tänker på Alexander Ovechkin, alltså den stora stjärnan i NHL,
2: ja.
1: Som ju är ryss, som ju också blir ifrågasatt för liksom sitt engagemang på hemmaplan,
2: ja.
1: Också för de nära banden till Putin ju. Och att han vid flertalet tillfällen har kampanjat för Putins parti, för någon typ av ungdomsdivision, för att locka unga att engagera sig politiskt och så vidare. Det finns ju den där skuggan på lite samma vis, samtidigt som man på något sätt är accepterad också för det han gör på planen. Titta också och tänka på det här. I musik pratar man ju ofta att man behöver skilja på verk och person.
2: Ja.
1: Och så försöker man göra det i någon mån. Men så kan det ju komma fram saker, likt Michael Jackson eller vad vi nu än har för exempel. Men att det är någon liknande grej här, verkar det som behövs. För att liksom riktigt kunna förstå och ta emot Kamsat som idrottsman.
2: 100% Samir. Och det som jag har det väldigt svårt. Min landsman Conor McGregor, han byggde UFC så som vi vet det idag, så som vi känner till det. Det hade inte varit i närheten lika stort om det inte var Conor McGregor. Men han är förkastlig. Alltså de åsikterna som han har, de grejer som han har gjort i sitt liv, vi ska inte gå igenom liksom, vi kunde rabbla upp hur mycket som helst nu, men det får folk kolla på wiki eller någonting sånt. Men jag gillar inte killen som person. Men däremot, är han det bästa någonsin? Troligtvis. Och han har ju gjort den här sporten så stor som liksom, och sporten också i sig, liksom, det är väldigt svårt för vissa att ta till sig, för att det är ju ganska våldsamt. Och när du ser det för första gången, bara, aj då, vad är det som händer här, som man tänker första gången.
3: Ska de ha ihjäl varandra, typ?
2: Ja, typ sådär. Men Conor har ju gjort det tillgängligt på ett sätt som ingen annan gjorde innan. Så det är ju väldigt komplext när vi går in i det här. Det finns ju, som du säger, det finns Ovechkin. Det finns ju väldigt många. Cristiano Ronaldo var ju anklagad för våldtäkt i Las Vegas. Leo Messi, han har ju åkt dit för skattebrott, jag vet inte hur många gånger liksom, och fått domar mot sig. Så det är otroligt komplext. Men vi sitter på Radiohuset i Stockholm idag, och det finns ju folk här som tränar MMA, och de tränar boxning och brasiliansk jiu-jitsu. Är de sämre medborgare för det? Nej. Vi har ju en ung skara nu som liksom, de är med i en annan medievärld än vi är uppvuxna i. Ni är lite yngre än mig, men det är ungefär samma med liksom public service och med tidningar och allt det här. Det är de inte uppvuxna i. De är uppvuxna med YouTube och TikTok och Snapchat och de här grejerna. Och någonstans kan vi inte bara låta dem ha hela spelplanen själva. Vi som journalister, vi som lite äldre medborgare måste komma in med de värderingarna och de kunskaperna vi har och hjälpa dem att förstå varför det är inte okej att säga att kvinnor ska inte hålla på med MMA till exempel.
4: P3.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Att ska bli number one i världen och sen sluta med det här.
2: Phil, vi vet ju att Khamza Chimaev är ändå väldigt disciplinerad och han har tidigare sagt att han bara vill träna så hårt han kan för att bli den bästa, skaffa pengar för att trygga familjens framtid och sen lägga av och relaxa. Relaxa? Ja, jag sa det ordet. Men vad står på spel här? Kommer han försvara bältet och sen lägga ner, eller förutsätter vi att Strickland faktiskt kan utgöra ett hot, eller hur ser du på vad som ligger i potten?
3: Jag ser att så länge Khamza känner att han kan vara på topp så kommer han att fortsätta. Och den dagen han inte känner för att gå upp 4 på morgonen och löpa de där 2 milen kommer han att lägga ner direkt. Alltså. Men han är på väg in i en klass där han kommer att bli ekonomiskt oberoende om kanske 2 år. 2, 3, 4 titelmatcher till. Det är inte bara ett jobb. Det här är inte bara en hobby. Det här är en livsstil. För det tar ju ett decennium att komma upp i den här nivån.
2: Och hur bra är han liksom, i en historisk kontext? Han har 15 raka segrar, va? 0 förlust in emot den här titelmatchen där han ska försvara bältet.
3: Khamza är en av de mest dominanta jag någonsin har sett. För den stilen som han har, brottningsbaserade stilen som kommer från just den delen av världen som Khamza kommer ifrån, den är ju liksom, den har ju en dominant period just nu. Och han är otroligt bra på det. För liksom, det spelar ingen roll om du vet vad han kommer att göra om du inte kan göra någonting för att stoppa honom.
2: Men vi är alltså inne i Kaukasus-eran i MMA.
3: Ja. Exakt. Och det här, det är inte kul liksom. När du sitter och tittar på det här, om du inte har sett MMA förut och du går upp mitt i natten för att kolla på Khamza, det kan se lite tråkigt ut, för det är väldigt mycket brottning där det verkar som ingenting händer.
2: Men
3: det
2: är de här han låser fast liksom.
3: Ja, exakt, han låser fast folk. Han är liksom smothering, han kommer ju in liksom, bara ta allt syre du har tills du inte kan göra någonting mer.
4: Det finns något intressant tycker jag med, det finns ju kollegor till Khamza som till exempel Islam Makhachev, heter han så?
3: Islam Makhachev, ja.
4: Makhachev, till exempel, som har blivit stor på sociala medier. Yeah. De har pratat om det här med send him to Dagestan.
3: Yeah.
4: Som man säger då i en intervju, det är en annan snubbe som pratar om att han vill att hans son ska bli bättre på MMA. Och då är någonstans andemeningen att skicka honom till Dagestan, hör inte av dig på 2-3 år och då kommer du få tillbaka en mästare.
3: Exakt.
4: Jag tycker det är någonting intressant i den här tiden när liksom man pratar mycket om mansroll och maskulinitet och har det här lite i samma liksom tidevarv. Vad säger det om saker och ting?
3: Allt inom MMA är cykliskt. Men det kommer att finnas en motgift till det, och det brukar vara counter-striking. Alltså att när du försöker komma in och ta grepp på mina ben eller ta grepp på min midja eller någonting sånt, innan du hinner göra det, då har jag slagit dig. Så det är liksom, mitt knä har kommit upp under käken på dig, så har jag slagit in med min höger hand eller någonting sånt. Men det du är inne på, det här med mansroller och allt det här, och Louis Theroux har gjort en dokumentär och allt det där, det är väldigt stort. Det här liksom manosphere-grejen är väldigt stort i MMA också. Och återigen så går vi tillbaka till det här med, det här är en medievärld som inte vi är stöpta i.
2: Men skulle det inte vara lite gött med en counter-strike även i framtoning?
3: Vissa har ju insett det där. Vissa är ju väldigt bra förebilder för ungdomarna som kommer. Men det är inte alla som gör det. Det är inte alla som gör det i fotbollen eller i skidskytte eller i tennis heller. Liksom.
4: Tack snälla Phil O'Connor.
3: Tack. Ha det.
4: Man har ju hört det mycket förr när det handlar om liksom idrottare, men också musiker, kreatörer från Ryssland och Rysslands nära länder. Det här med att man inte har ett val och att det är många fler som sitter lite i klorna på regimen än en själv. Men jag tycker också det är intressant det Phil säger. Man mäter kanske inte liksom någon typ av så sportslig merit, utan att Khamza nu är på väg att bli den där unika skaran som blir ekonomiskt oberoende, och att lite så framgången mäts. Det säger ändå någonting om UFC.
2: Ja, och det säger också någonting om Khamza Chimaev. Alltså vi var inne på det tidigare, att han hade ju hela tiden den här målbilden att ordna det för sig och de sina. Och någonstans så måste man ju respektera den målmedvetenheten som han också har för att liksom ha kravlat sig upp ur fattigdomen och tagit sig från Tjetjenien till de här stora galerna.
4: Ja, men det är många sådana riktigt mäktiga idrottshistorier som ju är skrivna på lite samma vis, alltså att komma från påvra förhållanden och hur det kan funka som en drivkraft.
2: Men jag måste säga, och jag tycker att det är svårt att smälta det ändå, att det är med en fadd eftersmak. Oavsett anledningen till att han rör sig kring de här antidemokratiska krigsherrekretsarna i Tjetjenien på fri vilja eller liksom med någon känsla av kniven mot strupen, så är det ju, det är lite obehagligt.
4: Man lär sig någonting om den här världen också när det blir så här komplext.
0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
4: och Samir Josefi.
2: Det här avsnittet spelades in den 4 maj.
4: Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen.
2: Nytt avsnitt varje onsdag. P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
2: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
3: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
2: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
3: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
2: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
3: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
2: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
1: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
4: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
5: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
4: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
5: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
4: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
6: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubna Chanti, Kiev.
1: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
7: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
1: Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
0: Ny musik, live och poddar.
8: Vi är P3.
9: Yes, du lyssnar på P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap den här onsdagskvällen. Och ja, halva veckan är ju redan avklarad och vi börjar sakta men säkert rulla mot helgen. Och oavsett vad du är just nu så har jag laddat upp med en riktig härlig mix av gammalt och nytt som vi ska dyka ner i tillsammans. Och vi börjar i den svenska musikvärlden, för där hittar vi en av landets starkaste och populäraste röster. Här är Veronica Maggio med Backspegeln.

Ren trap energi och ett ikoniskt flow fick vi där av Migos med låten Bad and Bougie. Men vi ska skifta spår nu, men behåller den där självsäkra känslan, för vi ska till Robin som har timmat ihop sig med den argentinska duon Catriel och Paco Amoroso här i Blow My Mind.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Looksmaxing inifrån.
2: Everything is about numbers, right? And measurements.
1: Är skönhet bara matematik?
3: Skulle jag ha en 101 med klavicklare så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppaptid för att fixa min hy.
4: Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen. Kinda wanna dance to this.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, denna onsdagskväll. Och där hörde vi precis Icona Pop som är tillbaka på dansgolvet. Och denna gång med en pulserande låt, Dance to This, som vi precis hörde. Och vi ska vidare i musiken och till något råare och mer filmiskt. För Young Lean släppte nyligen en ny singel i ett samarbete med den franska producenten Generation, eller Cirkin som han heter. Och vi hör den härnäst i låten Storm 2. Like an empty fire, like your desire.

av världens mest ikoniska kärleksballader, I Will Always Love You med Whitney Houston från 1992. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie. Vi ska lämna romantiktemat och ta oss till svenskt nu och något mer råare i kanterna. För Hurla är nästa artist som bjuder på en berättelse om identitet, språket och minnena här i låten Ett annat

Skört och mjuk tillsammans med First Aid Kit och deras låt Emmy Lou. Vi ska nu till mer svensk musik och till indiebandet Girl Scout som har sen sina tre EP-releaser och ett Terra-samarbete förra våren i mars kompletterat allt detta med sitt debutalbum. Och där hittar vi nästa spår. Här är låten Crumbs.

Klockan den börjar närma sig midnatt och jag ska tacka för mig och hoppas du har haft en fin kväll där du befinner dig. Alldeles snart tar Ekot vid och ger dig de senaste nyhetsuppdateringarna. Men först ska vi avsluta den här timmen med Tove Styrke här med White Light.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot i midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till Direktsänd Radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag.
0: Mm-hmm.
1: Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag.
0: Mm-hmm.
1: Den instiftades... Ja, nej, vet jag inte, men det står i alla fall. Grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det, och så är det typ Weber eller något företag va, som förmodligen har
1: säkert
0: instiftat den här
1: det
0: dagen.
1: Det framgick
0: också
1: inte, och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag.
0: Uh-huh.
1: För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar liksom jag på ibland. Folk har lagt några rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla,
1: ja,
0: redan.
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november. Det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Och det var jättesvårt. Till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting,
0: masugn.
1: Jag slängde på lite halloumi där, de är kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men sådär, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger jag alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För
1: ja,
0: det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag, också, jag har ju inte tålamod för det. Jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men också, det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: ger det lite färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt. Vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det är lite knaprigt och så. Jag vet att när jag var lite, förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl. Men min hockeytränare, min bästa kompis... farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var helt... superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Det där är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, nu Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, ja, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag. Mm.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Trycker ni sojakorvan i brödrosten istället?
1: Ja, det kan du absolut. Men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Baken@sverigesradio.se.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, och jag menar, nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på, vet du, en sån här superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de var så bra på det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller där kan de något.
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller vad var det, 500 000 ungefär?
0: 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så, bara, så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under
0: händelsematcher. Då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Och jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit, Zlatan spelade ju där till exempel. Och,
1: just det. Det gjorde inte typ Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om det här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust i, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kastat sig, det är så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej, gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplågare där.
1: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
0: Ja.
1: Så att som värdnation så får man ju spela.
0: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
1: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
0: På något sätt måste de ta sig in.
1: Exakt.
0: Få ta den här vägen.
1: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken med Peter och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingats leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder ju att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej,
2: det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean-Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rockenrollen här i baken med P3 och P4. Du får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det där kryssningsfartyget
1: som
0: ligger ute på Atlanten och guppar. Det är tre personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det är ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej, nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: lätt att blanda ihop de två charterdestinationerna.
0: Någon av dem. vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade i Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja. Och en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man har använt i jordbruket, att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar. Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det är att det blir varmare ute och då höjs, för förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ, men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Det är avstängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat bred omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Caroline Åslund, du ska tack.

0: Ray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. De känns... apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, vår
1: publik. Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat.
0: Ja.
1: Det kan ju du då, som inte har någon grill, göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har också en kompis på Instagram som... mm. Som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj, det är en klassisk grill då.
1: Är det?
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, det är
0: man
1: väl tänder
0: en bra arbetarrörelsens
1: dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen... flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kom jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden, det var liksom, när vi behövde göra oss med lite grejer. Här lite bildäck och sånt där. Alltså.
1: Jaha.
0: Det var så mycket konstigheter.
1: Nej, men det är fortfarande allting. Så.
0: Det är det, va?
1: Nej, det är det inte. Jag är två biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Ända upp skiten.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiske chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro och fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade. Och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss, du Frida. Jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar

0: är de är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt, liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså, eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklar sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det såg jag. De måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Du berättade ju för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du hade sovit tält med
1: efter ett bröllop.
0: Efter ett bröllop, ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig, och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm, och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som har skickat den till mig. Är så skulle du ha, Frida.
0: Ja. Ja, jag känner mig att det är ganska lättväckt. Just nu har jag också börjat vakna av att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lättväckt.
1: Det är väldigt lättväckt.
0: Den gör liksom inga ljud eller någonting. Nej. Jag bara slår upp ögonen så står den och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så, jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från, du vet, golv och så upplutad mot väggen. Mm. Och så välte den. Sen vaknade upp så var det bara liksom krasch. Alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, ja, den i natt så tippar den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Mm. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra, och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt, alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara
1: och mår.
0: Jag tycker det är fint.
1: Ja, vad bra.
0: Vi tänkte vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken@sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music, innan det också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Ja. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt är det 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev ju inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peter Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången. Det sa Peter Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver, antar att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren. Både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädda för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver, jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa. Och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna, vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå. Hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra av er med era historier där ni har sovit er igenom vakenet@sverigesradio.se eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i vaken blir det natttävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Ja, allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det är också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det. Då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi gör lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika